0: Kilian nie.
1: Die kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

by die abrisie, dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus, twee pot aftreestelsel ontbloot Suid-Afrikaners se bestedingsgewoontes en Ramaphosa sê beleggersvertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe.
0: Be okay. News.
2: Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Terug by die nuus. Dit is 6:00, goeiemôre, ek is Maria Samoor. Dit is 'n nasionale spaarmaand en Old Mutual sê Suid-Afrika se tweepot aftreestelsel onthul hoe finansiële spanning bestedingsgewoontes vorm. Die finansiële versekeraar sê byna 2 jaar na die bekendstelling het baie lede, insluitend hoë inkomste verdieners, spaargeld onttrek, ondanks die swaar belastingboetes daaraan verbonde en korttermynbehoeftes voor langtermyn aftreebeplanning gestel. Die meeste onttrekkings is gebruik vir lewenskoste, skuld en noodgevalle. Die versekeraar sê die bevindings beklemtoon die behoefte aan persoonlike finansiële opvoeding en ondersteuning om Suid-Afrikaners te help om 'n veerkragtige finansiële toekoms te bou. President Cyril Ramaphosa sê beleggersvertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe namate die land se strewe erken word om 'n toonaangewende digitale beleggingsbestemming te wees. Google het verlede week al eerste Afrika-beraad in Johannesburg aangebied, waar verskeie nuwe beleggings aangekondig is. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, ondernemings soos Microsoft, Amazon en Mastercard belê ook in die land. Hy sê die digitale ekonomie speel 'n belangrike rol in die bevordering van ekonomiese groei en werksgeleenthede. En die polisie is bekommerd oor die onwettige gebruik van blou ligte. Misdaadsyndikaate, algemeen bekend as die blou ligbende, gebruik dit om wetstoepassers na te boots en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Twee verdagtes is die naweek in Centurion, Gauteng in hegtenis geneem vir die onwettige gebruik van blou ligte op 'n privaat voertuig. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê die wet is baie duidelik oor die wettige aanbring en gebruik van blou ligte. En ten slotte net weer die hoofnuus, twee pot aftreestelsel ontbloot Suid-Afrikaners se bestedingsgewoontes. Daarmee die einde van die 5:00 nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6:00.
3: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
0: Be okay, weather.
4: Goeiemôre, dit is 7 Julie. Ek kan al vir jou sê dit is maar lekker bewolk vir meeste dele van die Kaap vanoggend. Kom ons kyk na jou maksimum en minimum temperature. As jy in die stad is, kan jy 11 en 19 grade verwag met die son opkoms 10 voor 8 vanoggend. Kraaifontein is 8 en 19, Saldanha 13 en 16. Ceres is ook 8 en 19 en in Woester kan jy maksimum van 20 grade verwag vandag. Parel begin op 11 en sal styg tot 20, Wellington 9 en 19, Hermanus 8, 18, Bredasdorp vanoggend 9 en later 21, Grabouw is 9 en 17, Beaufort Wes is lekker sonnig vandag met 8 en 'n maksimum van 20 grade, Mosselbaai en George beide op 17 grade vandag met Knysna vandag op 9 en 19. As jy moontlik even verder ry en Graafry net word het vandag 25 grade Celsius en 'n bietjie later in die program kyk ons na jou maksimum temperatuur oor die res van die land. Goeiemôre! Hoe gaan het vanoggend met jou?
1: Môre Stefan, is lekker om jou hier te hê.
4: Heerlik om hier te wees. Groot voorreg om vir Wimpie in te staan en saam met jou te kuier. Dankie vir die geleentheid en ek sien uit om saam met jou te kuier vir die volgende 2 oggende.
1: As jy sopas ingeskakel het, goeiemôre, jy is op die regte plek, jy is op die regte stasie. Jy is op die BOK Breakfast saam met my Marisa En vir oggend dan nou Stefan, en waar jy ook al van die land af inskakel, jy is welkom om saam te kuier. Kom ons kyk gaan na die weer in Dubai en in Abu Dhabi. Geheel anders as wat het hier by ons lyk op hierdie stadium van die dag en jaar. Abu Dhabi is 'n bietjie koeler as Dubai, vandag op 37 grade op van 32 en het lyk dieselfde tot en met die naweek wat hy so klein bietjie gaan piek op 38. Dubai, goeiemôre, gaan het daar, lekker lekker. 41 grade by julle vandag op van 29, môre raak het 42, maar hy bly maar daar so die hele week kuier hy daar in die naughty footies, maar hy net so in die laa deel daarvan, daar wat die knieën nog die pyn het. So goeiemôre, jy is op die regte plek, jy is ingeskakel by my en Stefan, ons gaan nog heerlik saam kuier en ek gaan vanoggend met jou so 'n bietjie gesels oor wat jy doen met jou ledige tyd.
4: Jy wil nie weet.
1: Daar is mos 'n party mense wat nou ook 'n bietjie skoolvakansie neem saam met die kids. Gister gesels ek met my vriendin en ons vang so 'n bietjie op, sy sê, en toe sit al 10:30 die oggend, sy sê vir my, kan jy glo, die kinders slaap nog. Ek sê, ek is jaloers. Sy sê, nie, los hulle. Terwyl hulle in die kamer is, kan ek my eie ding doen. los hulle nie daar.
4: Daar is daarom net iets magies om so vroeg wakker te word, toe ek vanoggend na vroeg opstaan, daar is daarom net iets aan, as die wêreld stil ja. is, en jy kan jou koffie geniet, is lekker om hier te wees, lekker om vroeg te wees. Kom, ons kry die program aan die gang, eerste Ryan van Jason Aldean, blame it on you. Kom ons

0: Goeiemôre julle, as jy pas eers ingeskakel het, dit is dinsdag 7 Julie, dit is 17 minute na 5, jy is op BOK Breakfast, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Hallo Stefan, as jy aan die stem hoor, Wimpie is vir 'n weile in Johannesburg, Stefan staan in 'n kerk graag saam. Daar is geen groot probleem op die paai op die oomblik nie, daar is nog geen amptelike verslae nie, so in daai geval gaan ek vir jou help met jou oggendbeplanning en kyk dat jy dan ten minste in hierdie vakansietyd die een ou is wat betyds by die werk is. So van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium gaan dit vir jou 27 minute vat, van die Parel af so fraksie meer, 49 ook so van Somerset West af stad toe. Van Mamesbury af stad toe 48 en as jy moet Stellenbosch Universiteit se kant toe, vanaf Mamesbury 51 minute. Van Tableview staat die 22, van Vishoek af 32 en ons gewone tyd in die oggend weet ons nou al, as jy van Abu Dhabi af Dubai Mall toe moet ry, gaan dit jou 1 uur en 20 minute vat. Dis wat ons het vir die verkeer, dit is nou 17 minute na 5, wel, daar het hy so pas 18 geraak. Dankie dat jy saam kuier.
2: It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back.

0: Goeiemôre, dit is nou so amper 5:30, 'n bietjie ander stemme vir oggend hierso. Ek staan in vir Wimpie, my naam is Stefan Vermaak en dit is tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira.
1: Goeiemôre almal, dit is tyd vir ons eerste sportverslag van die dag en ons begin met die Kruivenweek vir hoërskole. Die 4 wedstrijde gister, Boland wat Leipards geklop het 39-20, Vrystaat met 'n wen teen Limpopo Bloubulle 66-41, Sharks te sterk vir SVD 36-19 en toe die hoofwedstrijd tussen die streeptreie van die Westelike Provinsie en die gasheer Oostelike Provinsie. WP het hard gewerk en het eindelijk weggekom met 'n 42-25 oorwinning. Die 18 dogters afdeling het Boland Sharks geklop 27-10 en WP met 'n wen teen Pumas 27-5. By die Tour de France was die derde skof gewen deur Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG 4:45:11 en Jonas Vingegaard tweede 2 sekondes agter Pogacar en Richard Carapaz in die derde posisie. Algeheel is dit Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard wat geklassifiseer word met dieselfde tyd, maar Pogacar is 1 en Vingegaard 2. Suid-Afrika se manshokkie span het vir die eerste keer in KwaZulu-Natal uitgeloop sedert 2020 toe hulle die eerste van 5 toetse teen Maleisië gisteraand gespeel het. Suid-Afrika het die eerste wedstryd 3-1 gewen. Hulle speel vanaand 6:00 weer teen mekaar. En ek sluit af met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Die uitslae gisteraand en vanoggend: Portugal het teen Spanje verloor in die doodsnikke. Was het Spanje wat die beslissende doel aangeteken het om deur te dring na die kwart eind ronde, saam met België wat te sterk was vir die VSA. Die telling was 4-1, so nou weet ons al drie gasheerlande is verwyder en uitgeskakel by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die wedstryd wat oorbly in die ronde is Argentinië teen Egipte en Switserland teen Kolombia. Die kwart eind ronde bepalings tot dusver: Frankryk teen Marokko, Spanje speel teen België, Noorwe teen Engeland en die twee wenners van die twee wedstryde wat oorbly, dit is die volgende en laaste wedstryd van die kwart eindronde. So baie om na uit te sien by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Volgende sport saam met jou om 6:30.
2: Verkrag. Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter alternatief.

0: Dit is nou 5:42, goeiemôre, is jy op BOK en is jy, is jy Frank? Baie mense met vakantie hierdie week saam met die kids, maar dan is daar nog heel wat van ons wat nou in die tuig is en wat moet werk. Vir julle moet julle nou luister, die rest van die mense kan nou iets anders doen. Daar is geen groot probleme op die paai nie, ek sien die verkeer begin ons liggies hier by ons optel, hy begin bietjie momentum kry. Hou maar in gedagte, het was vroeger vanoggend klein bietjie mistig in die laagliggende areas, so kyk maar uit vir die diere en dan kyk jy uit vir die voetgangers langs die pad. As jy nou met stad toe ry, hierso van ons van Cape Gate se kant af, gaan dit jou 37 minute vat, van die Parel af 'n uur en 5 minute, ook van Somerset Wes af. Malmesbury, hallo julle, 54 minute vir julle stad toe, en as jy Stellenbosch toe sou ry, sal dit 54 wees. Van Tableview af stad toe 25, van Visoek af 34, en van Abu Dhabi na Dubai 21 minute. Natisha, as jy Dubai toe wil ry, gaan dit vir jou bietjie langer vat. Sy gesels vroeger, sy sê, sy dink het gewoon langer vat as 'n 21 minuut. Ek sê, ja.
1: Het gaan nou 'n bietjie langer vat, definitief.
0: Want jy rai uit Stellenbosch uit. Stefan, ons het elke oggend hierdie tyd een motiveringsboodskap. En is een van die dinge waar mense denk ek is verskriklik slim, want ek praat precies in hulle lewe en in hulle hand in. Maar jy weet ons nou dat as 'n ding op toepassing van jou is, dan klink het asof dit nou specifiek...
1: As die skoen pas, dan trek jy kom aan.
0: So ek het nou vanoggend gedink, daar is nou heel wat mense wat dalk nou bietjie ledig by die huis is, want hulle is nou saam met die kids met vakantie.
1: Mm.
0: En ons het mos daai terrible gewoonte as mensdom. Hulle noem het the glorification of being busy.
1: Mm.
0: Dat jy kan nie net niks doen nie. So nou het ek my vraag al uitgesit, is ledigheid 'n mors van tyd? Want ons leef in 'n wêreld wat jy laat glo dat jy moet die hele tyd besig wees. As jy nie werk nie, moet jy oefen. As jy nie oefen nie, moet jy besig wees om jouself te verryk. En as jy nie besig is om jouself te verryk nie, moet jy somehow produktief wees. En as jy vir 'n rukkie stil sit, dan voel dit amper asof jy skuldig is.
1: Mm.
0: Jy weet daai oomblik wat iemand bel en vra, wat maak jy? Dink gou vinnig iets uit. Maar hier is die vraag, Stefan. Is rus werklik tyd wat verlore gaan, of is dit tyd wat jou voorberei vir wat volgende kom? Want selfs 'n selfoon wat die duurste op die mark is, werk nie sonder om gelaai te word nie. Hoekom verwag ons dan dat ons moet? So die probleem is nie rus nie, die probleem is wanneer rus in wegkruip vir ander. Maar gesonde rus is nie luiheid nie, dis herstel, dis asemhaal, dis ruimte maak vir nuwe idees. Dink net mooi, hoeveel van jou beste idees het gekom toe jy onder druk was en hoeveel het gekom toe jy eentjie gaan stap het in die tuin? Of net vir 'n oomblik gou rustig geraak het. Rus is nie 'n beloning wat jy eers verdien wanneer alles klaar is en jy totaal en al uitgebrand is nie. Die waarheid is, alles gaan nooit klaar wees nie. Daar gaan altyd nog 'n e-pos wees, nog 'n vergadering, nog 'n lysie. Moenie jou waarde meet aan hoe besig jy is nie. Meet dit aan hoe gesond, hoe teenwoordig en hoeveel energie jy het. Want rus is nie 'n mors van tyd nie. Dis 'n belegging wat jou in staat stel om môre wie jou beste te wees.
1: Ek is mal oor hierdie boodskap. Dit is vir my so mooi, want ek stem 100% daar. Ek het nou ook veel van die lig af gesê, maar in my persoonlike ervaring is wanneer jy amper verveeld is, dis wanneer ek op my kreatiefste raak. En as ek myself die hele tyd besig hou en ek hardloop van die een ding na die volgende ding, dan is dit asof die kreatiwiteit by die deur uitgaan en die mens kan nie net so om rustig te raak is eintlik 'n voorreg. En ek dink dis moet dit geniet.
0: Dit is 'n tolle voorreg wat ons vir onsself nie geniet.
1: Ja.
0: So in die tyd wat die kids dalk by die huis is en wat jy bietjie meer kans het en bietjie meer tyd het, neem maar tyd vir jouself. Bederf jouself met jou eie geselskap. Want wie jy is nogal oulik.
1: Ek stem, mis moet dit doen, mis moet dit doen.
0: Dan sê julle, dit is nou 14 minute voor 6, goeiemôre, ek kuier saam met my Marisa en saam met Stefan hier op BOK op Bok Radio.
1: Goeiemôre.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Hierdie en veel van David London. Samantha, jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my en Marese volgend. Ek moet so klein bietjie instaan vir Wimpy. En jy moet ingeskakel bly vir die tweede uur van ons program. Ek gaan vir jou spesiale konsert weergawe bring, maar eers is dit tyd vir jou hoofnuus.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: BOK Headlines.
3: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Suid-Afrika betuig meegevoel nadat Malawiese burger tydens repatriasie sterf en derde verdagte gee haarself oor in 15 miljoen rand edelstene saak.
2: BOK News.
3: Goeiemôre, ek is Marissa.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Die Suid-Afrikaanse regering sê hulle sal deur diplomatieke kanale met die Malawiese owerhede skakel na die dood van 'n Malawiese burger tydens sy repatriasie geleentheid. Die passasier is Sondag oorlede op 'n bus wat na Malawi onderweg was, kort nadat hy die repatriasiesentrum in Messina, Limpopo verlaat het. Die adjunk woordvoerder van die regering, William Baloyi, sê die bus het na die sentrum teruggekeer waar die polisie die vereiste forensiese prosedures voltooi het voordat die oorblywende passasiers hul reis na Malawi voortgesit het. Die Suid-Afrikaanse Beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die nasionale dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oordoelteffende afdwingingsmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan, te bekamp. En die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Kalani, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die Oopot woordvoerder, Lizzie Suping, sê drie verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende twee in hegtenisnames sal binnekort volg. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Suid-Afrika betuig meegevoel nadat Malawiese burger tydens repatriasie sterf. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage deur Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay weather.
5: Goeiemôre, jy is ingeskakel op Be Okay Breakfast. Dis die 7de Julie. As jy ingeskakel is op Bok TV of enige ander plek in die land, hiermee dan jou temperature vir die res van Suid-Afrika. Durban word lekker warm vandag met 26 grade. Johannesburg ijskoud vanoggend met 4 grade, maar gaan later op tot 20. Pretoria 6 en 21, Bloemfontein begin vanoggend op 0 grade Celsius, maar gaan daarom later op na 20 grade. Polokwane 6 en 21. As jy tussen Gauteng en die Kaap vandag beweeg, kan jy 'n maksimum van 19 grade verwag in Koelsberg, Appington 7:24, Port Elizabeth 11:20, Oos-London 15:23, George 11:20, en as jy in die Kaapstad omgewing is, is jou temperature 12:21, met die son wat vanaand 5:50 sal sak.
6: Daar sy. Lyk vir my ons die heerlike week in die Kaap na laasweek se verskriklike koue weer. Ek voel ek begin so 'n bietjie ontdooi.
5: Absoluut.
6: Het voel vir my ek begin 'n bietjie hoop kry. Ek het nou agtergekom vir die eerste keer in my lewe. Ek het gedoog ek is 'n wintersmens. Maar hierdie laaste paar weke het ek besef, ek is maar dassie. Los my buite op 'n klip dat ek in die son kan bak.
5: 100%, ek is definitief 'n somermens. Ek is gelukkiger. Jy sien my meer glimlag, ek staan vroeër op, ek oefen meer, alles is net vir my beter in die somer, maar ek probeer ook die winter omarm en het geniet en maar terwyl ons hier is die beste daarvan.
6: Nee, ek kla, soos 'n ou vrou, voortdurend. Dat my man later vir my sê, "Wie wat dit is winter, nee, ek kan niks ondoen nie." Soos ja, maar ek kan kla daaroor. Dankie julle, julle is ingeskakel hier by ons. Ons gaan nou 'n lekker konsert weer gawe uitskop.
7: Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Little Big Town mit Wine, Beer and Whiskey.
1: Klingt ein bisschen von der Lagerparty.
0: Goeiemôre, jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan. Ek staan 'n bietjie in vir Wimpie vandag en môre en saam met my natuurlik Marisa. Marisa, lekker vanoggend om bietjie vroeër op te staan en saam met jou uit te saai. Nou, ek is baie opgewonde want jy het my gister gevra om konsertweergawe liedjies vir ons te kies en ek is baie opgewonde om met jou te deel wat ek gekies het. Maar om het af te skoop het ek gedink ek gaan nie vir jou sê wat se liedjie ek kies nie. Ek het besluit dat die kunstenaar self eerder vir jou moet sê wat se liedjie ons vandag gaan uitspeel as die konsertweergawe.
1: Ek hou van wat jy doen, want jy is duidelik, het jy bietjie kontak in die bedryf. So, name dropping, love it.
0: Kom ons hoor, wie se konsertweergawe gaan ons vandag hoor en dan gaan ek jou so 'n klein story ook rondom hulle vertel.
2: Okay. Hallo Bok luisteraars, ek is Corlia.
3: What? En ek is JD.
2: En die lied wat julle nou gaan luister is so 2 jaar terug gemaak in Pretoria toe ek 'n paar van my gunsteling Engelse liedjies lewendig laat opneem het.
3: Ja, en toe ons mos kies wat ons sing, toe kies ons maar We've Got Tonight.
2: So die 22ste tot 26ste Julie is ek en JD met ons show Ligte Lewe Liefde in en om die Kaap.
3: Volg ons sosiale media blaaie vir al die info en waar julle ons te sien kan kry.
2: Hoop ons sien julle daar.
3: En dankie Chommy Stefan dat jy ons gekies het om te speel. So trots op jou. Lekker dag. Mooi bly julle.
1: Dis 'n daai se flex hoor.
0: Dis 'n
1: flex. Well done.
0: Hoekom ek spesifiek hulle gekies het, ek en JD Mars, sy naam en regternaam is Jean-André Marais. Ons het so 10 jaar gelede saam gebly en dan sy op naweke in kroeg gaan sing het en ek het altyd saam gekom en na die tyd gehelp om 'n speaker te dra of iets in die lyn.
1: Yeah.
0: En daai man se verhoog persoonlikheid. Jy kry mos uit van daai kunstenaar Spoegwolf is ook een van hulle. Jy moet hulle op 'n verhoog sien.
1: Yes.
0: En hy was net een van daai of mense geken het of nie geken het nie, as hy klaar gesing het, dan weet hulle wie hy is. So ek het 'n lewendige of 'n regstreekse die konsertweergawe gaan kry van We've Got Tonight wat oorspronklik bekend gemaak was deur Kenny Rogers en Sheena Easton in 1983.
1: Nou, as jy daai video gaan kyk, Stefan, ek weet nie of jy oud genoeg is om dit te onthou nie. Hy staan en sing so en dan as sy ingestap kom op die verhoog, is dit so half asof hy die mic amper soos 'n mic drop, maar hy het so oomblik wat haar stem hom tref, wat jy soos letterlik kan sien, hierdie ou is nou aangedaan deur hierdie vrou se stem.
0: Ja, jy gaan nou hierdie weergawe hoor, en wat vir hom ook so lekker maak, en sy al het nou gesê, hulle is in die Kaap, en wat dit so spesiaal maak is, hierdie twee is eintlik voltyds op hierdie stadium gekontrakteer as gaskunstenaars op die Seabourn Cruise Line.
1: Wow.
0: So hulle gaan op skepe reg oor die wêreld, die twee van hulle, en tree as gaskunstenaars op. So hulle is baie min in Suid-Afrika, so dit is 'n groot voorreg dat hulle Kaap toe kom oor so 2 weke, 22 tot 26 Julie is hulle hier, en ek is seker hulle gaan ook hierdie lied doen, We've Got Tonight. So dit weet vir ons 074-2000-989, my heel eerste konsert weergawe wat ek vir jou bring, wat weet jy of jy daarvan hou?

Dit aan vir die konsert weergawe vir oggend We've Got Tonight soos gesing deur Corlia Botha en JD Mars. Bly ingeskakel want ek het vir jou nog enetjie, maar eers gaan ek vir jou musiek maak van Glaskas as ek weet hoe dag rond vir die verkeer doen en daarna dan gee ek vir jou my tweede konsert weergawe vir oggend.

0: 19 amper 20 minute en al 6, goeiemorgen, jy is op BOK Breakfast, dit is dinsdag die 7de juli. Goeie nieuws is dat Chapman's Peak Drive is oop, so as jy vandag een bykie ledig is, kan jy dit gaan rij. Slechte nieuws is, daar is bykie druk verkeer hierso in die noordelike voorstede. Stefan, ons het daar twee boodskappe wat jy vir ons kan speel.
1: Ek speel vir ons.
2: Goeiemorgen, Bok Radio.
1: Morgen.
2: Dis Choppy, ek wil net sê, op die R300 waar jy afdraai op die N1, staan die verkeer bank vast, al die bane, al die pad terug, tot by die Old Paul Road afrit. Ek weet nie wat die oponthoud is nie, maar dis 'n klomp voertuig wat hier in Backlog is, en dit gaan maar stadig. So as jy hier moet een spoed aankom op die R300, wees maar versigtig, die karre gaan eweskielik net doodstilstaan. Oké, okay, lekker dag, bye.
1: Baie dankie daarvoor, jy kan ook vir ons laat weet 074-2099 as jy enig iets op die paie teekom, is ons vir ons nog gestempels?
3: Perie, hierso, daar is een taxi wat staan net buiten Oakland afdraai in die rechterbaan bezig om sy tyre te repair. So daar is een opeenhoping voor die volgende afdraai.
1: Baie dankie dat jy vir ons op hoogte hou, dan kan ons vir jou op hoogte hou en seker maak, jy kom betyds en veilig waar ook al jy moet wees. Nou Marisa, dit is nou tyd vir my tweede concert, Liekie, vir oggend.
0: Jy het hoog begin, he. Jy het die standaard nou hoog gestel, ek dink ek gaan
1: jou weer verras. So ons het nou so vlugtig aan hulle geraak, en as ons na lewendig kyk, dan is daar net een groep in Suid-Afrika wat een mens moet speel. So ek het vandag op plaaslik geblei, morgen mag ek dalk bietjie internationaal vir jou een paar concerte bring, maar hierin is niemand anders nie as Spoegwolf wat ek vir jou gebring het. En die rede hoekom ek hierdie spesifieke liedjie gekies het, sy naam is Bittermaan. En wat ek so baie van Bittermaan hou is, as jy nie geweet het nie, is dat dit die, hy is in die FHK se liedjietuin, is hy vir ewig by die Voortrekker Monument. Hierdie lied is in graniet geskryf by die Voortrekker Monument. Hy is een van nog net 55 liedjies wat vereer word, en Danny de Tooi, wat die hoofsanger is, hy was ook die jongste ontvanger van so 'n liedjie bord, en ook die heel eerste kunstenaar uit die alternatiewe Afrikaanse rock genre wat dit gekry het. Nou, hoekom ek hierdie spesifieke concert weergawe vir jou gaan soek het, en daarvan so baie hou, is dat dit opgeneem is tydens COVID. COVID-19 pandemie toe hulle nie concerte kon gehad het nie. En hulle toe by die huis. So hier is een huisconcert weergawe. So jy gaan hulle eindelijk al een bykie rustiger sien as wat jy vir Spoegwolf gewoonlik sien, want hulle moest toe nou in een sitkamer. Maar toe hulle dit toe nou op YouTube gelaai het, wil ek graag vir die beskrywing lees wat Danny de Tooi bygesê het. Hy het gesê, imagine jou bou jou lewe op shows, op die mense, op die adrenaline, op die musiek en op die op en op die af. En dan skielik kan jy nie meer nie. Ons het gedink, ons gaan het verloor, en toe hier in ons sitkamer, het ons magic tussen die broers weer begin vloei. Ons is weer heel, ons is weer musikante, en ons is weer Spoegwolf. Wat jy ook het wys hoe die kunstenaars in daai pandemietyd gesukkel het en mense wat op die verhoog hoort wat nie kon wees nie. So dit is wat hierdie vir my so spesiaal maak. En net om my ook die idee te gee van die ander liedere wat in die liedjietuin deur die FHK vereer word, dat jy kan sien hoe groot hierdie lied en lirieke werklik is. Johannes Kerkorrel se Halala Afrika is daar, Lorika Raag se Kinders van die Wind, Guy Korsten se Sing Seeman Sing. So hy word saam met daai gesien as van die volksbesit liedjies wat ons het in Afrikaans. So ek speel hierin vir jou, dit is Spoegwolf met Bitterman wat hulle live uit hulle sitkamer tydens die COVID pandemie opgeneem het vir ons.

0: Luister aan die concert weer gauw as vir jou gebring deur Spoegwolf en dit was Bittermaan.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan

0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Dit is nou 6:30 en is tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit vanoggend?
2: Goeiemôre julle, dankie baie dankie. Hoe kan ek help by julle?
3: Lekker man, ons mis dit vir jou hierso. Stefan het lekker vroeg opgestaan om te kom saam kuier, maar is jy uitstedig of het jy 'n draffie gemaak?
2: Ek is uitstedig.
3: Waar kuier jy?
2: In Hartenbosch.
1: Oeh, dit is lekker.
3: Goeie verskoning, Johan. Goeie verskoning.
2: Ek weet, ek werk aan hierdie tipe dinge.
3: Vandag gebore nie.
2: Ek gaan vandag weer bietjie werk daar aan, Marisa, maar ja, het was een lang week gewees. Nie hierdie week nie, lang 7 dae siekies. Maar ja, binnenkort, nog so paar dagies, en dan vind ek nie, waar ek moet wees.
3: As jy denk wat lang is, Verrie heeft sy game is gestrand geonderbreek as gevolg van dat hulle te lang gegaan het. So dis wat aangaan daar by Wimbledon.
2: Ja, correct. Dit is so, hy is nog steeds goed op koers om deur te ding aan die volgende ronde Alexander Zverev. So kom ons kyk sommer wat voorlê. Op die hoofbaan vandag het ons die kwart eindronde in die dames enkelstaar afdeling wat begin met Jessica Pegula teen Coco Gauff. So dis nommer 4 teen nommer 7. Hierdie Necheka en Alexander Zverev sal hulle wedstryd klaarmaak met Zverev 2 stelle voor en is 3-3. In die derde stel, en dan het ons Felix Auger-Aliassime teen Novak Djokovic. Op baan 1 het ons Jannik Sinner teen Jan-Lennard Struff, so Jannik Sinner is nommer 1 gekeer in die mans enkelstaar afdeling. En dan, met wat kom sy vandag uitgestap? Naomi Osaka teen Carolina Mokova in die kwart eindronde. So dis wat jy kan uitsien by Wimbledon wat Marisa na verwys. FIFA Wereldbeker kwart eindwedstryde lyk soos volg: Frankryk teen Marokko, Spanje teen België, Noorwe teen Engeland, en dit los 2 plekke. Die wenner van die wedstryd tussen Argentinië en Egipte en die wedstryd tussen Switserland en Kolombia speel dan teen mekaar in die 4de kwart eindwedstryd. Gisteraand of vroeg vanoggend was dit Spanje wat Portugal uitgeskakel het 1-0 en België het VSA geklop 4-1, so dit beteken ons 3 gasheer lande het nou allemaal verloor. Dit is wat jy moet weet. Die Springbok span vir die toets teen Skotland in Pretoria is so, Apelele Passie op jou atras 10 veranderings gemaakt.
1: So.
2: En op een merwe is rechter Vleel die centercombinatie Jesse Kiel en Damian Willemse, linker Vleel Kynan Moody, loskakel Andrei Pollard, skramskakel Embrous Papier, 8ste man is Evan Roos, Pieter Steef de Tooi en Paul de Villiers is die flanke, Roan Norkee en Kobus Wiese, die slotkombinatie en die voorrij bestaan uit Wilco Lau, Johan Grobelaar en Boan Venter. Van die bank af, Jan Hendrik Wessels, Ntutetuko Mkulu, Zachary Porthen, Ben Jason Dixon, Vincent Chituka, Elrich Lau, Grant Williams en Johan Hoon. Dis Rassie Erasmus span van 23. Wat in die nasieskampioenskap teen Skotland sal speel. Dis die heel eerste keer ooit wat ons teen Skotland in Pretoria 'n toets sal speel. En weer Pieter Steef de Tooi wat aangewys is as die kaptein van die bokke vir die naweek se wedstryd. So ons sê vir hulle ook alle sterkte. Ek sluit af met Tour de France nie. Tadej Pogacar het die derde skof gewen in 4 uur 45 minute en 11 sekondes. Hier is Vinegaard tweede en dis ook die top 2 en ek glo dit gaan die top 2 wees weerlopend. Hulle gaan mekaar jaag, Tadej Pogacar en Jonas Vinegaard selfe tyd, maar Pogacar sal die geel trei vir skof 4. Dis dit vir sport, 7:30 saam met die afskopspan en kyk ons ook na cricket nuus, Windies in Sri Lanka. Ja, dis net 'n absolute golf oefening want die lopies word ingeryg, kan nie sien dat daar uitslag kan kom nie. Maar ons kan dit los vir die volgende sport.
1: Dankie aan, ons gaan dan môreoggend gaan ek weer met jou gesels en ek wil asseblief môreoggend net so 'n bietjie raak in die UFC wat ons hierdie naweek gaan kry. My opgewondenheid kan ek nie inhou vir daai geveg van Max Holloway en Conor McGregor wat Suid-Afrikaanse tyd Sondagoggend sal plaasvind nie.
2: Okay, kom ons hou dit vir die volgende.
1: Ons hou dit vir môreoggend. Dankie, ons gesels dan weer môreoggend en jy later met die afskopspan.
2: Mooi gaan.
1: Tot ziens.
4: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

Goeiemôre, Bok Radio. Daar was 'n ongeluk voor op die N1 ingaande. By Olk Oak. Dit lyk asof dit nou opgeklaar is. Daar is nog 'n nooddiensvoertuig in die regterbaan wat seker binnekort sal pad gee, maar dit is die oorsaak van die trekverkeer wat op die N1 terugstaan tot by die R300 en dan natuurlik ook die R300

0: Jy is op jou kei, goeiemorgen, dankie dat jy ingeskakel is, saam met my Marissa en saam met Stefan vanoggend. Is 13 minute voor 7, ga gevinnig die ambtelike verslag gee en dan het Stefan twee baie belangrike stemboodskappe oor die verkeer. Eerstens voetganger ongeluk by Alden en Viking, dit is in Epping, en dan verwant aan die stemboodskappe, druk verkeer op die R300 in die noordelike richting by Ou Parel en ook op die R300 in die noordelike richting op die N1 ingaande.
1: Baie dankie dat jy vir ons op die hoogte hou wat op die paie aangaan, jy kan vir ons laat weet op 074-2000-989.
2: Ek spreek vir julle onverskillige driver, hy hardloop nou op die R300, maar hy was op die bakkerypad verkeer. Hy tussen my en die kar omtrent 25 tree, tussen mekaar twee deur gesny. Hy ry rekelaas, dit is sy nommerplaat, ek gee hom vir julle aan om vir hom uit te kyk as hy spiek op dit toe oor, of verkeersdepartement ook daarvan hoor. Daar sy registrasienommer, ry hy soos 'n padvark op die pad. Hy gaan iemand se lewens vandag weggooi, hy het so 'n veer wat hy doen op die pad. En dan hier op die R300 staan ons bankvas. Van Brackenfell se afdraai na die R300 is bankvas. Ek weet nie wat is, wat gaan aan nie, of al ongeluk is of wat nie. Maar laat dit maar net, as iemand wil ander hastig is om by die werk te kom, vat een ander in het pad, van dit gaan lang vat. Dankie julle, vir julle mooie wense en werke vandag, en ry veilig wat iemand op die pad is, Jaco Olivier.
1: Dankie Jaco, Letitia het ook vir ons laat weet, sy het ook op iets afgekom.
3: Goeiemorgen.
1: Morgen.
3: Vinnige verkeersverslag hier. Die verkeer op die R300... ingaande na die N1 is way opgebacked up tot voorbij die Ou Parel afdraai. Ek weet nie of daar ek dink daar was een ongeluk iewers op die N1, maar ek wil net sê dit beïnvloed die R300, want ja, it's quite backed up way past even die Ou Parel afdraai.
1: Baie dankie Letitia, as jy van enigiets teekom, jy kan vir ons laat weet op 074-2000-989 en dan gaan die afskopspan jou verder veilig by die werk kry.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Pappa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
6: Hoezo Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet pappa, ek wil klere soos pappa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Trusses and Artway, Beltstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
8: Die Beter Alternatief Bok Radio.
1: Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast met my Stefan en Mareser is nou so 10 minute voor 7, wat beteken dit is tyd vir ons om 'n bietjie plek te maak vir die afskopspan.
0: En hoe was het?
1: Dit was heerlik.
0: Lekker,
1: ek kan nie wag om môre saam met jou te kuier nie. Is so lekker rustig, jou musiek. Dis nou 'n manier om die oggend te begin.
0: Dis 'n manier om die oggend te begin in ons geselskap en dankie dat ons jou geselskap kon deel vanoggend dat jy kon saam gesels. En ons doen môre oggend dieselfde ding, dan bring Stefan weer vir ons lekker musiek en ons het lekker geselsies en ek bring vir jou 'n bietjie motivering. So geniet jou dag tot en met dan het ons die afskopspan wat instaan en gereed is vir jou. Stefan, geniet jou oggend.
1: Geniet jou oggend. Ek speel vir jou uit van hierdie een van Andre het. Sy naam is Hartsland, tot morgenoggend. Mooi ry, mooi bly. Cheers. Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Ramaphosa stel oud-minister Ayanda Dlodlo aan as ambassadeur in Frankryk en derde verdagte gee haarself oor in 15 miljoen rand edelstene saak.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid Ayanda Dlodlo as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg na Team Tetwa op wat in September dood is nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Dlodlo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma beklee. Sy was in die veiligheidsportefeuille tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se 2-daagse werksbesoek aan Frankryk later die week. Die Suid-Afrikaanse regering sê hulle sal deur diplomatieke kanale met die Malawiese owerhede skakel na die dood van 'n Malawiese burger tydens 'n repatriasie geleentheid. Die passasier is Sondag oorlede op 'n bus wat na Malawi onderweg was, kort nadat hy die repatriasiesentrum in Musina, Limpopo verlaat het. Die adjunk woordvoerder van die regering, William Baloyi, sê die bus het na die sentrum teruggekeer waar die polisie die vereiste forensiese prosedures voltooi het voordat die oorblywende passasiers hul reis na Malawi voorgesit het. Die Suid-Afrikaanse beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die nasionale dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oor doeltreffende afdwingingsmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. En die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Kalani, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die Oupad woordvoerder Lizzie Souping sê 3 verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende 2 in hegtenisname sal binnekort volg. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,123. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa stel oud-minister Ayanda Dlodlo aan as ambassadeur in Frankryk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, Hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Sunfoil Canola Oil 2 litres for $64.99, Willard's Crinkle Cut Chips 120 grams or Blue Label Mari Biscuits 200 grams, any 6 for 99 rand. And Crispy Cuts Frozen Crumb Chicken Range 350 or 400 grams. Buy any 2 and get Nature's Garden Frozen Potato Chips 900 grams free. Valid until 12 July, only at Checkers.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
8: Goeiemôre en welkom by Afskop. Dis nou 7 minute na 7. Dis die 7de van die 7de maand. OK, welkom. Dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte westelike wind. Dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Bietjie warmer daar in die Weskus vandag, 25 vir Vredendal, Klein William jy is 26, 24 in Relinghuis, Langebaan op 19, 22 vir Ceres, Malmesbury is 21 vandag, die Strand op 19, 20 vir Grabouw, Hermanus is 19, 18 vir Kopagallas, Riversdal op 21, Mosselbaai 19, 20 vir George en Plet op 19, Oudtshoorn jy is 22, 21 in Laingsburg, Woester 21, die Parel is 22, Kaapstad 21 en Brackenfell 21 grade vandag.
1: Afskop weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
11: Papa, waarom as jy blijf nou Wimpy by Sonnyke?
12: Ek sê vir jou mare, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. En dit is natuurlik trots geboord hier Halfway Tygervallei. What a time to be alive. My naam is Marty, ook in my sit, Jolandi Viljoen. Dag sê dame.
2: Hoe gaan dit met u?
12: Lekker, hoe was die motorfietsrit hierheen?
2: Good old Marty, he's back.
8: He's back.
12: So he's back. So the leather jacket on.
2: Ek probeer 'n bietjie in die mode bly, weet jy, probeer 'n paar looks uit. Kyk
12: cool.
2: Jy wat bly.
12: Het lyk cool. Jy het tattoo op jou larig?
2: Mm-mm.
12: Wel, dis die obvious volgende stap, nee?
2: Wel, hulle sê so, maar ek is nie deel van daai dam nie.
12: Een lekker anker vir ding.
2: Hulle vat gewoonlik so so skoenlapper met soeke blomme.
12: Yes.
2: Lange.
12: Lekker idee. Stem alleen, hoe gaan met jou?
8: Nee, het gaan goed. Ek sit hier met my video. Ek het een Spanish latte bestel.
2: Die Metro Man Leroux.
8: Dis hy. Dis hy, en Spanje het natuurlijk gewen gestrand tegen Portugal, so ek het gedink, kom ons,
2: ons
8: trek het deur.
12: Spanish latte,
8: ja, eh? Ja, so dis basically a latte, maar het een bykie condensmelk.
2: Dis heerlijk, dis ja. Wat jou ouma gemaakt het as jy een lang pad gereid vakantie in die vlees.
12: Ja.
2: So dit vat jou bietjie terug na jou kinderjare toe.
8: Ek kon ook so.
2: Dis ook wat so lekker is.
12: Spanish latte, dis soos 'n latte, net sagter. Soos 'n pink t-shirt. Soos 'n t-shirt, maar.
8: Ja.
12: Ons het nou per ongeluk my in beheer gelos van die banger of mash.
8: Ja.
12: Nee, maar ek sê net, hoekom sit julle my in charge? Want as ek in charge is van goed, is dit 'n disaster. Hoe lank moet ons saamwerk voor ons hierdie weet? So die ou wat nou die liedjie versoek het,
2: ja.
12: Sy naam is Martin, ook toevallig.
2: Wel, daar is jou eerste probleem gewees. Daar is 'n rooi vlag wat jy net gesien het en toe besluit het, ach, moet nie worry nie.
12: Martin Ferreira. En hy het 'n liedjie versoek gister op die WhatsApp, toe stuur ek vir hom terug, want dis wat ons doen, like maar. Ons stuur terug, hy hoor ek bel jou môre, toe stuur ek vir hom, hy bel jou môre. Maar ek het vergeet om te kyk of hy ooit dit gelees het. En toe ek hom bel, toe antwoord hy en sy voor nie. Wat is die reël? Beteken ons gaan sy liedjie speel, maar hy kan nie 'n voucher wen nie, is dit wat aangaan?
2: Ek dink so.
12: Ek dink ook so. Wat ons gaan doen is, ons moet die voucher weggee, anders te hoop dit op. En ons, dis die laaste ding wat ons soek, is
2: ons hoop nie dat dit gebeur nie, want dan sit Jolandi weer met baie werk.
12: Ja, ons, om 'n administratiewe nagmerrie te vermy, kan jy vir ons vanoggend 'n voice note stuur,
2: ja?
12: Maar hy mag nie langer as 10 sekondes wees nie. En dan moet jy vir my verduidelik, hoekom jy nou dadelik ontbyt by die oompie nodig het.
2: Okay. Hoe meer kreatief, hoe beter is jou kans.
12: Dis hy, 074-2089-89-GO. Anyway, hier is hy dan, Martin Ferreira, se banger of mash, who cares wat het is. Want hy kan nie wen nie.

0: Imagine Dragons is Thunder, Bok Radio, Bok TV, Martin Ferreira's banger vanmôre. Niemand het eers gesê of hulle van die liedjie hou of nie, maar niemand mense hou daarvan.
1: Imagine Dragons by die Wimpy.
0: Is jy terug op die pyp?
2: Sjoe.
0: Hoorie, ons het nou gesê, ons kan nie vir Martin die voucher gee nie.
1: Maar het klink vir my in elk geval soos asof iemand jou gecatfish het, want Martin Ferreira, dit klink soos een fake naam.
0: Is reg, en ons het besluit, ons kan nie vir hom gee, want die antwoord is jou foon nie.
1: Nope.
0: So ons het vir jou gevra, hoekom verdien jy, of hoekom het jy nou een wimpy breakfast nodig? En dan gaan ons het dan vir iemand gee, die beste verskoning. En die reel was, voice note moet korter as 10 sekondes of korter wees.
1: Yep.
0: So 80% is gedisqualificeer.
1: Immediately. Ons is nou klaar sag gewees. Ons is nie meer hier vir mooi speelie.
0: Nee.
2: Ja, Charity was laas week, nee.
1: Yes.
2: Was laas week.
0: Shady's back. Ja. Yeah. I'm going to tighten the screws.
1: The Mac is back.
0: So die aangaan.
3: Kom ons hoor. Span, ek hou dringend 'n breakfast by Wimpy, want my skoonma is al 2 weke by my.
0: Okay. Jy net gesê Wimpy.
1: Ek dink jy hy maak eiers en patties nie, hy kan seker probeer.
0: Gaan maar wat hy stuur, hy is op pad.
4: Môre, julle, kijk, daar is niks lekker as een wimpy breakfast vroeg môre, wat jy die gevoel gee, wat jy voel, wanneer jy die gevoel wat jy nooit van tevore gevoel het.
0: Ja,
5: so. My maagie, soek nou in morsie.
1: Ek heb wel geen gryspeel geweer.
0: Wat is dit?
5: My maagie, soek nou in morsie.
0: Ek hou nie van hoe het my laat voel nie.
1: Dit klink soos Lavinia is terug op die pijp. Okay,
0: maar dit is kreatief, baie dankie.
6: Wat werk toe? En deze van die mense by die werk is oorsee. As jy op Facebook kyk is allemaal oorsee. So, al wat my gelijk van of ek oorsee is, is een lekker breekie by Wimpy Sonneke met een extra banger.
2: Twee extra bangers.
0: Die enigste rede is 11 sekondes. Sy noem die borg.
2: Sy het alles
0: die bangers, sy het al die branding reg. Sy al die branding reg kry jy extra sekonde.
1: Okay.
0: Sommer soos die extra banger.
6: My 7 maande babietjie sny 2 tande.
0: Ons kan jou nie help om die kind by die huis te los, want jy kan gaan eet.
2: Ek denk formula is die antwoord.
1: Ja, ek denk jy kan nou vir een babiekie, patty.
2: Strikkie bacon is piekie baie nou.
1: Is nie, nie. Daai gaan, hy gaan
4: Martin, jy sien, dis koud, en ek is honger, en dis kom jy vir die voucher met gee, asseblief, my maat, asseblief, okay. Reinhard.
2: Strijd smeek,
1: ja,
2: is ook goed.
0: Ja, bietjie te veel smeek.
1: En die ding is, hy denk het gaan werk, as hy Martin sy naam sê.
0: Dit weet amper. Moet sê, dit help.
2: Is toch het
7: ek dink ek verdien dat die wimpy breakfast gisteravond een bykie brana's gevat kon ietsie vetterig om my recht te kry.
1: Ja, maar nou moet jy pas op, nee, waar is een recept vir een disaster op die lang pad? Next.
0: Dat is wat ek het. Ek weet al was een ander cute een.
1: Dat is iemand wat gehuil het.
0: Ja, maar ek het al verloor.
1: Ach, dit was die beste een.
0: Ek het die gehuilerij verloor.
8: Ek het nou een wimpy breakfast nodig, want ek is nou honger.
0: Oh, ek sien. Ek denk wat gebeur het is, ek het die voice note in die archief gesit, maar dan as jy weer een boodskap instuur, dan verdwijn hy.
1: Ach, Jesus, dit was die beste een.
0: Die huilende kind is jou eie skuld.
1: Dit was letterlijk iemand wat gehuil het.
0: Nou weer crying over spilt milk. Wat sê jy van my maagie kort nou een worsie? Ek denk ons geef jy.
1: Okay, ja, daai was freaky. Yes. Ek het nou nog hoender vleis.
0: Net nie so praat as jy daar kom. mense gaan verstak aan hulle toast.
1: Hulle gaan die molse sekuriteit skakel.
0: Wie is knersus in die mol? Kom help. Ja, nee, baie geluk, slaakse persoon, ons stuur vir jou een Wimpy voucher, want daar by Wimpy Sonneke is hy R200 voucher, bykie meer werd, jy krijg extra paar bangers. Welkom by Afskop, het is

0: Hier is Barbara Streisand van Duck Sauce. My tweede gunsteling sousie na Wimpy Tomaats.
1: Ja.
2: Oef, die relish.
0: Die relish, bietjie duck sauce, van een kyk hou.
1: Ook liever stout vir 'n dirkie.
0: Luister, daar's 'n twist. Daar's 'n groot twist in ons storie vanmôre. Martin Ferreira wat nie sy foon geantwoord het nie, wat nou die villain was.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Die bad guy, die ou wat nie die voucher mag kry nie.
1: Ja.
0: Ons 'n boodskapie gestuur. Ah, julle, dis Martin Ferreira hier. Ek wil net sê, jammer, my foon het dood gegaan. Ek's 'n single pa en ek het my kinders by skool gaan aflaai en toe gaan my foon dood.
1: En toe sê hy, hoop luisteraars geniet die voucher.
0: En toe smelt ons hart. Ons weet nie of jy lieg nie, Martin, maar as jy 'n foto stuur met die geboortesertifikaat van die kinders, en ons kan dit verifieer by Binnelandse Sake, dan gaan ons hier nog een geleentheid gee. Martie, moet nie worry nie, ons kort juist morgen een banger.
1: Ja.
0: So, kan ek jou morgenochtend bel? Kan ek jou morgenochtend bel?
1: Gaan jy vir my, hy is typing.
0: Ja, type vir my. Wat se liedjie gaan ons morgen speel? Dan gee ons vir jou maar nog een geleentheid.
1: Maar onthou, ons is daai van, ons stamp ons koppe nou nie meer as twee keer nie.
2: Full as once.
1: Ja.
2: Shame on
1: You. Fool me twice.
2: Why? Shame on us.
1: Yes.
2: Come on, Martin, as
0: a
2: blame.
0: But give a man a fire and he's warm for a day. Lekker, Martin, jy is ons banger of mash more. Ons kyk of jy dit die volgende ronde kan regkry om die foon te antwoord. Of wat is om vandag? Ons het sportnuus op pad en dan, ek dink 'n stem se beurt vandag met die 60 second showdown.
2: Ek hoop so.
0: Ons kort 'n partner vir hom.
1: Ja, want ek het, dit was rof gister.
0: Lang die 3 gekry. Hoeveel gaan stem kry? As jy saam met hom wil speel, stuur vir ons 'n Wattie 074-2989 met 60 seconds.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
3: Afskop verkeer.
1: Chapman's Peak is oop en vry vloeiend. Daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk rukkie terug op die hoek van Oudin en Viking in Epping. Dan was daar ook 'n ongeluk gewees en twee ingaande by Liesbeek. Een van die bane is gesluit. Ek het vir my, daar was 'n vragmotor en 'n motor betrokke in 'n ongeluk by die wisselaar van 10de Laan en Voortrekkerweg in Maitland. Dit lyk vir my beide bane is versper. Dit veroorsaak hewige druk verkeer op daai pad. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel afrit en ook op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motor

0: ongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe, and here's to the next 300. And get your Vita shot of happiness today on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita e Cafe, wherever you are.

0: Dit is Frans Du Plessis en deur die reën Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30. Maar voor ons in die sport ingaan, het ons 'n bitter belangrike boodskap. Ons onderbreek hierdie program om vir jou hierdie boodskap te bring.
1: Dis 'n aankondiging en hierdie enetjie is vir jou as jou naam Bernard is. Bernard Lyker. Ek weet jy verjaar vandag.
0: Bernard Lyker.
1: Ja, ons almal weet dit en ons is hier om vir jou te sê jy moet 'n ongelooflike dag hê. Ons en jou vrou Annelise, maar meer ons. So.
2: Hoe oud is Bernard vandag?
1: Hy is vandag 47.
2: Baie geluk. Baie geluk.
1: Wat geluk.
0: Dis 'n lekker ouderdom, 47. Dis die nuwe 48.
1: Blykbaar.
0: Happy birthday, Berries!
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Johan Ferreira, goeiemôre. En so van die ons op die jas, is jy reg vir ons show wat ons doen? Ek en Johan doen ons 'n cricket diner saam met Dale Steyn en 'n paar groot koppe, Pieter Kirsten en die manne. Een van die dae, het jy al voorberei vir ons?
2: Ek wou sê, want Johan doen altyd die voorbereiding namens julle twee.
4: Nee, ja, dankie Jolandi, almal weet wat die waarheid is. Nee, Martin, dankie, eerstens goeiemôre julle drie en almal wat luister. Nee, jy weet, ek voel net dat vir my, ek wil gebeur so'n bietjie druk op my sin. Soos die examens, Martin, ek het nooit 2 weke voor die tyd geleer nie, maar die dag voor die tyd, jy kyk nie, dan het ek alles gedoen, alles.
0: Well, so, Johan,
4: ek het dit feeling dat hier nodig.
0: Ek het goeie nuus vir jou, jy kan ontspan hierdie ronde.
4: Want ja?
0: die fear of public humiliation het my nou begin vang.
2: Ja.
0: En
2: ja?
0: Toe begin ek nou skryf.
2: Ja.
0: Laas week. En ek weet nie waar het vandaan kom, maar die kreativiteit vloei uit die pen uit. Ek het soveel jokes geskryf gister, dat my laptop uit ink uitgeraak het.
2: Jy moes extra memory koop.
0: Ja. Ek tik, maar ons niks op die papier nie.
4: Ok, so chat het 'n goeie werk gedoen.
0: Correct.
2: Nee, is die ander ou. Sy Jomi.
0: Claude, wie ons een joke vir een cricket aan?
4: John-Claude, man, damn, I'm good. Oh. Okay, so, ja, right. Nee, Walter, ek vir my nog steeds die veiligheid net inbou, want ek in die einde van die dag, selfs by die circus, vlieg hulle in die lucht, maar ons toch een net, vir in geval.
0: Ja, okay, nee, ek reid.
4: Ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met rugby. Die Suid-Afrika onder 20 is vandag in aksie by die wêreldkampioenskap. Suid-Afrika het hulle eerste 2 groepwedstryde baie maklik gewen. Die eerste een was teen Uruguay 104-7 en toe 33-15 Georgië. So ons speel teen Wallis. Wallis is ook onoorwonne in groep A. So alles om voor te speel tussen die twee spanne 3:30 vanmiddag as jy dit wil dophou. So op die thema van junior rugby, die Kruivenweek het ook begin, dit word in Kaberga aangebied, en gisterse wedstryde Boland wat Leipards geklop het 39-20, Vrystaat moet wen teen Limpopo Bulle 66-41, die Sharks wat SVD geklop het 36-19, en WP in die hoofwedstryd het OP geklop 42-25. Vandag se wedstryde begin om 9:30, Grens teen Valke, dan het die Griekwas Pumas op 10:45, WP 15 taal teen Griffins is 1:00 en die hoofwedstryd vandag om 3:30 is die Blauwbulle teen die Leeuws. Tour de France by sy derde skof is die premier fietstoer in die wêreld. Tadej Pogacar wat die derde skof gewen het 4:45:11. Algeheel is dit Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard geklassifiseer met dieselfde tyd en dit is Pogacar wat die geklassifiseer word met die geel trui. Suid-Afrika se mans hokkie span is in KwaZulu-Natal vir 'n toetsreeks teen Maleisië van 5 wedstryde. Suid-Afrika het gisteraand die eerste wedstryd gewen 3-1. Hulle speel vanaand 6:00 in wedstryd nommer 2 teen mekaar. En dan cricket om hier af te sluit, die Wes-Indiese eilande en Sri Lanka speel in hulle tweede toetswedstryd teen mekaar. Sri Lanka in hulle tweede beurt is 92-2 met 'n algehele voorsprong van 142 lopies. Ons een dag wat oorbly is 'n lopie fees. En kan nie sien dat al regtige uitslag moontlik is nie, so kom ons kyk maar wat gebeur. Dus dit wat ek hier het, volgende sport bevat ook die FIFA Soccer Wêreldbeker toernooi en Wimbledon se program wat vandag vir ons voorlê.
0: Dankie vir jou tyd my vriend, waardeer het, lekker voorberei, ons gesels weer oor 'n uur.
4: Yes.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100.000 weg, insluitend TV's, slimhorlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Chris J en Dansie Vlamme doe het Bok Radio, Bok TV, 20 meter voor 8. Ek sê vir jou, welkom, morgen, dag sê, goed jy, molo. Goeie molo, actually. Tijd voor ons spielekie 60 Second Showdown, Chris Miller is op die lijn. Chris, hoe gaan het met jou?
1: Goed en self, julle.
0: Fantastisch. Klein bykie achtergrond vannig, vir die wat jou nie ken nie.
1: Ek is een korttermijn versekeringsmakelaar en ek is een groot bok vir sport en oor die algemeen vriendelike ou.
2: Maar is jy een slim ou, Chris? Is eindelijk al wat sop maak?
1: Jong, vraag van Marty, ons het al hierdie dansie gedoen, ek dink ek en hy het laat as ek nie verkeerd is nie vir jou so bykie dat sleg lyk. Maar ons gaan hierdie keer is ek in jou span,
2: okay,
1: so
2: right.
1: Ons gaan even Marty laat sleg.
0: So jy is die enigste variable hier so stem. Kijk, Chris en ek het die wereldrekord opgesteld vir die ding. Ek dink ons het 39 gekry of iets.
2: In 20 sekondes, dit was goed.
0: Ja. Dat is impressive. So jy praat hier met een voormalige wenner
2: okay.
0: En wereldrekordhouwer.
2: Pas is een Ballon d'Or, dis wat jy is.
0: Dis die Lionel Messi Chris. Van Vraag hier. Right.
2: Ok, dat ek het gekyk hier. Yes, ok, ek is reg.
3: Ok.
0: Tjom, jy is nie die ou wat besluit wanneer die ding begin nie.
3: Jy is nie die hoofknopdrukker moes hier.
0: Jy moet wacht vir die knopdrukker.
2: Met die knopkop praat.
0: Is jy nou reg?
2: Alright. Chris, is jy reg?
1: Ek is reg, gooi hom.
2: Alright. Ok, hierdie ou is een rolle mannetje uit op die muur gesit, toe val hy, toe breek hy.
1: Humpty Dumpty.
2: Ok, dit is The City of Angels in Amerika.
1: Los Angeles.
2: Ok, hy sing Macho Man, YMCA, die band.
1: Nee, skip eers.
2: Ok, hiya hiya ho, wat is al die kie?
1: Old MacDonald.
2: Ok, dis een boek in die Bybel, baie belangrike boek, daar was 10 van die opskrifte, of hulle, daar is reels, jy moet het volg,
1: is er die 10 geboeie waarvan jy praat?
2: Net so, ok, dis die stem van Darth Vader, Mufasa,
1: Netkip.
2: Ok. Amakosi, denk ek. Ek is seker
1: James Earl Jones?
2: Yes. James Earl Jones.
1: Okay.
0: Is tight.
2: Amakosi. Is it Orlando Pirates?
0: Amakosi. Amakosi for life.
2: Ek het dit
0: Chiefs, denk ek.
2: Ek het dit gedoen, maar to Pacific is radio.
3: Ek ken net Amas.
0: Hoorie. Jy sê, dit is een boek in die Bybel.
3: Een boek in die Bybel.
1: Dit is nie een boek in die Tom, maar dit is nabij.
2: Hy kon nie blaai nie, maar dit is...
3: Jy kon nie, maar dit was 2 klippe.
2: Jy kan hom lees. Ok.
0: Jy geef hom maar die kon, dit is belaglik. Het jy by Kasper de Vries uitgekom?
2: Nee, nog nie.
0: Glad nie. Want ek wil net sê, die snaakste ding van hierdie hele story, Chris, voor ons op die lucht gegaan het, toe sê hy vir my, hoe sal jylle Kasper de Vries... verduidelik. So obviously is Kasper op hierdie kaartjies.
3: Yes.
0: En toe is een bykie gechat daar oor. Yeah. En toe die eerste vraag, toe ons op die lig gaan, toe sê...
3: Een kort ronde mannetjie, wat op een meer gesit het en afgevat.
0: Toe sê die wijs die laan nie vir my, ek dink dit is Kasper.
1: Yes. Okay. Ek dink nie, ek kan kwalik geneem word vir die ene nie, maar alright.
2: Nee, die ene keer is op, whoever.
0: Dit was toen nou Humpty Dumpty.
3: Ek was nou amper dood, nee.
0: Ek het verder nie na jy geluister, so ek weet nie eens wat jy reg gekryd, maar het die 9-11 gehad?
2: Nee, was volgende op
3: die
2: lijst.
3: Jesse, die is makkelijk geweest wat jy gemis het.
2: Okay.
0: Het jy Village People gehad?
2: Ja. Het om.
0: Okay.
3: Nee, hy het die Village People gesê nie.
2: Het jy nie Village People gesê?
3: Jy het gesê, hulle sing YMCA.
2: Moes ek het vir jou gesing het, Chris?
1: Nee, dis alright. Ek luister net goeie muziek, sorry man.
0: Okay, so jy het nog net Humpty Dumpty op hierdie stadium.
3: Ja.
0: Dan het jy die 10 geboeie. Ons sal maar vir jou gee. Dit is, jy het die 10 gesê en het...
3: Hy het gesê die 10 geboeie, dis net, ons moet eindelijk punte aftrek vir stem, so verduideliking.
0: Ja, ons moet eindelijk.
2: A boek in die Bybel.
3: Was een groot boek.
2: Speaking
3: dit was een groot boek.
0: Ons geef het vir jou. James Earl Jones het hier recht gekry.
3: Hy was baie goed geweest. Ja, hy stem met 1 ding gesê, toe sê hy dit.
2: Ek het amper hard begin asemhaal.
0: Ja. En jy het Old MacDonald had a farm. So beteken jy dat 4.
3: 4. Oh, dan wen hy my.
2: So jy hou meer van die liedjie as van YMCA.
3: Ja.
2: Ok.
0: Ja,
1: kan ek net sê, Martin, as ek jy verkeerd is, het ons laatst 9 gehad, stem, ja. Ek weet nie of jy tyd het na werk nie, nie maar gaan sit dalk by Martie en leer my net 'n bietjie van die verduidelikings die boek in die Bybel story bly vir my ook 'n interessante ene, maar ek was flippend lekker.
2: Okay,
0: ek like jou. Ek like jou. Chris, jy is my tipe ou. Ek wil net vir jou nog 'n ding sê, jy was Adam and Eve op hierdie kaartjie.
3: Dit was 'n movie, ook 'n movie in die Bybel. Groot movie.
2: Die heel eerste movie van alle tye.
0: Dankie vir jou tyd, Chris, jy moet 'n wonderlike dag hê.
1: Dankie julle wat baie
2: lekker jou mis van. Okay.
0: Ironie is Stem en Chris is in die finaal. So is klop beter as Jolani se telling, so Chris en Stem gaan weer speel donderdag.
2: Redemption
0: opportunity
2: song. Tolkien het.
0: Ja, een van die liedjies van die Bybel, ja. Kom ons kyk meer verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gou na die paaie. Daar's druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Vragmotor en 'n motor by 'n ongeluk betrokke op die wisselaar van Tiende Laan en Voortrekkerweg in Maitland. Beide bane is versper. Ongeluk op die N2 ingaande by Liesbeek, een van die bane is gesluit en 'n voetganger was betrokke by 'n ongeluk op die hoek van Oudin en Viking in Epping. As jy enigiets steek om op die paaie waarvan ons moet weet, stuur dit deur na 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Samond Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samond Private School today or visit samond.co.za.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.
9: Goeiemôre julle. Hy sê jy wys ons ook reg gehad, né?

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. President Ramaphosa stel Ayanda Dlodlo aan as ambassadeur in Frankryk en Israel gaan voort met aanvalle op teikens in Suid-Libanon ten spyte van die wapenstilstand.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid, Ayanda Dlodlo, as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg na Team Tetwa op, wat in September dood is, nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Dlodlo het verskeie veiligheidsportefeuilles tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en in April 2022 klaar bedank omdat 'n pos by die Wêreldbank aanvaar is. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se 2-daagse werksbesoek aan Frankryk later die week. Intussen het die DA die president se besluit gekritiseer om Dlodlo in die pos aan te stel. Die party beskuldig die president dat hy die belange van ANC-kaders bo die van die land en sy buitelandse beleid stel. Ryan Smith van die DA sê Dlodlo was ernstig onder verdenking en het nie die integriteit of vaardighede om met die ekonomiese diplomatie en internasionale handel vertrou te word nie. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwarube, het gemeenskappe gevra om skoolinfrastruktuur te beskerm en sê elke klaskamer, sanitasiegerief en skool wat bewaar word, is 'n belegging in die gemeenskap se toekoms. Al 3372 skole wat in die 2018 sanitasie geskik vir onderwysinisiatief geïdentifiseer is, het nou veilige en toepaslike sanitasiegeriewe. Gwarube sê die suksesvolle uitwissing van die agterstand beteken egter nie dat elke put toilet in die land verwyder is nie. Sy sê sommige skole het nuwe sanitasie uitdagings of was nie deel van die oorspronklike 2018 audit nie. En die Israelse weermag het gister verskeie aanvalle in die suide van Libanon uitgevoer, onder meer 'n hommeltuigaanval op 'n motor waarin 4 mense dood is. 'n Skoolhoof, haar ma, 'n buitelandse huishulp en 'n Siriër is dood. Ten spyte van 'n skietstilstand wat Amerika bewerkstellig het en 2 weke gelede onderteken het, gaan Israel voort met aanvalle in die suide van Libanon. Hy sê sy teikens is die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se persele en soldate. Volgens berigte is ongeveer 4300 mense sedert 2 Maart in Israelse aanvalle in Libanon dood en meer as 1.2 miljoen is ontheem. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van goud is $4,131.74 per fynons en die prys van Brent olie is $72.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,264. Ten slotte net weer jou hoofnuus, president Ramaphosa stel Ayanda Dlodlo aan as ambassadeur in Frankryk. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Every scrum half needs a fly half. Every Fynbert Mgomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Afskop weer.
6: Goeiemôre, dit is nou 7:08 en net 'n vinnige kyk na die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. 2% op vanaf laasweek, so dit lyk goed. Ons is op 78% op vanaf 76% laasweek hierdie tyd. Vredendal, lekker warm daar vandag, 25, 26 vir Klein William, Relinghuis juist 24, 19 in Langebaan, Ceres op 22, 21 in Malmes vir die vandag. Dan is Somers het Wes en Grabouw 20 grade, 19 Vermanus, Kopagallas, jy is 18, 21 in Riversdal, Mosselbaai is 19, 20 vir George en Plet op 19. Uitsoring, jy is 22, 21 vir Langsburg en Woester, die Parel is 22, Kaapstad 21 en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: like a tune, eh? Milk and sugar.
1: Mm.
0: Ay, na, na, na.
1: Is a Spanish latte, but different.
0: Dis fantasties. Dis 12 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. En sê in die mark is vir 'n bietjie vermaak. Ons het 'n fantastiese fasiliteit. Heroes Live hier by Bok Radio waar ons vertonings doen. En hierdie naweek het ons vir jou Dozy wat hierdie Vrydag kom kuier.
1: Mm-hmm.
0: Oeh, dan die Egg Chasers SA Rugby Tour Saterdag die 11de. Ek en die Bokke kom kyk, is 'n big screen, massive. Is 'n ongelooflike atmosfeer vir 'n bietjie rugby. Volgende week is dit Noah Milan en Brandon Miles. Sien uit om daai twee saam te sien. Early B is hier die 17de. Die broers sing saam met die Springbok en Wallis wedstryd. Nie dieselfde tyd nie, hoor.
1: Ja,
0: hulle sing nie daaroor terwyl die ouens tackle nie.
1: Nee.
0: Ja, ons sing na die tyd of voor die tyd. Bartu is op pad, Liani May, Appel, Tommy Del. En dan natuurlik, een keer een jaar moet jy my maar verskoon, wanneer ek my eie show probeer promote.
1: Ja. Ja.
0: Want dis comedy season in my lewe. Hierdie tyd van die jaar, vat ek 'n breek van al die makelaarye af. En ek sê, okay, kom ons sit vir 'n maand, ons skryf 'n paar jokes, en ons doen 'n bietjie 'n show, want dis lekker, en ek doen dit saam met my pel. Jan Raap. Laas jaar het ons 'n show gedoen, Dinkies en Daaikies.
1: Mm-hmm.
0: Mense het genoeg daarvan gehou om te sê, doen nog een. My vrou het gesê, dit het so goed gegaan, die eerste stand-up comedy show wat ek gedoen het, dat sy het gesê, doen nog een, maar hierdie keer, vertel een paar jokes.
1: Goeie terugvoering.
2: Ja, dit is honest feedback.
0: Ja, baie honest. Ja. Baie honest feedback. So dit gebeur die 7 augustus, en ons is baie opgewonde daaroor. Ou Raap sê, hy het nieuwe tunes vir ons.
1: Lekker.
0: Ek het een paar nieuwe jokes.
2: Ja.
0: En dit is een groot aand, want ons gaan eerst die rugby kyk, die bokke, ach, die Storm Blacks, gaan die eerste half te kyk, en dan so een verrassinkie, wat ek nou met jou gaan deel, en dan is het ons show. Ek doen een bietjie stand-up comedy, dan doen ek en Raap so gesamentlike segment, en het gaan bykie oor couples therapy, ek is bykie van een expert op huwelik, en hy self
2: okay.
0: So bring jou vrou, bring jou man, maak het een couples aand, kom keier saam, jy gaan nie uitstap, een beter couple, gelukkiger.
1: Ja, jy is Martin Kies beter.
0: Dis precies dit, en dan die laaste half uur van die show is dan een draap wat lekker muziek maak en allemaal in die party kry.
1: Yes, dit klink lekker.
0: Dis wie jy vrijdag aand wil afskop. Maar nou met stand-up comedy, ek het nou nieuwe goed geskryf.
1: Okay.
0: En dit is moeilik om jokes te skryf en te weet hoe mense dit gaan interpreteer. So, jy sal sien, die ouens wat regtig dit doen vir die lewe, gaan toets dit eers voor 'n klomp verskillende gehore.
1: Ja, jy het 'n klankbord nodig om te kyk, is hierdie nou, kom dit uit soos wat het in jou kop geklink het?
0: Precies. En hoe reageer die gehoor? En dan kan jy bietjie weer skaaf van die goeters. So, ek wil nou die nieuwe materiaal, die aand van die groot show, vir die eerste keer op die verhoog sit.
1: En dan lag niemand.
0: Dan lag niemand en dan bom ek, soos hulle sê, bom.
1: Dan gooi iemand jou met 'n koolkop.
0: Ja, of het 'n maandie. So ek het gedink, kan ons die volgende week aand doen?
1: Ok.
0: Sommie hier by Heroes.
1: Ja.
0: Maak het gratis of baie, baie cheap. En dan doen ons een materiaal toets aand. Waar ek sê, maar kom een half uur set doen, van my jokes toets voor gehoor, dat ek het bietjie kan aanpas voor die groot show.
1: Ok.
0: Maar ek kan nie alleen dit kom doen nie, mense sal nie betaal om alleen te kom nie. Wil jy nie saam met my kom nie, Jolies? Dan doen ek een set,
1: okay.
0: en jy doen een bykie comedy, want ek weet jy is fantasties.
1: Ja.
0: Dan gee ons vir jou bykie verhoog tyd. No pressure, is dit een toets aand, is een toetsloopie.
1: So is een open mic aand by die karaoke plekke.
0: Sweet, dat doen ek en jy bykie comedy.
2: Ja, jy het mos een paar karakters daar in die tas.
1: Ek het al een, ek het al bykie gedabbel in die stand-up scene, rikkie terug. Ek het so klein segmentie wat ek geskryf het, wat ek van plan was om 'n vol show te maak, maar ek nog nie rarig nog nie nodig, nog nie rarig die drive gehad om dit te doen nie.
0: So sal jy dit saam met kom doen? Sal jy dit no pressure, content, testing, comedy dry run aand kom doen hier by Heroes volgende week?
1: Ek sê bang, ek slaan my naam met 'n plank, so sal mense kom kyk.
0: Ek weet nie. Dit is wat ons nou moet uitvind. So, As jy voel, dis iets wat jy sal wil doen. Soos ek sê, dit gaan spot goedkoop of gratis wees.
1: Okay.
0: Of wil die geld maak jy uit, dis wel materiaal toets.
1: Ek wil dan net die petrol betaal om hier te kom.
0: Dis wil hy ook dan, en die klank ook.
1: Ja.
0: As ons genoeg terugvoerker op die WhatsApp blijf, vir mense wat sê, ja, ons sal het like om te kom uit eet by Heroes, bykie die show te kyk, bykie een paar drinks te drink, dan denk ek, gaan ek het probeer reel vir ons.
1: Gaan ons een stem kry om vir ons een MC?
0: Hy sal moet.
2: Ek sal vir julle aankondig.
1: Okay.
0: Alright. So ons noem met een afskop, Heroes, live, comedy, toets aand.
1: Ja.
2: En dan split ons alle, the three ways.
0: One way.
2: Oh, is it one way?
1: Nee, two way.
2: So, kool de sakkie.
1: Hey, kyk hier.
2: Klink vir ons een doodloopstraat hierdie.
0: Okay, stuur vir ons een wat, 074-2989. As ek en Jolie volgende week een bykie comedy kom doen by Heroes, sal jy kom kyk. Dis wat ons wil weet. Is dit werd om so iets te reël? Want ons wil nie ons materiaal toets voor niemand nie.
1: Ja, ek sal inwees as die mense dit sal kom kyk. Dan sal ek nou my inhoud gaan soek en ek sal nou dit weer begin leer.
2: Hier kom die boodskappe.
0: Mense like it. Ek gaan kyk of dit vir ons kan reël.
1: Ons bekort 'n naam nog vir die aand.
0: Ons comedy toets aand.
1: Okay, goed.
0: Ons sal ietsie bymekaar. Alrite, kom ons kyk of ek dit kan organise of sal môre vir jou laat weet of dit gebeur of nie. In die tussentyd Crispy vir kaartjies 7 Augustus, ek en Jan Raap, Dientjies en Daaitjies 2, so 50% uitverkoop op hierdie stadium. Ek wil nie weer dag voor die show sit met die pressure en daar nog 20% se kaartjies oor is nie. So ek het besluit om 'n trekpleister in te roep vir ons.
1: Mens moet, jy moet ietsie hê wat die mense trek, die gehoor en die skare is.
0: So hier's dit nou.
1: Wat is dit?
0: My goeie vriend en legendariese sanger.
1: Ja.
0: Reino Velvet. Kom vir ons open.
1: Jo!
0: So ons gaan die Stormers teen die All Blacks kyk, eerste helfte. Dan is dit Reino Velvet en Nicola Dreyer. En dan begin Dientjies en Daaitjies. So vir jou kaartjie prys, kry jy 'n rugby game op 'n big screen, die legendary Reino Velvet en Dientjies en Daaitjies.
2: Dit is soos 'n festival.
1: Dis soos 'n Brakkeveld is groot.
0: Dis presies dit. Dis wat dit is.
1: Grappe is groot.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Brakkeveld is groot.
1: Ja.
0: Moet dit nie mis die 7 Augustus. Reino Velvet, Nicola Dreyer, myself en Jan Raap.
1: Shoo.
0: Kaartjies beskikbaar by heroeslive.net.

0: is 'n groot treffer, Aai My Lam, en jy kan Reine Welwood kom sien die 7 Augustus waar hy dan open vir my en Jan Raap. Is dit nie belaglik nie?
1: Yes, so.
0: Reine Welwood het vir my open soos die Springbokke wat die voorwedstryd speel vir Paul Roos onder 14 C-span. Dis so bederf, maar die punt is jy koop een kaartjie en jy sien een van die beste kunstenaars in Suid-Afrika
2: ja.
0: en Reine Welwood. Heroeslive.net 7 Augustus, Dinkies en Daaikies 2.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Dekker Vallei.
4: Op radio, afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die situasie op die paaie. Daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande by Liesbeek. Een van die bane is gesluit gewees vroeër. Drukverkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ongeluk op die M5 noordwaarts voor die N2. Wegsleepdienste is daar. Mistige toestande op Selauriespas. So wees asseblief op die uitkyk. Hou 'n veilige volgafstand. Skakel jou hoofligte aan. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: Sport is op pad met Johan Ferreira en dan begin ons gesels oor die regte grootte wat op pad is. November hierdie jaar is dit die Bokkies. Bokkies 2026 beloof om die grootste een nog te wees. Ons het klomp planne. Ons gaan met jou als deel net hierna.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
7: Lis vir daai die onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69,90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54,90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69,90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel

Ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Hier is Appel en Nonna op Bok Radio Bok TV. Goedemorgen, baie welkom by Afskop. En ons program natuurlijk is aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei, gemaak het draai daar. En onthou, ons is vrijdag daar vir 'n buite uitsending. Ons doen vandag wat hulle noem 'n site rekkie. Jy gaan check, waar stop ons die trokkie, waar gaan ons pipie?
1: Die drade, is alles gereed.
0: Die kabels reg, is die koffies reg. Ons sien vir jou daar baie opgewonde vir hierdie vennootskap met die mense, van fantastiese groep, en baie opgewonde vir vrijdagochtend. Dis Halfway Tygervallei, die trotse borg van Afskop. Nou, ons het baie om te doen nog in hierdie uur, ons moet gesels oor die bokkies. Bokkies 2026 is om die draai. En ons het dan nog ons FIFA Wereldbeker competitie, waar ons weer iemand verloor het gister. Hulle is nie dood nie, natuurlijk net in die competitie uitgeval.
1: Swerg.
2: Ek het hulle so pas verwyder.
0: Van die groep af.
1: Maar ek hou vir jou dokter wil jy doen, jy het soos glimlag.
0: Jy hou teveel af van.
1: Jy hou duidelijk af van. So, Portugal, goodbye.
2: Sorry.
1: Amerika, goodbye.
2: Sorry.
0: Vanavond is het Argentinië en Egypte, en ek wil kyk of ek een van die twee luisteraars in die handen kan kry, so in die volgende uur of wat. Blijf geskakel vir dit en meer.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Vrere dag sê my vriend.
4: Ja, gerai Martin.
0: Is dit jou poging tot 'n Australiese aksent, of het jy 'n ligte beroerte gekry?
4: Ek was mos ook in die groepie gewees van Australië, so dis ek ook mos nou uitgeskakel.
0: Ek sien, ek gaan nie, as dit die speletjie is wat jy speel, ek gaan nie saam speel nie, ek weet nie lekker of ek gaan wegkom met 'n Ivoorkus aksent hier op die
4: lig. Jy kan het doen, come on man, in die gees van Nazi bou.
2: Ou Flippa.
1: Kom Flippa.
2: Kom.
4: Kom Côte d'Ivoire.
0: Ek gaan die redekie uitsit, man.
4: Dus, laat het nou net bekend staan, dat op die 7de Juli 2026 om 8:31 het Martin van der Merwe Postman uitgechicken. Dat ek net, dat is het net voor Martin.
0: Om sy loopbaan te red, ja.
4: Kom eens kyk na die wereld van sport, julle is nou op die sokker thema, so kom eens blij daar. Soos julle sê, Argentinië en Egypte wat teen mekaar speel, wedstryd 95 en dan Switserland teen Kolombia vir 'n plek in kwart eindronde en die twee wenners van die wedstryde wat nou nog gespeel moet word, speel teen mekaar in die kwart eindronde. In daardie divisie is het Frankryk teen Marokko, Spanje teen België en Noorwe teen Engeland. Ek kan nie eintlik wag vir Noorwe en Engeland nie, want Erling Haaland is natuurlik by Noorwe en hy speel in die Premier League in Engeland. So dit is 'n goeie, net so'n goeie wedstryd om uit te sien na in die kwart eindronde van die competitie. En dan uiteindelik is ons by half eindronde 14 en 15 Julie en dan die finaal wat geskeduleer is vir die 19de Julie, laaste wedstryd van die FIFA Wereldbeker toernooi wedstryd nummer 104. Ons is ook by Wimbledon. Ons begin vandag op die hoofbaan met Jessica Pegula teen Coco Gauff. Dit is in die kwart eindronde in die enkelspel divisie. Hierdie Lecheka en Alexander Zverev moet hulle wedstryd nog klaar maak. Zverev is twee stelle voor, dus 3-3 in die derde stel. En dan het ons die laaste wedstryd. Op die hoofbaan is Felix Auger-Aliassime teen Novak Djokovic. Op baan nummer 1, die nummer 1 gekeerde in die mans enkelspel afdeling, Jannik Sinner teen Jan-Lennard Struff van Duitsland, en Naomi Osaka speel vandag teen Karolina Mukova. Hockey, Suid-Afrika se mans hockey span het 5 toetswedstryde teen Maleisië in Durban. Suid-Afrika het gisteraand wedstryd nommer 1 gewen 3-1, so hulle speel vanavond 6 uur teen mekaar as jy dit wil dophou. Die 120s van Suid-Afrika speel rugby vandag teen Wallis. Ons is onoorwonde in groep A van die wereld 120 kampioenskap, en Suid-Afrika en Wallis al twee onoorwonde speel dan effektiewelik uit vir 'n plek in die half eindronde, want vir die wenner is dit wat mag. Soos vir Suid-Afrika sal voortbou op die oorwinnings teen Uruguay 104-7 en die wen teen Georgië 33-5. Wallis het met 1 punt teen Georgië gewen en Uruguay geklop 47-0. Cricket, Sri Lanka en die West-Indiese eilande is betrokke in die tweede toetswedstryd. Ons beweeg na die laaste dag, maar kan nie sien dat daar uitslag gaan kom nie, want Sri Lanka is 142 lopies voor, hulle het 8 paltjies staande, en ja, loop die feest tot dusver in die tweede toetswedstryd. So baie moet gebeur vir Sri Lanka om enigszins een oorwinning hier te behaal. En dan gaan baie vandag met golf in die eerste sessie en dan miskien hele van hetzelfde geleentheid om te sê, ons moet 10 paaltjies vat, want ons het die eerste toets verloor. So al wat dit gaan doen is, kom ons kyk of ons 100 kan bijvoeg in een sessie en dan vir onszelf 2 sessies gee om hulle te probeer uitbal. So dit is omtrent die enigste wiskunde wat ek kan doen vir die toets om half met een idee te hê van die uitslag dat vandag kan gebeur. Dis wat ek vir jou het. Wat sport niets aanbetref vir vandag, ons doen dit later vanmiddag weer, onthou die Kruidenweek, sy tweede dag begin 9:30, Grens teen Valke, Griekwa speel Pumas 10:45, WP15 taal teen die Griffins is 1:00 en Blauwwille Leeu's is die hoofwedstryd vandag, dit is om 3:30 as jy dit wil volg. Tot later, wanneer ons moet Ziang en Monique opvang, 4:30, groet ek jou, lekker dag, geseënde dag en dan doen ons hierdie weer môre oggend.
0: Dankie my vriend, ek waardeer jou en ek hoop jy het 'n fantastiese Dinsdag. Ons vang weer môre op.
4: Mooi gaan.
5: Afskop Sport.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
6: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
8: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
9: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: 98.9 FM Bok Radio.

0: Dit is Blackbird en Didn't I? Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, bij welkom hier bij Afskop. En natuurlijk, baie opgewonden dat ons trots geborg is door Halfway Tygervallei. Sien jou vrijdagochtend daar. Ons het nou ook die bokkies op pad. Mense, ons begin opgewonden raak hiervoor, want ons sit het by mekaar. Ons deel dageliks idees, hou brein skrams. Dinkskrams, brainstorms, hoe werk het?
1: Dinkskrims.
0: Wat ons doen en beplan hierdie ding uit. Ons het 'n groot opening wat ons gaan wat ons gaan doen. Daar's kunsmatige intelligensie betrokke. En jy is eintlik maar die hoogtepunt. Jy is basies die aanbieder.
1: Ja.
0: Van hierdie ding. En dit gaan ongelooflik wees om deel te wees daarvan.
1: Jy gaan ons gaan 'n kompetisie loods waar jy gaan met voorbeelde instuur van hoe jy dalk 'n kategorie aankondig of 'n wenner aankondig en dan gaan ons so 'n paar van ons luisteraars kies en op die glansaand gaan jy deel maak van hierdie produksie.
2: Ja, so begin so lank oefen. Jy weet Saterdag, Vrydag aand, Saterdag aand, as jy besig is met jou gunsteling musiek, vier is aan, kondig dit aan, soos wat jy dit sou doen op 'n aand soos dit, kry jou pel of jou ma of jou pa om jou af te neem.
1: 'n Bietjie terugvoering te gee. Skier en skaaf jy so 'n bietjie oor hoe jy dit aankondig.
0: Korrek. Dis dalk jou jump in die vermaaklikheidsbedryf in. Miskien is jy die next big thing.
1: Ja, as jy weer sien, top billing bel vir jou. Hallo.
0: Ja. Miskien kom perform jy op Brackenfell is groot.
1: Brackenfell is groot binnekort op die planke.
0: Bokkies vind plaas 15 November hierdie jaar, so maak daai dag trek 'n groot rooi kring om hom in jou kalender. 15 November. Kaartjies beskikbaar hopelik teen die einde van die week is die beplanning. En ja, daar's 'n klomp nuwe kategorieë. Daar's 'n luisteraar van die jaar byvoorbeeld.
1: Ja, dis vir iemand wat ons weet luister altyd Bok Radio. Hy weet alles van Bok Radio af. Hy ken die omroepers. Hy ken die ins en outs. Jy kan vir hom niks of hom of haar niks vertel oor Bok Radio.
2: Maar ons weet dit gaan 'n afskop luisteraar wees. Jy wat nou luister, nê? Jy moet anders jy ook luister, whatever, maar afskop. Dit is waar jy moet wees.
0: Alright,
2: ek het besluit. Dit is wat is.
0: Ek gaan maar saam met hom gaan, 100%.
2: Ons is deel van die komitee, hopelik.
1: Ek dink ook dit gaan 'n afskop luisteraar wees. Kom nou.
2: Ons is natuurlik.
1: Ons is baie kompeterend.
0: Ja. Weet jy wat is nog 'n ding wat ou kan dalk van daar uitsien?
1: Wat?
0: Die omroeper van die jaar.
1: Altyd 'n lekker kategorie om vooruit te kyk.
0: Ek is soos Engeland.
1: It's coming home.
0: It's coming home. Ek train al 7 jaar, maar ek het nog nie reg gekry nie. Wat is die kriteria? Hoe wen mens die ding? Hoe wen mens omroeper van die jaar? Want ek voel regtig is bietjie my jaar.
2: Ek dink jy moet goed wees. Ek dink dis kind of waar dit gaan.
1: Hoe lank is ek en jy nou?
2: Is 10 jaar.
1: 10 jaar? 11 jaar? Ek dink ek's 11.
2: Is 11.
1: Ja. Ek voel ook, it's coming home.
0: Is it coming home?
1: It's coming home.
0: Stem al?
2: Tell you, wouldn't Mike? Ek het al 2.
1: Ek voel hulle moet vir jou nou weer 'n bietjie in 'n ander kategorie sit vir 'n slag. Ek dink die Wooden Mic, dis nou jy's die Taylor Swift van die Wooden Mic kategorie. Jy maak skoonskip elke jaar.
2: Ek het die Wooden Mic gewen in 2019 en toe is COVID al goed. So ek het die Wooden Mic by my huis gehou vir soos 4 jaar.
0: Wow.
2: Jy weet en dan ek proudly, ek sit op my kas, jy weet as jy instap by my huis, dis die eerste ding wat jy sien.
1: Ja.
2: Baie trots.
1: Ek wil 'n bietjie hoor by die volk. Wat sê die volk? Wie dink hulle sal omroeper van die jaar wees?
0: Wie dink jy met omroeper van die jaar wees?
2: Wat het een van ons 3? Yes. Nee.
0: So van omroeper na luisteraar na alles en meer. Ons het 'n ongelooflike produksie.
2: Ja, het gaan amazing wees.
0: As jy op my bokkies was, dan weet jy waarvan ek praat.
1: Ja, en het gaan alle groter wees, want Afrikaans was verlede jaar 100 jaar oud. So hierdie jaar se bokkies tema is Afrikaans 101. Ons gaan terug na waar ons begin het en ons kyk in die toekoms in. Hoe die toekoms van Afrikaanse musiek gaan lyk, hoe kunsmatige intelligensie gaan deel maak van en jy. Wat deel maak.
0: Is deel van hierdie ding. Kaartjies beskikbaar. Teen die einde van die week sal jy meer besonderhede gee. Hou jou oor gespits, maar 15 November hou daai datum oop in jou kalender. Ons het 'n paar voorstelle vir omroeper van die jaar tot dusver.
1: Goed.
0: Nou nog nie my naam hier raak gelees nie, maar ons het omroeper van die jaar Jolly, sê Karika.
2: Hey,
1: it's coming home.
0: En dan is daar 'n ou wat gesê het stem is tops. En dis obviously 'n typo daar met die P wat in die woord inglip.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Kaskop verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Daar was 'n ongeluk op Donker Vliet straat tussen Beard en Volta in die Parel. Hulle sê dis daar by Bush Lapa Rentals waar dit plaasgevind het, wees op die uitkyk daarvoor. M5 noordwaarts net voor die N2 was daar 'n motorongeluk gewees en ek sien die mense het vir my laat weet se Laurie's Pass, die mis het gelig. Is misloos, jy kan dit nie missie, so as jy van die pad gebruik maak. En 7 inkomend by die Volstruisplaas, sê die verkeers, hoe kan ek sê, journaliste, dit lyk vir my, daar is druk verkeer, daar is net 1 baan oop, en 7 inkomend by die Volstruisplaas verby, wees op die uitkyk. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Verkeersjournalist?
1: Ek moes op die oomblik dink, ek moet ons nou oefen vir 'n show.
2: Vir a bokkie.
1: Ja, it's coming out.
0: Hoor jy, een van die daar sien jy verkeerslig buitenwerking op carte blanche. Groot story vanavond. Ok, ons het 9 uur nuus om die draai. Dan gaan ons probeer een van ons luisteraars in die hande kry wat deel is van ons FIFA wereldbeker competitie. Daar is R15,000 op die spel. Ons loop ook nog vir Dion Bing wat saam met ons keier vanmorgen. Bly net waar jy is.
3: Afskop verkeer. Verkeer. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld Gun spot.
5: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: dan, het is Look What I Found. Bring ons aan 9 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom hier by Bok Radio. Jy is ingeskakel by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, Afskop. Hoofdrakke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels is onder druk. Oudminister Ayanda Dlodlo aangestel as ambassadeur in Frankryk en die geldsake.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suider-Afrika is onder ongekende druk. Hulle sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorgse besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N woordvoerder van die raad, Leonard Leketo, sê algemene misbruik sluit in onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvaststelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikaat eise. Die Suid-Afrikaanse beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die nasionale dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oor doeltreffende afdwingingsmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Kalani, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Die Oupaad woordvoerder, Lizzie Soeping, sê 3 verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende 2 in hegtenisname sal binnekort volg. En president Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid Ayanda Dlodlo as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg Nathi Mtetwa op wat in September dood is nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Dlodlo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma beklee. Sy was in die veiligheidsportefeulje tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se 2-daagse werksbesoek aan Frankryk later die week. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,123.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,020. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels is onder druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Goeiemôre aan jou wat nou luister, dis 6 minute na 9. Dis Dinsdag die 7de Julie en ek kan vir jou sê dit is koud vir oggend. Daar is heel wat miskolle veral oor die Weskus. Wees asseblief versigtig en sit daai hoofligte aan. En dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Redelik warm daar in Vredendal vir die tyd van die jaar, 25 in jou gebied. Klein William, jy is 26, 24 vir Redelinghuis, Langebaan is 19. Ceres is op 22, 21 vir Malmesbury vandag, dan is die strand 19, 20 vir Grabouw, Hermanus op 19, 18 vir Kapagallas, Riversdal juist 21, 19 vir Mosselbaai, George op 20 en Plettenberg Baai is 19, Oudtshoorn 22, 21 vir Laingsburg, Woester op 21, Die Parel is 22, Kaapstad 21 en Brackenfell is 21 grade vandag.
2: Afskop weer.
6: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: It is Lamal, die DJ Monster Edit, Never Ending Story. Dis die tipes wat my vrou vertel. Is 19:09, ek sê vir Mara, welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway. Tygervallei. Ons de FIFA World Cup competitie, 32 luisteraars, het begin met 32 spanne, toe die uitklop rond is begin van die wereldbeker, en as jou span die competitie wen, wen jy R15,000. Ons gesels met een van ons luisteraars wat nog in die competitie is, en haar span neem vanavond deel, haar naam is Liesel Driver. Hallo Liesel, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemorgen, het gaan goed en self.
0: Oh, lekker Liesel, weet jy wat er span jy is?
1: Egypte.
2: Oh,
0: all right. Jy ken jou story, want ek nou vir jou van die lig af sê, ek wil vir jou sterkte toe en sê vanaand, sê jy vanaand?
2: Vanaand?
0: Sê jy bewus jou span speel?
1: Ja, ek is bewus.
0: Okay,
2: great.
1: Alles speel jy in Canada, as jy
0: nie
1: mis.
0: Glad nie, glad nie.
3: Canada is al uit. Maar kom ons vergeet daai.
1: Kyk dit, ja, ek weet dit, ek speel vanaand. Ek het geen idee doen.
2: Ek weet dit, ek speel vanaand. Ja, dit is goed genoeg vir my. Wie is jou gunsteling speler?
1: O nee, ek ken hulle glad nie.
3: Enige speler.
1: Ek jammer, ek het geen idee wie hulle is.
2: Eerlikheid is ook Liesel se core values.
0: Korrek.
2: Ek like it.
0: Liesel, ken jy enige persoon van Egypte af, past or present, alive or dead, die enige connectie?
1: Nee.
0: Weet jy dan? Ja?
1: Ek weet wel wat hulle, waar op die kaart hulle daarom sit.
2: Dis goed, en onthou Moses was in die mandjie, en toe gaan hy ook afbreefie, so sy ken vir Moses,
3: daar is
2: nog ene.
3: By die Nel af, nee.
2: Ja, sy, ja. Ja.
1: Ja. Dat is al wat ek weet van hulle.
2: But that's good.
0: Hulle het groot piramides ook daar.
1: Dat weet ek ook, ja.
2: En een sphinx.
1: Ja.
3: Paru.

0: Dis reg.
1: Lidl. Ek wat jy, hulle met Wade.
0: Ja.
1: Ek wil nou die volgende ronde toe gaan.
0: Gou vir jou duim vas. Kyk, jy speel vanaand teen Argentinië. Die wedstryd begin 6 uur en nou eerlikwaar dink ek jy het geen kans nie, maar you never know.
1: Hallo, hallo, hallo. Hoop, ons hoop, ons hoop, ons hoop.
2: Daar's altyd hoop.
0: Okay, Liesel, weet jy, dit is altyd 'n voorreg om met iemand te gesels wat so passievol is soos ons oor die kompetisie. bye bye sterkte Liesel en met 'n bietjie geluk gesels ons weer in die volgende ronde.
1: Okay,
2: dankie,
0: lekker
1: dag.
2: Bye.
0: Dis Liesel Driver en sy het obviously nie 'n clue wat aangaan met die World Cup nie.
2: Sy sê, ja, hulle speel ons vanaand teen
0: Kanada. Kanada.
3: Jy weet maar, sy nou die kompetisie wen, wat halfway voor Kelser 4. Hulle gaan nou 15,000 vol gee. Ja. Net voor ons vol gee, ons gaan 'n kwalifiserende vraag gee.
0: Ja, want dis die lekker ding van die kompetisie, jy hoef regtig nie weet wat aangaan nie. Ja. Ja. Net, en eintlik, hoekom ek bel die mense en ek hoop hulle weet wat aangaan nie, want dis vir my snaakse.
2: Dit is.
0: Dis lekkerder.
2: Maar weet jy wat, mense weet nou meer wat aangaan as wat hulle sou geweet het as ons nie hierdie kompetisie gehad het nie.
3: Dis reg.
0: Probably.
2: Dan sê.
0: Veel meer nie, maar bietjie meer. Is daar nog 'n wedstryd vanaand? Is dit net Egipte, Argentinië?
3: Daar's vanaand 10 uur Switserland teen Kolumbie.
0: Kolumbie. My boy start te volg. Ja. Vier luisteraars wat dan vanaand betrokke is, twee van hulle gaan uitval. Jy's op 'n WhatsApp groepie almal van hulle. Môreoggend delete ons vir jou. Block and bless. Alright. Good luck. Soos wat hierdie kompetisie nader aan die eindstryd beweeg, raak dit daar meer op die spel, dit raak meer tense en ons sien baie uit.
3: Ja, en na vanaand, van môre af is daar net 8 spelers oor. So jou kans gaan ons dit gegaan uitwerk, 12.5%.
2: En Caleb is nog in die running.
0: Caleb.
2: Ons Caleb.
0: Caleb of Caleb is nog daar. Baie sterkte dan nou aan die 8 luisteraars wat môre oorbly. Jy het 1 uit 8 kans om R15,000 te wen.
4: Op radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou daar. Hulle sê daar's mistige toestande op die R44 en die omgewing. Dis daar in die Klapmuts area. So wees op die uitkyk daarvoor. Padwerke en een uitgaande na De Kloof Lodge linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie. En twee ingaande na Botchet's Quarry is een van die bane gesluit of versper as gevolg van padwerke. En daar was 'n ongeluk op Donkervlietstraat tussen Baird en Volta. Dis in die Parel. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op
4: 074-2989. Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality. Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: Dat is wel een van ons oorspronkelijke trefvervat. Ons gaan soek cover version. Mm. En Jolandi, jy is aan die beurt. Op Tech Tuesday.
1: Ek het nou gedink, ons is nou besig om te gesels oor. Ons wil graag hier volgende week iets hier op die planke bring. En die mense lyk hulle gaan wil kom. Waar ons een bykie van ons grappies kan oefen.
0: Mm-hmm.
1: Want ons oefen moest nou eindelijk, wel, hy oefen, vir sy gedekte, vir sy dinkies en daaikies vertooning.
0: Dis reg.
1: Wanneer is dit nou weer?
0: 7 Augustus, ek en Jan Raap, doen ons ons produksie.
1: Ja, kaartjies by heroeslive.net.
0: O, wil jy, ek moet bykie promote. Heroeslive.net, kry jou kaartjies 7 Augustus, ons meer as 50% uitverkoop, jy gaan moet spring.
1: En groot nies wat vandag bekend gemaak is, ons het vir Reino Velvet, wat gaan open vir hulle.
0: Dis reg.
1: En toe dog ek, wat een beter geleentheid, om hierdie ene keer het ek oor die naweek op afgekom, dis een remix.
0: Van?
1: Van I My Love.
0: Oh, van Reino se groot hit.
1: Ek kan nie die ouse naam sê nie, want ek is bang dis 'n vloekwoordjie. Die ou wat het geremix het.
0: Ek sien. Hier is fantastisch.
1: Nee? Hoor hoe lekker is dit.

0: Just Know a Banger. Huh? Remains to say. Wow. Love it. Morning, Yolandi. Jy het hom genail. Great. Ek love it. Absoluut awesome. Die mense is mal oor die treffer. Ten spuite van die feit dat jy in die middel van hom bietjie gechat het.
1: Ja, maar jy is die knoppie drukker. Kan jy vir ons laat weet as jy die knoppe druk?
0: Ja, ek moes. Goed. Ek moes heads up gegee het. Maar hier in hierdie ateljee moet jy altyd reg wees.
1: Hierdie liedjie kan speel voor Rhino Velvet uitloop by Dientjies en Daaitjies.
0: Promote nou so hard, hulle gaan my blokkies om. Maar jy is reg, 7 Augustus, Dientjies en Daaitjies, Jan Raap, myself en Rhino Velvet en Nicola Dreyer is daar. Heroeslife.net kreeg kaartjies. Nog iets wat jy wil bijvoeg, Stemma?
2: Chom, 7 Augustus.
0: Oh,
2: groot show hier by Heroes.
0: Het moet eigenlijk die hoofdplaaslike nuus wees.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 311 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem, asook 3 onwettige vuurwapens en 7 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind. 'N totaal van 52,858 boetes vir verkeers- en verordeningsoortredings is ook uitgereik. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die teenkapingseenheid wat gestig is om die kaping van stadsvoertuie te help bekamp, het 'n mate van sukses behaal. En Cape Nature het die publiek aangemoedig om waaksaam te bly terwyl voëlgriep steeds seevoëls en ander wilde voëls langs die Wes-Kaapse kus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voëls te raak nie, troeteldiere van hulle weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luke Falb van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met besmette voëls te vermy. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get a new 2-ply toilet rolls 9 per pack for £59.99. Lovey's Jumbo or Ultra Value Pack disposable nappies or pants for £169.99. And Ariel Auto Liquid Detergent 3 litres or capsules 14, 21 or 30 per pack. Buy any 2 and get a third free. Valid until 12 July. Only at Checkers.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Edward Meyer, Stereo Love, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop en dit is 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Goed, so laaste kykie na die paaie voor ons klaarmok hier op Afskop en het lyk vir my, daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande voor die N7. So jy gaan nou so 'n bietjie vas staan op die N1 ingaande. Daar's 4 motors betrokke, die nodige owerhede is reeds daar, maar jy gaan 'n rukkie daar moet wag. Dan is daar mistige toestande op die R44 en die omgewing daar in die Klapmuts area, wees op die uitkyk daarvoor en padwerke op 2 plekke. N1 uitgaande net na De Kloof Lodge, die linkerbaan is gesluit. Ook op die N2 ingaande na Borchards Quarry. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom, laat weet ons gerus. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Man, is amper tyd vir ons om te groet hier by Afskop en baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, maar soos wat ons maar altyd doen voordat ons groet, die gewoonte is maar om te gaan deur die WhatsApp lyn en te kyk as daar enige laaste boodskapies of versoeke.
5: Môre ook span. Hoorie, ek het gewonder, is daar dalk iets om te jy het altyd ietsie wat aangaan daar by Heroes man. Is daar dalk iets om te doen 7 Augustus?
0: My mag
5: lus vir ietsie daai dag.
0: Yes, hoorie, nou dat jy dit noem, ek sou dit nou nie opgebring het nie, maar aangesien jy vra 7 Augustus is dan nou Dientjies en Daaitjies 2 met myself en Jan Raap van die beste musiek wat Prieska nog ooit uitgevoer het in die vorm van Jan Raap en sy treffers en dan van die most overrated comedy wat jy dalk in jou lewe sal kyk. Alles vir die sakpasprys vir ek is nie seker wat kos die kaartjies nie, maar gaan kry en ry nou wel wat is daai opening show vir ons by heroeslive.net.
6: Ja, dis basies Brackenfell is groot.
2: Yes.
6: Ons bring dit ons bring die produksie na jou toe. Jy wat luister, so kom kuier saam met ons.
0: En ons kyk die Stormers All Blacks op die big screen voor die tyd. Yes. So dit is 'n fees. Enige ander boodskapies? Nog vra nie, ek dink dis dit. Okay, skuis, verskoon my maar, so 'n bietjie shameless self-promotion. Mhm. Dan moet jy elke dag doen nie.
2: Nee.
0: Ja. As jy dink brood uit te verkoop teen môre, dan hoeveel en dan hoor jy glad nie meer van my nie. Alraai. Hoe lyk jou dag vandag, Jolas?
2: Ek gaan so 'n bietjie werk en 'n bietjie koelerig buite of is ek nou
0: nippie.
2: Bietjie nippie.
0: Definitief.
2: Ja. Ek dink ek gaan remotely werk vandag.
0: Okay.
2: Soos hulle dit daarvan praat in die corporate in die bedryf.
0: Okay, sterkte daarmee.
6: Ja, ek stem saam met Jolandi. Ek het hom gister 'n solid shift ingesit, so ek het hom diep gevat gister. So ek gaan vandag by my plaaslike tennisklub aansluit.
0: Wragtig.
6: Dis wat ek gaan doen. Kijk, ek was 'n ou klubber, so
0: ek het weer Wimbledon gekyk. Nou is hy lus.
2: Ja.
6: Ja, kry die familie in.
0: Alraai, jy geniet elke oomblik en bly ingeskakel. Lou is volgende hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Mense, soveel so, jy wil dit nie mis nie. Hierdie is Glenn Stefani. Is dit sy sussie Gwen? It's Gwen Stefani, baby don't lie. Ons sien jou môre, kom bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels is onder druk. Oud-minister Ayanna Glodlo aangestel as ambassadeur in Frankryk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels regoor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hulle sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorg se besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die bedryf byna 30 miljard rand kos. Woordvoerder van die raad, Lennard Leketo, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvaststelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikaateise in.
3: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
2: Die Suid-Afrikaanse Beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die Nasionale Dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oor doeltreffende afdwingingsmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Kilani, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Johannesburg landdroshof verskyn. Oopot woordvoerder Lizzie Soping sê drie verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende twee in hegtenisname sal binnenkort volg. En president Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid Ayanda Glodlo as Suid-Afrika's ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg na Timothée Twa op wat in September dood is nadat hy sedert 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Glodlo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma bekleed. Sy was in die veiligheidsportefeulje tydens die dodelike onluste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se tweedaagse werksbesoek aan Frankryk later die week. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,123.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $72.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,020. Ten slotte die hoofnuus, Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels is onder druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Ook radio weer.
4: Dis 5 minute na 10, goeiemôre bokke, kom ons kyk wat maak die weer, dis vanoggend koud gewees en is mistig en is reënerig en is somme donker buite, maar het gaan later net gedeeltelik bewolk raak met 'n maksimum van 21 grade, ook in Mamesbury 21, die Parel op 22, so ook Ceres, Langebaan 19, Redelinghuis 24, 26 vir Klein William, 25 in Vredendaal, 23 vir Calvinia, in Sutherland minus 1 op na maksimum van 18 toe, 21 in Woester en Lynsburg, 20 vir Garbou, 19 grade in Hermanus, Mosselbaai, George en Plettenberg Bay, 21 in Riversdal, 22 vir Oudtshoorn en 24, dis is die warm, amper warmste, maar dis in Beaufort West 24 grade vandag. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en dan hap ons so na die Vrydag toe sodat jy weet wat die begin van die naweek se weer is en ek gee vir jou die res van ons pragtige land se maksimums.
3: Dok Radio 4.

Halfway Ford Kelsrivier, goeiemôre en baie welkom by hierdie program. Ek is Lulu en ek kuier saam met jou tussen 10 en 12 elke weeksdag oggend. Ek hoop jou oggend is lekker sover in die geselskap van Bok Radio en die afskopspan. Dis Martin, Jolandi en Stem. Weeksdag tussen 7 en 10. Nou kyk, vandag gaan ons 'n lekker program hê. Ons het lekker dinge op pad, tuin tot tafel. Soos elke Dinsdag gee Natasha van Sail State vir ons so 'n paar wenke oor wat jy in die tuin kan doen. En die country top 10 en al die lekker dinge, Frans kook en tussendeur gesels ek en jy heerlike sake. Dis paar dingetjies wat jou laat dink, paar dingetjies wat jou laat saamgesels en paar dingetjies wat jy dink, hoe kan sy oor dit op die radio praat? Ek dink jy kan vandag enetjie van daai uit die pakkie uithaal en dan gesels ons bietjie daaroor. Lus vir stout wees. En onthou, dit is koud buite, maar summer bodies are made in the winter. So, as jy die nou gaan begin oefen en reg eet nie, gee bietjie dik wees in Desember. Sê ek wat 'n hele lekker broodjie vir oggend ingehaat het. Chicken mayo. Hier is Snotkoop. Goeiemôre.

Blank. Ons gaan dubbels drink tot die toekoms blink. Daar is hy, so klink dik in December vir jou, dis Snotkop hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ek het 'n berig gelees wat hulle sê, daar is het seker, ek gaan nou nie die naam sê nie, want ek gaan nou nie advertentie vir die brand gee nie, maar daar is een sekere type baaikie, jy weet, die baaikie wat jy dra daar langs die sportveld, nee, as jou kinders gaan sport speel, en die Suid-Afrikaners word toch al herken aan hierdie spesifieke baaikie, hy is so lekker pof oukie. Nou, daar is een verskriklike story nou oor hierdie baaikie, want dit het daartoe gelei dat die handelsmerk toenemende teiken van vervalste produkte word, wat verbruikers vertroue en die handelsmerk se herkenbaarheid heeltemal afvat van hom af. So, daar is baie mense wat gaan en dan koop hulle eerder die vervalste baaikie, as wat hulle die regte een by die regte winkel koop. En hulle sê, dit is besig om hierdie handelsmerk omtrent dood te maak, want allemaal loop met so baaikie rond, maar dis nie die regte ding nie, so die kwaliteit van die product is ook nie die selfde nie, jy kan jouself dan net indink, of jy hom hier op die straat toe koop, en hy lyk maar die selfde, maar hy is nie helemaal die selfde nie, die productse kwaliteit is definitief ook nie die selfde nie, en die handelsmerk lei daaronder. En toe, dus denk ek so by myself, ek weet nie hoe erg is my luisteraars oor handelsmerke nie. Is jy iemand wat die regte ding in die regte winkel sal koop om seker te maak jy die regte handelsmerk, al betaal jy 'n klein bietjie meer daarvoor? Of is jy iemand wat, ach wat, hier so is 'n baaikie, hy lyk amper vir my so, hy het so bietjie van 'n naampie op, hy is baie goedkoop, ek kan 3 van die baaikies koop vir die prijs van 1 wat ek die regte een sou gekoop het. En dan vat jy sommer 3 verskillende klere daarby ook en jy het 'n kas vol baaikies as wat jy 'n dier een koop wat die regte handelsmerk is en jy het net 1. So ek wil nogal by jou hoor, is jy erg op handelsmerke? 074-2099. Hierdie spesifieke maatskappy handelsmerk sê, daar is min wat ons kan doen om die verbruikers te beskerm wat gehalte en egtheid van hierdie goedkoper prys verruil, maar dit is nie, maar dit is die niks vermoedende koper wat die grootste reputasie risiko vir die handelsmerk skep. So jy dink, jy koop dalk die regte handelsmerk baaikie of skoene, en dan sit daai ding nie vir jou so lekker nie, nou, hy is nie so warm soos wat almal sê nie, die skoen druk jou voet en dan denk jy, daai handelsmerk is net nie reg nie. Sy sê ook, die vervalste produkte word dikwels in informele handelaars en markte verkoop, maar toenemend ook op die derde party e-handel platforms en sosiale media platforms. Jy kan nou net dink, daar is baie tweedehandse platforms waar jy jou klere kan verkoop en jy weet nie of jy die regte ding koop as jy daar geld spandeer nie. In baie gevalle word die echte produkfoto's van 'n betroubare kleinhandelaar gebruik met kopers wat eers na die aflewering besef dat hulle die nagemaakte produk gekoop het. Het dit al met jou gebeur? Ek wil by jou hoor, 074-2099. Jy wil 'n regte horlosie, 'n Tissot horlosie of een van 'n mooi naam horlosie en jy bestel dit online en jy dink jy sit hier met die regte produk, en iemand sê vir jou, nee, daar is een feikie, is een lekker feikie, maar jy het er duisende rande daarvoor betaal. Het dit al met jou gebeur? 074-2099. En hoe voel jy oor handelsmerke? Gloe jy aan kwaliteit, of gloe jy aan kwantiteit? Dit is eintlik ook een lekker vraag. He's Mr. Bruce, call him Springsteen. Regheid uit die 80's uit vir jou. Jy weet hoe voel ek oor 80's muziek. Glory Days.

Mr. Bruce Springsteen met Glory Days. Dis 20 minute na 10 in die oggend. Ons gesels oor handelsmerke. Is jy iemand wat meer sal betaal vir die regte handelsmerk? Of is jy okay daarmee om ietsie goedkoper te koop? Hy lyk soos die oorspronklike, maar baie goedkoper. Hier is een van Anoniem af. Sy sê, "Môre Lelou, shoo, dis 'n moeilike een. Ek is 'n enkel mama met 2 tienerseuns. Ek kan nie die regte handelsname bekostig nie. R2000 vir 'n springbok trui. Ek kan baie kos koop en dan die top ergens anders koop vir R300. Ek het daarom nog nie die slegte kwaliteit gekoop nie. Sy sê ek het Adidas Campus dupes gekoop en dit lyk presies dieselfde. As ek die geld gehad het, sou ek die original name brands gekoop het. Baie dankie vir jou boodskap." Dis waar in vandagse ekonomie met kinders. Die kinders is verskriklik oor 'n handelsmerk. Ek het dit agtergekom. Hulle wil die regte ding hê. Jy sê net vir hulle is die regte ding. Jy het ons altyd gesê, ons sal nooit vir ons kinders jok nie. Kyk nou. Hulle dink hulle dra daai springbok trein. Dis fyn, dis regtig okay. Iemand anders sê vir my, "Marensha, ek is nie so op handelsmerke nie. Solank ek iets het om te dra, is die saak reg. En solank dit gemaklik is om te dra, het ek geen probleem nie. In vandagse tyd moet jy maar net kyk wat jou sak pas." Baie waar, nee. Michael sê vir my,

ding koop wat 'n bietjie van 'n fakeness in het, dan gaan jy nie die kwaliteit of die gemak daarvan kan geniet soos wat die regte produk het nie. Coach Robert sê vir my, Lulu, ek back die brand kwaliteit en koop die brand kwaliteit bo die goedkoop kwantiteit. Okay. Ek love my brands. Mooi dag vir jou. Dankie Coach Robert. Lekker dag vir jou ook. Daar is mense wat vasbeslote is om die regte brands te koop. En kyk, as jy hom kan bekostig, dan sal ek hom ook koop. Maar as jy nie kan nie, daai feitjie, hy moet maar doen, hè. Sjoerd sê vir my, ek sal graag die oorspronklike handelsmerk wil koop, maar as 'n pensionaris en jou inkomste, wat se keuse het 'n mens as jy die produk nodig het? Baie waar. Lulu, ek is nie soveel geplan nie. My dogtertjie is 12 en sy weet nou al wat oorspronklik is en wat is fake. Die kinders is slim, hulle weet, hulle vang vir jou en hulle weet presies wat aangaan. Oh, stuur vir my, is jy 'n handelsmerk mens of is jy raai daarmee om die goedkoper weergawe te bedra en dan vat jy sommer 2 of 3 vir dieselfde prys. Hier's Danny Vallei.

0: geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA verwelkom die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se voortgesette fokus op die bevordering van leerderprestasie in die sogenaamde STEM-vakke, wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde. Altesom 12,000 leerders is graad 10 tot 12 ontvang tans gestruktureerde akademiese ondersteuning wat gemik is op beter uitkomste in wiskunde en fisiese wetenskappe. Peter Johnson van die party sê dit word ondersteun deur 'n jaarlikse belegging van 25 miljoen rand wat die noodsaaklikheid van STEM-vakke beklemtoon. En Stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 311 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem, asook 3 onwettige vuurwapens en 7 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind. 'N Totaal van 52,858 boetes vir verkeers- en verordeningsoortredings is ook uitgereik. Burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die teenkapingseenheid wat gestig is om die kaping van stadsvoertuie te help bekamp, het 'n mate van sukses behaal. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Kom kyk wat gebeur op die paaie. Daar is puntsmanne. Hulle is besig om die puntsmanne op te lei. Daar by Ou Kaapse Weg en Steenberg Weg. Jy moet asseblief veilig ry daar. Daar is, jy kan definitief oponthoud veroorsaak. So hulle is besig met prakties. Hulle lei die puntsmanne op sodat hulle kan weet wat om te wys. Dan is daar vroeg vanoggend 'n ongeluk gewees en dit is op die N1 inkomend voor die N7. 4 voertuie betrokke. Dit het net so 9:30 gebeur. N1 inkomend voor die N7 afrit. 4 voertuie. Dit veroorsaak baie oponthoud. Dis oor al, ek dink is 3 bane daar. Dis omtrent oor al 3 bane. Mistige toestande wat hulle ons oor waarskie. Ek het vanoggend ook ver uit die dorp uitgery en dit was verskriklik mistig. So R44 en omliggende gebiede Klapmuts, daar is dit baie mistig. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hou 'n veilige volgafstand. Skakel jou hoofligte aan. Dis nie vir jou om die pad te sien nie, dis vir ander mense om jou raak te sien. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel.
1: Verkeer.
6: Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio.
7: 1, 2,
1: Dance, this Dinsdag, saam met Lulu. The is Lulu op Bokradio.
6: Dis inderdaad ek, ek is Lulu en ek is op Bokradio saam met jou. Weekstaan tussen 10 en 12. Dankie vir die saamkuier, dankie vir die voice notes wat jy instuur en dankie vir al die geselsies. Ons gesels vandag oor handelsmerke. Hoe jy daaroor voel? Is jy iemand wat definitief net 'n handelsmerk koop? Jy sal spaar totdat jy daai ding kan kry teen die regte prys wat hy veronderstel is om te wees. Of is jy iemand wat okay is daarmee om die goedkoper weergawe te koop? En dis vir jou heeltemal alright. Laat weet vir my. Hoorie.
7: Môre Lulu, in vandag se lewe met koste wat so duur is, koop ek maar nagemaakte dinge as ek kom vir R5 goedkoper kan kry dan koop ek hom. My seun aan die ander kant hou weer van 'n handelsmerk. So hy werk mos nou, so hy moet sy eie koop. As hy nie tevrede is met wat ek koop nie. Ek koop maar goedkoop jong.
6: Ja, sê, jy kry wat jy kry, of jy kry of jy vat nie wat jy kry nie, dus jy, dan moet jy nou maar self jou eie dingetjies koop, nee? As jy wil moun daar oor, o, oh, ek onthou my ma ook, ja, nee, so, jy dra wat in jou kas is. Hierso is ene, die kinders van vandag is baie slim.
8: Nee, wat Lulu, dis kei steenkamp hier, ek kan nie my klein kinders fop nie. Hulle sê reguit, ouma, ons soek nie fake babies nie. Ons weet hoe moet die babie boksie lyk. So ja, my kleinkind is 6 jaar oud, so jy kan haar nie fok nie.
6: 6 jaar, 6 going on 16. Nee, almal van hulle is mos al klein tienertjies eintlik en hulle is verskriklik slim, die klein goetjies. Hier is die broers wat van nou net daarna tuin tot tafel.

0: So wat van nou, dis ons gunsteling broers vir jou op die Bok Radio, Bok TV en dis 20 minute voor 11 in die oggend. Kom ons gaan doen gou hierdie.
1: Tot tafel met Wild Emporium.
0: Natasha van Vansel State is hier, sy het vir ons 'n lang boodskap, jy moet mooi luister. Ons gesels oor hoe om saailinge te ontkiem, dis nou die perfekte tyd daarvoor.
2: Goeiemôre julle. Nou ons het laasweek gesels oor hoekom Julie so belangrik in die groentetuin is. En hierdie week gaan ek vir julle vertel hoekom ek sê Julie so belangrik is om jou saailinge te begin. As jy nou reeds begin, gee jy jou plante 'n groot voorsprong. Teen die tyd wat September aanbreek en die grond lekker begin opwarm, het jy reeds sterk, gesonde plante wat gereed is om uit te plant. Hulle is reeds gevestig en gereed om vinnig te groei, sodra die weer saamwerk. Maar die groot vraag bly altyd, wat saai ons direk in die grond en wat begin ons eerder as saailinge? Nou julle, ek het altyd 'n baie eenvoudige reël. As jy die deel onder die grond eet, saai jy dit direk. As jy die deel bo die grond eet, begin jy dit as 'n saailing. Dink maar aan jou wortels, beet en radyse. Hierdie gewasse vorm 'n eetbare deel onder die grond. As jy hulle uit 'n saadbak uit eers trek en dan oorplant, beskadig jy maklik die jong penwortel en dit kan veroorsaak dat veral wortels skeef groei en self vurk. Maar tomaties, pompoene, eiervrug en boontjies, hulle hou daarvan om eers ontkiem te word in 'n houer. Hulle ontwikkel sterk wortels en hulle plant natuurlik baie maklik uit. Bietjie later gaan ek vir julle advies gee oor waarin ons hulle kan ontkiem. Maar eerstens moet ons kyk na die grond. Waarin gaan jy jou saad ontkiem? Nou ek sien te gereeld te veel mense sommer gewone tuingrond vat en dit in 'n saadbak sit. Die probleem is dat gewone grond swaar is en dit kan baie maklik vasval. Daar kan siektes, swamme of ook onkruid saad in wees. Ek verkies altyd 'n ligte saailing mengsel wat water goed hou, maar steeds genoeg lig rondom die wortels laat. Jy kan natuurlik altyd 'n baie goeie kommersiële saailing mengsel koop of jy kan jou eie meng en dit is wat ek verkies. Nou hier is my resep. Ek gebruik graag 2 dele cocoa peat, 2 dele fyngesifte kompos of vermicompost, 1 deel perlite en 1 deel vermiculite. Hierdie mengsel hou genoeg vog, dreineer goed en gee die jong wortels die perfekte omgewing om te ontwikkel. Nou, ietsie wat ek onlangs begin het, maar wat regtig baie goed werk, is om 'n hittemat te gebruik. Saad gee nie om hoe koud die lug is nie. Wat hulle nodig het, is warm grond. 'n Hittemat hou die grond op 'n lekker konstante temperatuur en kan ontkieming met dae en soms selfs weke versnel. Tomaties, russies en eiervrug is 'n baie goeie voorbeeld. Sonder hitte kan hulle lank vat om te ontkiem, maar met 'n sagte onderhitte spring hulle sommer baie vinnig aan die gang. Te baie van ons wonder ook gewoonlik hoe diep moet ons hierdie saad plant. 'n Maklike reël is om saad omtrent 3 keer sy eie dikte diep te plant. Baie klein saadjies, soos blaarslaai, benodig skaars 'n laagie grond oor hulle. Party van hulle het selfs lig nodig om te ontkiem. Groter sade soos boontjies en ertjies kan natuurlik baie dieper geplant word. Een van die grootste foute wat beginners maak, is om saad te diep te plant. Dan gebruik die plantjie al sy energie om bo uit te kom, en hy maak dit nooit deur al die grond nie. Ons moet ook dan natuurlik kyk is hoe jy jou saailing gaan nat maak. Ek sien gereeld mense gee daai saadbakke elke dag 'n lekker stort met 'n tuinslang. En al wat jy eintlik doen is, jy gaan meeste van jou saad wegspoel. Ek verkies om eers die grond lekker nat te maak voordat ek saai en daarna gebruik ek 'n fyn sproei om die oppervlakte net klam te hou. Nog beter dan natuurlik is om eerder jou saailinge van onderaf nat te maak. Baie van die saailingbakke het 'n tray wat jy kan gebruik. Anders sit jou saailingbak in 'n skingbord elke tweede dag, laat dit die water opdrink en dan hou jy die oppervlakte lekker droog. Nog iets wat mense gereeld vergeet is lig. Sodra jou saaitjies ontkiem, het hulle baie lig nodig. As hulle op 'n donker vensterbank of in 'n vertrek met min son staan, gaan hulle lank en dun raak. Net dis van die ons sê, daai saailinge is nou leggy. Hulle lyk groot, maar hulle is eintlik baie swak en val maklik om. Sit jou saailing dis waar hulle die meeste natuurlike lig kan kry. Verkieslik in 'n sonnige noordelike venster of buite op die dae waar dit mooi en winsel is. Onthou net om hulle weer in te bring in die aande voor die koue of ryp hulle kan bykom. Onthou, hitte help die saad om te ontkiem, maar sodra die plantjie bo die grond is, is goeie lig net so belangrik. Sonder genoeg lig gaan jy nooit sterk gesonde saailinge kry nie. Nou julle, kom ons praat gou sommer lekker vinnig oor waarin jy kan saai. Jy hoef nie duur saadbakke te koop nie. Een van my gunsteling maniere is om sommer koerantpapier te gebruik. Rol die koerantpapier om 'n glas of 'n botteltjie, vou die onderkant toe en trek dit versigtig af. Nou het jy jou eie biodegradable potjie. Wanneer die saailing gereed is, plant jy die hele koerantpotjie in die grond. Die papier breek met tyd af en jy versteur nie die wortels nie. Toiletrolle werk ook uitstekend, veral vir plante wat nie daarvan hou om uitgeplant te word nie. Ek verkies daarin om my pampoene en boontjies elke seisoen in toiletrolle te ontkiem. Julle, en dan is daar natuurlik iets wat jy noem soil blocking, en hieraan is ek 'n groot voorhanger aan. Dis 'n klein blokkie grond wat jy met 'n soil blocker maak. Die wortels ontwikkel ongelooflik goed daarin, omdat hulle natuurlik airbrun wanneer hulle die buitekant bereik. Dit gee vir jou 'n kompakte, sterk wortelstelsel. Jy kan gaan rus gaan kyk Living Seeds verkoop hierdie handige toestelle op hulle webtuiste. Ek sien ook natuurlik baie van julle hou daarvan om eierhouers te gebruik. Ons moet net onthou, daardie selle is baie klein. Die wortels het min ruimte om te ontwikkel, daarom sal ek nie aanbeveel dat jy dit byvoorbeeld vir tomaties, russies of enige ander plante wat 'n groot wortelsisteem het te gebruik nie. En laasens julle wil ek julle aanmoedig, moenie bang wees om self saailinge te maak nie. Ja, jy gaan 'n paar foute maak, ons almal doen, maar as min dinge so lekker om jou eie piepklein saaitjie in 'n sterk plant te sien ontkiem. Julie is nie 'n wagtyd julle nie, dit is 'n tyd om nou te begin saai. Ek is Tash van Selstedt en as jy meer informatie soek, gaan soek ons gerus op Instagram op Tash_van_sel. Dankie julle.
0: Dit was Tash, Natasha van Selstedt. Hierdie stukkie word in jou gebring deur Wild Emporium.
3: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
1: Country Top 10.
0: Ons stel vandag af nommer 8 en nommer 7. Ek hoop jy het jou cowboy boots aan, jou Stetsonkie en jou al jou dinge wat vir jou 'n lekker cowboy maak. Want vandag in die 8ste plek is 'n voormalige nommer 1 en een van my gunsteling kunstenaars. As ek nou daar by die huis is en ek is lus net vir 'n bietjie ontspan en daar sal sommer so dans om die koffietafel op my eie, dan luister ek na Shaboozy. Vandag in die 8ste plek met Born to Die.
1: Nommer 8.

0: Maar hoor hierdie ouse musiek, Shaboozie, 'n lekker ritme, sommer hier vir die Dinsdag in Born to Die. Nou in die 7de plek is 'n jong dame met die naam Ono Lee. Vandag die 7de plek, op met 2 plekke van nommer 9 af met Waited Too Long.
1: Nommer 7.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus voor Safra regering om belegging en grensbeheer ingrypend te verhoog. Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels is onder druk en die geldsake.
0: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre. Forum for South Africa vra die regering om aansienlik meer te belê in grensbeveiliging, immigrasieafdwinging en moderne toesigte tegnologie. Die Departement van Binnelandse Sake werf bykomende 301 immigrasieamptenare om afdwinging te versterk. FOSA se leier Tebogo Mashilompane glo dit steeds nie voldoende om die omvang van die land se onwettige migrasiekrisis te hanteer nie.
3: Strong enforcement and respect for the rule of law must go hand in hand. South Africans deserve an immigration system that protects the country's sovereignty, secures its borders, and ensures that immigration laws are applied fairly and consistently. FOSA will continue to advocate for effective immigration policies that prioritize national security.
2: Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hulle sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorg se besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N woordvoerder van die stad, Leonard Lekgeto, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvaststelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikaat eise in.
4: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
2: Die Suid-Afrikaanse Beroepswedersvereniging sê dringende wetgewende optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die Nasionale Dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied. Sean Coleman van ASABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. In die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat sê 'n derde verdagte het haarself by die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene te waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n perseel in Kilani, Johannesburg. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Johannesburg landdroshof verskyn. Oopontwoordvoerder Lizzie Suping sê drie verdagtes is nou in hegtenis geneem en die oorblywende twee in hegtenisname sal binnekort volg. Geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,123.10 per fynons en die prys van Brent olie $72.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,020. Ten slotte die hoofnuus, FOSA vra regering om belegging in grensbeheer ingrypend te verhoog. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voorkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ready to go?
7: No, can't.
6: Your mother raised you. She can look after him for one day.
7: But he's just your baby.
6: He's 7.
7: Just your baby.
6: I've packed his favorite toy and blanket.
7: Okay,
8: Just grab his heels food.
6: Always.
9: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
10: Hi, Cape Town. Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
11: Dis 6 minute na 10, nee na 11, 6 minute na 11, Lulu, waar is jou blonde bruin? So kom ons kyk wat gebeur in die res van die land vandag. In Kimberley is dit 22 grade, Oos-London 23, 26 vir Durban, 20 in Bloemfontein en Johannesburg. In Pretoria 21 en 20 ook vir Kaapberga. Die res van die week se weer lyk soos volg: is 18 môre in die stad, 19 in die Parel en Malmesbury, 23 vir Vredendal, Riversdal en Mosselbaai op 19, 17 vir Woester en 18 in Oudtshoorn. Teen donderdag is dit 15 grade in die stad, 17 in die Parel en Vrydag 16 in die stad en 16 ook in die Parel. Dis maar 'n koue week. Lyk my môre is nog die laaste tussen hakkies warm dag. Die teen donderdag gaan dit baie baie koud raak.
0: Radio 4.

Is jy reg? Al wat jy moet doen is opklim, ons van die pad saam. Dit is die 7de Julie, dis 'n Dinsdag. Goeiemôre en welkom. Ek kuier vir nog 'n uur by jou en dis lekker om jy is saam met jou te gesels hier op die WhatsApp lyn. Ons gesels oor dingetjies wat nogal lekker is. Ek het vandag 'n baie oulike gesprekspunt wat ek met jou wil deel en dit gaan oor selfone in die verhouding of selfone in die huwelik. So bring hom gerus nader en dan gesels ons nou daaroor. Vereers wil ek net hierdie ene vir jou speel. Ag, dis een van my gunsteling Lady Gaga liedjies, Age of Glory.

Infinite Bass en Lady Gaga liedjies Age of Glory. En as jy nou, as hierdie mikrofoon nou aan was, het jy gehoor hoe ek haar hoë note probeer slaan en het glad nie reg kry nie. Ek weet jy doen dit in jou voertuig ook, of sommer daar as jy stort en dan bok radio luister, en is altyd so lekker om dit te besef dat mense dit doen, is heerlik. Jy dink jy is Lady Gaga as daai liedjie speel. So ek wil vandag ons gesprekspunt oopmaak, en hierdie is 'n blikkie wurms. So as jy in die huis is en jou man of jou vrou gaan gou-gou hulle stap in die ander vertrek in en net so een of twee kliks op die selfoon en jy kan na die persoon se teksboodskappe of e-posse of whatever kyk, sal jy dit doen? As jou antwoord ja is, is jy nie alleen nie. Volgens die Britse studie het 34% van vroue en 'n verbuisterende 62% mans erken dat hulle al sonder hulle maat se medewete deur hulle selfoon gegaan het. Nou sê nou maar jy is die een wat jou selfoon op die koffietafel los en jy betrap jou maat terwyl hy of sy deur jou boodskappe gaan. Hoe sal jy voel? En in dieselfde studie het bykans 1/3 van hierdie mense gesê hulle sou dit oorweeg om die verhouding te beëindig as hulle agterkom hulle maat het sonder toestemming na hulle teksboodskappe, e-posse of boodskappe op sosiale media geloer. So jy is dalk in die versoeking om te sniffel, selfs al het jou maat nie vir dag opgetree nie, maar om soos die skerm weg te steek, of jou foon om te draai, daai type ding, en of om oproepe skielik te beëindig, net daar dink jy, jy vertrou haar glad nie meer nie. So ek wil by jou hoor, sal jy jou maat se foon vat en deur boodskappe, of sosiale media, of e-posse, ensovoort, sal jy dit doen? Sal jy gaan en gaan kyk wat gaan nou aan? Laat weet vir my, die vloer is joune, 074-2000-989. Hier is Riekus Nel, ietsie wat ons nodig het, nee?

0: Dis 'n sterk ding daai, nê, waar jy spoeg vrekkie gras. Dis Mariko Mampoer, Rikus Nel vir jou op Bok Radio, Bok TV. Ek is besig om met jou 'n studie te doen of te vertel oor, sal jy jou maat se selfoon vat en daar deurgaan as jy die geleentheid kry? Kom ons hoor, wat sê jy as luisteraar?
1: Môre, dit is Harley. Jy wat, my vrou kan by enige tyd op my foon kyk en so kan ek op haar foon kyk. Ons steekie goed vir mekaar weg. Ek sê mys altyd, ek is een eerlijke dagverkoper. Nee, ons nie. Jy kan enige tyd op my foon kyk, enig iemand kan. En sy kan ook maar kyk as sy wil.
0: Dankie, dankie vir jou boodskap, Sarel, ek waardeer. Dan sê iemand anders vir my, my vrou kan enige tyd my foon vat en loer. Mense wat worry, steek dinge weg. Sjoerd sê vir my, ek en Edward is oop met en eerlik met mekaar, het nie nodig om daar bekommer te wees nie. As jy bekommer daaroor is, dat jou ander helfte wel, dit wel gaan doen, wel dan moet daar 'n slang in die gras wees, so sê Sjoerd. En dan is hier Susan, hoor gij wat sê Susan.
2: Môre Lulu, ja, ek luister nou na jou program, baie interessant hoor. Ja, weet jy wat nie, as 'n mens in 'n huwelik is of 'n verhouding wat jy mekaar vertrou, en jou partner se foon lê daar, so weet mos nou niks om weg te steek nie. So as ek op my man se foon wil ingaan om te gaan kyk wat aangaan op sy foon, dan sal ek gaan kyk. So, en as meer is welkom op my foon te kyk. So as jy niks het om weg te steek nie, dan gaan ons nou nie 'n issue wees nie. So ja, is al wat ek wil sê. Dankie.
0: Baie dankie vir jou boodskap. En iemand sê vir my, Lulu, ek dink as 'n persoon, man of vrou, al voorheen wel uitgevang was met 'n ontroue boodskap op die foon, dan sal daar 'n duiweltjie altyd op die skouer kom sit en op die foon wil loer. Bly warm, dankie, jy ook. En hier is iemand, dis is heel kundige, luister gou wat sê hy.
3: Goeiemôre Boek Radio, dit is Hannes. Weet jy, ek luister nou wat jy sê van die selfone en deurgaan en sovoorts. Ek sal dit nie self doen nie. Ek is 'n beradingsheelkundige en ek werk geweldig baie met probleme rondom selfoon, veral met die jong mense. En dit is vir my, dit is hartverskeurend om te sien hoe mense van selfone 'n groter verslawing maak as wat dwelms en sigarette en enigiets anders te was ooit in die land. Weet, ons het 45 en die nie meer miljoen selfoongebruikers, waarvan omtrent 75% kinders is. Maar ja, ek sal nie deur my vriendin of deur my vrou se selfoon gaan nie, duidelik net deur respek, maar ek het ook nie 'n probleem as dit deur myne gaan nie, want ek het niks om weg te steek nie. En dis my attitude, as jy niks het om weg te steek nie, dan gaan dit jou nie regtig pla nie. Dan is dit 'n oop ding, verstaan jy, en dit is net wat dit is. Dit gaan

0: vir julle.
1: Dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit regtig baie. Nou die kenner sê, hoewel jy skuldig hoef te voel as wag, kom ons sê begin daar. Die oomblik wat jy die foon optel en die boodskappe nagaan, vra vir jouself of jy dit liefdevol uit liefde uit optree en of jy probeer om jou ma te polisieer. Hoewel jy nie skuldig hoef te voel as jy dit een keer gedoen het nie, moet jy besluit watter soort verhouding wil jy hê as dit 'n gewoonte sou raak. Hulle sê ook daar, deursoekry het dieselfde, het selde 'n positiewe uitkoms. Dit kan waar aan die liefde en vertroue wat die grondslag van 'n goeie verhouding moet wees. Jy gaan waarskynlik ook nie veel wys word deur te sniffel nie, so sê Julie Holland, 'n sielkundige van New York en die skrywer van Moody Book Truth About the Drugs That You're Taking ensovoorts. Jou lewensmaat kan altyd 'n ander e-posadres hê of teksboodskappe en e-posse geskrap het. Jy gaan nie noodwendig vind waarna jy soek nie, maar jy krap 'n muurnes oop wat vertroue en intimiteitskwessies betref. So ek gaan vir jou nog verder sê wat die kenners alles hier oor te sê het, bly ingeskakel daarvoor. Net gou vinnig eers iets van Kane Brown.
2: Oh yeah.

0: Country classic, dis Kane Brown vir jou Bok Radio Bok TV. Nou, die kenners sê, waar is dit nou? Hierdie kenners sê, die blote nieuwsgierigheid is een ding, want is heeltemal natuurlik om te wonder oor wat in jou maatse lewe aangaan. Maar as jy in die versoeking is om te sniffel, omdat jy 'n knaande gevoel het, iets is nie pleis nie, gaan jy waarskynlik op 'n ongesonde manier daarmee behep raak om jou maatse foon na te gaan. Dit daai op 'n verhouding wat in die moeilikheid is. Jy moet mooi gaan nadink oor die verhouding, uitpleis wat jou pla en dit met jou maat bespreek. En dan is hier 'n paar boodskappe wat sê, Lelou, as daar nou niks is om weg te steek nie, en hulle vertrou mekaar, hoekom wil jy dan op die ander een se foon kyk? Dit is mos nou 100% wantroue, so sê coach Robert. En dan iemand anders met 'n ander mening, sê ek is spyt, ek het nie vroeër op my ex se foon gekyk nie. Dis hoekom sy my ex is.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die DA verwelkom die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se voortgesette fokus op die bevordering van leerderprestasie in die sogenaamde STEM-vakke, wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde. Altesaam 12,000 leerders in graad 10 tot 12 ontvang tans gestruktureerde akademiese ondersteuning wat gemik is op beter uitkomste in wiskunde en fisiese wetenskappe. Peter Johnston van die party sê dit word ondersteun deur 'n jaarlikse belegging van 25 miljoen rand wat die noodsaaklikheid van STEM-vakke beklemtoon. In Kaapstad se wetstoepassingsagentskap het die afgelope week meer as 300 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem, asook 3 onwettige vuurwapens en 7 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind. 'N totaal van 52,858 boetes vir verkeers- en verorderingsoortredings is ook uitgereik. Burgemeesterskomiteelid vir Veiligheid en Sekuriteit J.P. Smit sê die teenkapingseenheid wat gestig is om die kaping van stadsvoertuie te help bekamp, het 'n mate van sukses behaal. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
4: Wêreldbeker, is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles Wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Baren Eiland weg. Hierdie Wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die môre. Verkeer, iemand sê vir my hallo Lelou, daar is 'n motorbande in die N2 linkerkantste bane. Nee. Kom ek begin van vooraf. Blonde brein vandag is bietjie agter. Daar is motorbande in 2 linkerkantse bane net voor die lughawe afrit op die N2 ingaande. Dit saai die saai wild uit vir die bande. Hier kom 'n groot ongeluk. So die mense swaai uit vir die bande. Hier kom 'n baie groot ongeluk. Motorbande in die 2 linkerkantse bane voor die lughawe afrit op die N2 ingaande. Wees op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Marius vir jou boodskap. En dan die formele verslag, noodlottige ongeluk op die N2 tussen Heidelberg en Swellendam, 9 km buite Heidelberg rigting Swellendam. Die pad is gesluit en die N2 beide rigtings, veelvuldige beserings en noodlottighede op daai ongeluk. So asseblief, jy gaan lyk dit vir my deur Slangrivier en Vermaaklikheid gelei word, omdat die pad beide rigtings toe is. Dan is daar nog 'n ongeluk en dit is op die N1 uitgaande by die afrit van Platte Kloof, daar op die brug. Die baan is versper, geen vertragings nie. Daar is beserings op die toneel ook. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dankie aan Otto Investments Parel. By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. 1, 2, Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu.
2: Dis Lulu op Bok Radio.
6: Dis heerlik saam met jou hier op die Beter Alternatief. Ons gesels daaroor dat as jy jou maat se foon in die hande kry, hy lê daar op die koffietafel, jou maat het gaan slaap of besig om ietsie te eet daar in die yskas, sal jy deur hom wil gaan, ja of nee? Hoor wat sê Renay.
7: So ek en my man ken mekaar se pins, ons ken mekaar se foonpins, bankpins, al wat op in is waar jy kan dink. Maar dis goed wat ons weet, maar nie hoef te gebruik nie, as ons het nie nodig het, so as ek bijvoorbeeld my man se foon wil gebruik, dan kan ek hom aanlok en ek kan bel of doen wat ek wil, daar is nie rede om op mekaar se foon te kyk nie, maar die optie is daar as jy rarig sou wou, maar die vertroue is ook daar om te weet dat dit nie nodig is nie, en as jy dit dan wel wegsteek, sal die vraag wees, hoekom, wat is een aanvaarbare verskoning vir my om my pin weg te steek? My man.
6: Wat is 'n aanvaarbare verskoning vir jou om jou pin weg te steek van jou man? Dankie Renay, ek waardeer jou boodskap. En dan is hier een, hierdie ou, ek wil net sê, klink regtig soos my pa. My pa sê ook, hy is oorlede nog voor self en hoe groot was, maar hy sê ook definitief dit met my ma gedoen het.
8: Hi Lulu, interessante onderwerp. Ja, ek vat hom eindelijk nogal een verder, dis my te lekker as ek bestuur om gauw vir my vrou te vraag oor die soggend gegaan raad door my WhatsApps en e-mails en kyk wat gaan aan en wat's belangrik en wie pla my en wie nie. So, dis nogal redelijk eenvoudig, as jy nie bereid is om dit te doen nie, dan vermoed ek, daar's 'n probleem iewester. 'N ander belangrike ding wat baie mense nie aan dink nie volgens my is, ek weet op iPhone is daar 'n setting, wat hulle noem die legacy setting, so dat as iets met jou gebeur, so dan is jy stel jou vrou of wie ek ook al, op die setting, en sy kan dan jou foon oopmaak, as Jan Donker jou nou per ongeluk omhaal en so aan. Maar ja, anyway, dankie vir die program, mooi bly, bye, Wynand hierso.
6: Dankie Wynand, as Jan Donker jou kom haal. Ek weet, jy sal hier doen, sal jy jou foon laat oopmaak vir iemand anders, as Jan Donker nou vir jou kom haal het. Ons gesels lekker vandag, maar ek wil nog steeds weet, is dit ok vir jou, sal jy dit doen, is jy raai dan meer dat jou man of jou vrou deur jou foon gaan, of is jy een van daai, daar is baie van hulle, wat sê, jy vat nie aan my foon nie, dit is my privaatheid, is jy een van daai, of is jy iemand, nee, hier is my foon, vat hom. So laat weet vir my op 074-2989. Oh, ha, ha. Joe Rama Trading. Drop the pilot and the mic afterwards.

0: Kraaliebok TV, 19 minute voor 12 in die ochtend, en dit is so lekker om allemaal sy menings te hoor hier op Bok Radio. Laat ek net hierheen en stop, waar is jy nou? Kom hoor gegauw hierheen.
1: Morgen, lalo, nee, ek krap glad die daar op een vrouwse foon. Is net so goed, jy krap in haar handsak.
0: Dis baie waar. Hulle sê mos, die mans het mos groepies waarop hulle nou hulle storiekies deel, en daar is altyd een paar fotoekies wat so bietjie suspect is. Maar as jy wil skrik, ga jy op een groepie met een klomp meisies. Vriend, ek sê jy sal paar dinge leer daar. En hier is precies my punt. Ek is okay met die vat van my foon. Iemand sê dit vir my, ek het nou nie een naam hierby nie. Ek is okay met die vat van my foon, maar gesprekke tussen my en my bestie, nee wat, dan druk ek my eie foon in die blender. En ek wil vir jou sê, ek het ook so vriendin, nee. As jy my en die vriendin sy gesprekke lees, dan sal hulle vir ons toebind met die wit lappies wat ons arms achter toe vouw.

0: Hy is plaaslik, hy is 'n gentleman in sy privaat lewe en professioneel en hy het hoop en talent. Sy naam is Brandon Miles vir jou op Bok Radio. Stop dit, ek like dit. Ek wil vir jou dankie sê dat jy saam met ons gesels het met die gesprekspunt vandag oor sal jy jou maat se foon vat en kyk. Ek kan nie vir jou sê of haar reg of verkeerd is nie, maar daar is baie menings van die luisteraars gewees vandag en dankie vir elk een van julle. Ek gaan vir jou amper groet, ons gaan net gou ietsie kook saam met Frans kook.
1: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen Wagen mense.
0: Ek besef nou eers die tyd is verby. Dis so lekker as mens heerlik kuier dat jy nie eers omgee oor hoe laat die tyd is nie. Natasha staan by, sy gaan lekker saam met jou kuier tussen 12 en 2. Heinrich deploy net daarna en die uitlokspan wat Zian en Monique is. Monique het vir my die hele nag wakker gehou. Sy het vir my gisteraand 'n boodskap gestuur en gesê want kyk, ek en sy was saam in Hoërskool Swartland en ons het so een interskoole liedjie gehad. Johnny is die dood, hy is dit uitgepas, maar ons het hom verander dat hy nou Swartland woorde het en sy vra toe vir my gisteraand: kan jy die woorde van hierdie liedjie onthou? En ek sê vir haar, hoorie, dit is moeilik, maar okay, ek gaan dink. Ek het die hele nag oor daai liedjie gedroom. Vanoggend 6:00 toe stuur ek vir haar die woorde. So ons het dit toe nou uitgesorteer. So dankie Monique, ek het die hele aand van jou liedjie gedroom. Mag jy 'n fantastiese lekker dag hê. Ek speel uit met Frans Kook wat vir jou lekker resep gaan deel. En Wiekus Botma en Brandewyn Lippe net daarna. So bly ingeskakel vir Natasha. Lekker dag vir jou. Bye bye.
4: Hartelijk welkom by Frans Kook. Op 'n Dinsdag nooi ek natuurlik 'n bekende atleet toe om sy of haar gunsteling gereg vir ons te kom kook. Nou ja, die akteur en sanger Kobus Venter maak vandag vir ons 'n heerlike lamspotjie. Goeiemôre aan jou Kobus.
5: Goeiemôre Frans.
4: Nou ja Kobus, kom ons maak kos. Jy het vandag vir ons 'n lekker skaappotjie saamgebring. Wat het ons nodig?
5: Weet jy Frans, ja hierdie is glad nie, weet, een typisch à la poikie de cultuur, je weet, het is glad nie een streng recept nie. Ek het gedink, kom ek gesels met jou oor hoe ek dit gewoonlik doen en mense is mal oor my poikie. Right. So ek gebruik skaapvleis, ek gebruik maar gewoonlik een combinatie van, je weet, heel skaap stewing meat, soos hulle noem in die winkel. Ek meng dit een bietjie met een paar stukkies nek. Je weet wat die groente aan betref, gebruik ek aartappels, so lekker soet. Groente soos patats, wortels, daai klein pampoetjies daar ronde, daai patty pans, daai klein baba mielietjies, sampioene. Ek hou ook daarvan om droë vrugte saam met 'n skaappotjie te sit. Ek dink veral iets soos vye of primadante, maar ek koop sommer 'n pakkie gemengde gedroogde vrugte en gooi dit in, jy weet. En gaan dan kry jy, weet, 'n tiemie, bietjie suurlemoen, sap, sout, peper, knoffel, sommer gemengde kruie ook as jy wil. En dan gemaak ek gebruik gewoonlik van 'n sousie. Weet, ek is nie vreeslik spesifiek daar nie. Ek so 'n pakkie bruin eie sop. Ek is natuurlik nie bang om 'n ou pakkie te gebruik nie, met 'n pakkie gravy of jy weet, 'n lekker dingetjie deur Ina Palmen. Ja, en dis omtrent dit. Right, so jy Oh, en natuurlijk, ek het vergeet om te sê, natuurlijk een lekker borrel rooi wijn. En dit is een lekker mulder. Wat jy doen is, jy weet, jy steek jou pootjie aan, jy gooi het bietjie kookolie in, jy braai jou eie. Dan wat ek doen, wat die mense dikwels nie doen nie, as sodra die eie lekker sag en bruin is, haal ek die eie uit, voordat ek met die vleis begin. Die idee daarmee is, ach, weet, as jy jou vleis dan bo op die eie sit, jy weet, as die eie een bietjie tegen die pan lewet en hulle brand een klein bietjie aan, dan is geneig om die pot een bietjie bitter te maak. Ek skep die eie uit, sodra dit gaar is. Dan gooi ek my vleis in. Jy weet, jy kan as jy wil, ek doen dit op dikwels, jy kan jou skaapvleisie klein laagie koekmeel gee, as jy, hy maak die saus ook bietjie dikker, maar dit is nie nodig nie. Dan gooi ek my vleis in, ek geer dit natuurlijk lekker, maar lekker sout, peper, ek hou van bietjie timie saam met die skaapvleis, jy weet, knoffel, een bietjie sielemoensap, en dan maak ek die, dan braai ek die vleis ten een lekker hoog uit, jy weet, dit wat hy bietjie bruin is, en dan gooi ek klein bietjie wijn, van die rooi wijn, gooi ek saam met die vleis, nie te veel nie, jy weet, want dan draai ek om in die rooi wijn, tot die wijn begin uitbraai, maar zodra dit gedoen is, dan gooi ek klein bietjie water, en jy maak die vleis net toe met die water, en dan sit jou deksel op, en dan kook jy jou vleis, tot hy lekker gaar, ek weet, dit kan sê, so 4 uur en half, een skaapvleisie, dan kook jy jou vleisie sag, jy kan hem toets, tot hy heeltemaal sag is, dan is het tyd vir die groente. Nou, hoe ek te doen is, ek pak die, vir my is het belangrik, ek pak die groente in la. Die harder groentes, pak ek heel onder, teen die vleis, en die sagter boom, en dan wat jy jou aartappels en patat, wortels, daai goed sal eerste ingaan, dan die sagter goed, soos jou klein pampoekies, die mielies, die sampioene, pak ek dan net bo langs. Dan, ook natuurlijk is in elke laag, ek gooi ek nog sommer nog bietjie spices en soan in, jy weet die sout en peper, gemengde kruie, jy weet soveel soos jy wil. En dan maak ek my sausie aan, jy weet, so'n bietjie kookwater, nie te veel water by sit nie, want jy sal sien, die mense sal sien, dat baie mense van jou water wat in jou vleis gekook het, is nog steeds daar. Jy weet, en die pot het nie, jy het nie nodig so te veel water nie, weet as ja, so as jy nou klaar jou groente in het, dan maak ek my sausie aan, my gravy, of jou bruin eie sop, of wat ook al, dan gooi ek om, laat hy maar deur syfer van bo af. En as ek daarmee klaar, sit ek my deksel op, en dan gee ek om seker so uur, dan maak ek die deksel toe, en dan maak ek om nie weer oop nie. En as jy die deksel oopmaak, sal jy sien, jy weet, jou groente is lekker sag, en dan meng jy vir hom deur, en dan kan jy opskip.
4: Wonderlik, dit klink heerlik. Baie dankie Kobus, ons gaat hom beslis maak. Morgen is natuurlijk my beurt, of jylle my gunsteling gereg vir die week te maak, en ons maak morgen een baie interessante garnaal, peri-peri grondboontjie botter, garnale, prons. Tot dan, mooi bly.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. MISA verwelkom herroeping van voertuie. FOSA vra regering om belegging in grensbeheer ingrypend te verhoog en die geldsaake.
1: Bok Radio mis.
2: Goeiemiddag. Die motorbedryfpersoneelvereniging sê die jongste herroeping van sekere voertuie beklemtoon die noodsaak om padveiligheid eerste te stel. Die herroeping volg na kommer oor 'n enjinfout wat olielekkasies kan veroorsaak en 'n gevaar vir ander padgebruikers, veral motorfietsryers, kan inhou. Woordvoerder van MISA, Pakemeli Globi Majola, het werkgevers aangespoor om tegnisi te bemagtig met die opleiding, hulpbronne en ondersteuning wat nodig is om terugroep herstelwerk veilig en doeltreffend uit te voer.
3: Any defect that compromises road safety must be treated with urgency, and MISA believes that every recall is a reminder of the vital role that workers play in maintaining safety standards. Every technician who performs a recall repair is contributing to safer roads and stronger public confidence in our sector.
2: Forum for South Africa vra die regering om aansienlik meer te belê in grensbeveiliging, immigrasieafdwinging en moderne toesigtegnologie. Die departement van binnelandse sake werf bykomende 301 immigrasieamptenare om afdwinging te versterk. FOSA se leier, Tebogo Mashlompane, glo dit steeds nie voldoende om die omvang van die land se onwettige immigrasiekrisis te hanteer nie.
4: Strong enforcement and respect for the rule of law must go hand in hand. South Africans deserve an immigration system that protects the country's sovereignty, secures its borders and ensures that immigration laws are applied fairly and consistently. FOSA will continue to advocate for effective immigration policies that prioritize national security.
2: Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hulle sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid gaan sowat 15% van gesondheidsorg se besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik van die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N woordvoerder van die Raad, Leonard Kgeto, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvasstelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikaateise in.
5: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
2: In die Suid-Afrikaanse beroepwedersvereniging sê dringende wetgewende optredes nodig om onwettige dobbelary in die buiteland te bekamp. Die vereniging het die nasionale dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer, aangesien die regering wette het wat onwettige aanlyn dobbelary verbied, maar nie oor doeltreffende afdwingingsmetodes beskik nie. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen geleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent olie $73.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,171. Ten slotte net weer die hoofnuus, MISA verwelkom herroeping van voertuie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
7: Well,

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom bij die Beter Beste Enigste Alternatief. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag. My speellys lyk weer aan die brand en lekker. Dankie aan Lulu, sy is morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. Na my natuurlijk Triple H Deploy, hy voel definitief 'n bietjie beter. Ek gaan dan op hom gaan incheck en dan is die tyd vir uitklok saam met Monique en Zian. Maar soos ek sê, ek en jy gaan eers saam kuier tot en met 2 uur toe. Sonel Beeslaar ongelukkig nie vandag hier, sonnie. Sy was groot mens dingetjies gaan doen daar in die stad en dringende hof aansoek indien. So ons het al ongelukkig nou nie hier vandag nie. Hopelik is sy volgende week terug, want ons het somtijds 'n klein bietjie groot mens advies nodig, veral iemand soos ek. So ek het 'n paar stories wat ek met jou gaan deel vandag, onder andere die jou vrou se stem. Hoe voel jy oor jou vrou of jou man se stem? En ek bedoel nie by die stempels as hulle kruisie gaan trek nie. Ek bedoel hulle stem, hulle fisiese klank wat by hulle mond uitkom. Ons gaan bietjie daaroor gesels en dan het ek ook gister vir jou vertel, die inhoud van my programme gaan 'n klein bietjie verander. Ek gaan dit so klein bietjie rondshuffle en rondskoffel, omdat ons elke Vrydag by buiteuitstappies is en by buiteuitsendings is, kan ek nie altyd vir jou uit die mond van die suigeling uitbring nie, want ons kan nie WhatsApps speel nie. So en jy vra die hele tyd vir my daarvoor, jy as luisteraar, so ek het gedink, kom ons maak 'n bietjie van 'n verskuiving aan die inhoud van my program, en ek gaan dit nou op 'n Dinsdag doen. So uit die mond van die suigeling gaan ek vandag vir jou bring, en ek het vir die klein span gevra, hoe vra jy vir iemand om jou vriend of vriendin te wees, of gebeur dit net? En van die antwoorde was baie mooi geweest, en van die antwoorde was baie, baie interessant geweest, so jy wil definitief nie dit mis nie. En dan natuurlik, soos oudergewoonte, het ek vir jou aan 'n paar stories raak gelees wat ek net so vinnig met jou gaan deel wat my geïnteresseer het, so hooplik interesseer dit jou ook. Crowded House, Weather With You, Jan Raap met Wildman en Somer van ons lewe, Eden, wil ek asseblief Somer, jy kan nou maar enige tyd jou, jy kan enige tyd arriveer nou, want ek is nou moeg koud gekry, hoor, ek is nou moeg.

hierdie dag met somer van ons lewe. Kom ons wees eerlik, as jy jonk is, is jou lewe altyd in somer. Men geslaap, wild geraak.

Eden daar vir jou met somer van ons lewe. En soos ek sê, as jy jonk is, is jou lewe maar altyd in somer, né? Maar waar ook al jy jouself bevind, hoop ek jou lewe is somer en dit lyk nie soos daar buite op die oomblik nie. Nee, die somer kan nou maar regtig werklik kom. Ek wil jou vertel van hierdie storie. Hou jy van jou man of jou vrou se stem? Nou, ek praat nie van daai as hulle binne gaan moet staan in 'n rykie en jy word geroep daar en jy voel asof jy in die moeilikheid is en jy moet ergens jou kruisie gaan trek nie. Ek bedoel regtig die ding wat by hulle mond uitkom, hulle stem. Hou jy van jou man of jou vrou se stem? A woman's voice can have a direct measurable calming and healing effect on a man's nervous system, lowering heart rate, reducing anxiety and promoting relaxation. Nou, ek love hierdie. 'N vrou se stem kan 'n direkte meetbare kalmerende uitwerking op 'n man se autonome senuweestelsel hê. Deur die vagus senuwee te betrek en 'n verskuiwing na 'n parasympatiese rus en vlug. Nou dis jou fight or flight, né? Jou parasympathetic, jou sympathetic stelsel, hulle werk maar soms 'n klein bietjie teen mekaar. Die een is, okay, jy kan maar rustig raak en die ander sê nee, ons gaan nou 'n bietjie beklei en dit kan hierdie toestand stimuleer. So wanneer 'n man 'n sagte, ondersteunende vroulike stem luister, dien die spesifieke akoestiese frekwensie en warmtoonkwaliteit as 'n evolusionêre biologiese veiligheidssein. So jy weet, as iemand nou staan by die lughawe, is dit veilig, kom nader asseblief. Hierdie auditiewe stimulasie aktiveer die ventrale vagus senuweebaan. Dit onderdruk aktief die sympatiese veg- of vlugreaksie, soos ek nou gesê het, om die hartklop te verlaag, bloeddruk te verminder en spierspanning te verlig. Hierdie fisiese fisiologiese afskakeling versag akute paniek en angs en verander 'n hoogs gestresste somatiese toestand in een van 'n diepe fisiese veiligheid en emosionele ewewig. Nou ek love hierdie kom nader, ek is mal oor hierdie sin. Terselfdertyd initieer hierdie vokale interaksie 'n kragtige neurochemiese kaskade wat sielkundige stres onderdruk en 'n genesende omgewing in die brein bevorder. 'n Genesende omgewing in die brein bevorder. So wees versigtig hoe jy met enige iemand praat, né? Wees versigtig hoe jy iemand aanspreek. Wees versigtig hoe jy jou toon van jou stem soms gebruik rondom iemand. Ek weet dis iets wat ek definitief soms 'n klein bietjie moet aandag gee aan, want jy kan baie vinnig in my gesig of aan my stem hoor as jy nou iets gesê het waarmee ek of nie eensaam stem nie. Of ek gaan jou korrigeer daarop, of ons gaan nou gou-gou 'n bietjie verder en dieper hier in delf. Ons gaan nou 'n bietjie gesels. So dis iets wat ek definitief moet dophou en my ma het my

0: daar vir hulle veroorsaak, of jy kan 'n geneesende omgewing in die brein bevorder. So, Johnny Steinbeck met Whistling en Joe Foster met Ridder.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Turkish Airlines sal vanaf einde Oktober meer vlugte aanbied op hul roetes, onder meer tussen Istanbul en Kaapstad. Die lugredery voeg 3-weeklikse vlugte by op elke roete om aan die stygende seisonale vraag te voldoen, wat die getal vlugte op 20 per week te staan bring. Die bykomende vlugte word tot einde maart volgende jaar aangebied. Die uitbreiding sal na verwagting toerisme, sakereise en vragvervoer tussen Suid-Afrika en Turkye bevorder, terwyl dit ook internasionale verbindings deur Istanbul se internasionale spulpunt sal verbeter. In die DA verwelkom die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se voortgesette fokus op die bevordering van leerderprestasie in die sogenaamde STEM-vakke, wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde. Altesaam 12,000 leerders in graad 10 tot 12 ontvang tans gestruktureerde akademiese ondersteuning wat gemik is op beter uitkomste in wiskunde en fisiese wetenskappe. Peter Johnson van die party sê dit word ondersteun deur 'n jaarlikse belegging van 25 miljoen rand wat die noodsaaklikheid van STEM-vakke beklemtoon. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Tastic long grain parboiled rice 2 kgs for £29.99. Ladysmith Spreado butter spread 500 grams 2 for 120 rand and Nescafe gold instant coffee 200 or 220 grams for £149.99. Valid until 12 July only at Checkers.
5: Jou premium klank ervaring.

0: Tompet is a Free Falling, seker een van die liedjies wat die meeste gecover is en steeds word. Definitief nog een van my heel gunsteling liedjies. Weet jy, want jy val nie, maar jy val, dis ok, hou net vast. Vat my net saam, hou net vast. Jy is op die beter best, die enigste alternatief saam met my, dat jy sal nog heerlijke muziek wat vir jou voorlees, soos Teen Jordan, Liza Nell en vele, vele meer. Sonel Beeslaar, ongelukkig nou nie hier vandag nie. Sy is hopelik volgende week terug, wat sy vir ons bykie raad kan gee. Sy moes 'n dringende hofaansoek inbring. Dis sy het die regte werk, dis maar een van die dinge, sy het my laat weet, en dan sê ek maar net, ja Tannie, dis reg Tannie, sien jou volgende week Tannie. Ek het jou vertel, net voor die lekker muziek, van 'n vrou se stem kan 'n direkte meetbare kalmerende uitwerking op 'n man se autonome senuweestelsel hê, deur die vagus senuwee te betrek en 'n verskuiwing na 'n parasympatiese rus en vlug, nou dis jou fight of flight, toestand te stimuleer, wanneer 'n man na 'n sagte ondersteunende, dan moet net gesê, ondersteunende. Vroulike stemluister dien die spesifieke akoestiese frekwensie en warm toonkwaliteite as 'n evolusionêre biologiese veiligheid sein. Ek dink dit in 'n mate sê ook hoekom luisteraars sekere omroepersisteme verkies. Daar is sekere omroepersisteme wat ek verkies en sekere omroepersisteme wat jy dalk verkies, wat jy vanhou. Is maar net daai sekere frekwensie, maar wat dink jy daarvan? Ek gaan net hierdie een van drie aan speel, want dit het my nogal 'n idee gegee. Die laaste uur, voordat ek jou groet, gaan ons uit die mond van die suigeling uit doen. So ek gaan 'n klein bietjie van 'n inhoudsverandering hier aan my programme. Ek wil nog steeds baie graag vir jou uit die mond van die suigeling uitbring, en gewoonlik het ek dit vir jou op 'n Vrydag gebring. Maar omdat ons op so baie buiteuitstappies gaan op die oomblik, is dit nie vir my moontlik om altyd die voice notes vir jou te speel nie. So, toe denk ek, kom ek verskuif dit net en bring dit nou vir jou op 'n Dinsdag. En toe onthou ek die skoolvakansie. So as jy 'n klein Peter kleuter of 'n tiener daar by die huis is en jy wil jou 2 sent vir my gee, is jy meer as welkom 074-2009-89. Hoe het jy vriende geraak met jou vriende? Het julle net een dag langs mekaar gestaan en begin praat? Het daar iets gebeur in klas en wel julle was saam in die moeilikheid gewees? Laat my weet, ek sal baie
1: môre op radio, hoe ek vriende nou raak met mense is dat ek begin stelselmatige gesprek en dan soos wat jy gesprek begin, dan raak jy outomaties vriende met daai persoon. So dis hoe ek my vriende raak.
0: Dis hoe jy en jou vriendin en vriende raak. Wat is mooi. Dis, jy weet, jy begin in een gesprek en jy kan immediately dadelijk kan jy sien, ok, hierdie persoon is of my wavelength of hierdie persoon is nie. En ek dink dit kom ook somtijds met ouderdom kom daai wysheid van jy weet wanneer om te sê, hoorie, nee, ek respecteer jou en ek gee jou jou plekje in die son, maar ek jy gaan nie vriende wees nie. Ons gaan nie saam bad nie, ons gaan nie gaan stap met ons honde saam nie, ons gaan nie gaan vir 'n bietjie wyn ergens nie, maar ek respecteer jou nog steeds en ek respecteer jou opinies. Ek dink, jy hoef somtijds, as 'n vriendskap voel hy is geforseer, of jy moet jouself bewys en hierdie mense ken jou al jare, dan is het ook miskien tyd om te sê, weet jy, nee wat, dit is nou klaar, na.
2: Middag, Natasha.
0: Hallo.
2: My man het 'n verskriklike harde stem. So whenever I'm with my parent, sê ek altyd vir hom, please don't scream at me, you're screaming again.
0: Stop shouting!
2: Dan sê hy, my parent, talking normally. En hy gebruik altyd die verskoning, I'm Portuguese, I speak loud. Dit irriteer vir my, sy stem irriteer my, omdat hy altyd extra hard praat.
0: Ek wil net, stuur net gaan vir my boodskap, hoe lank is julle al saam? Stuur vir my boodskap, hoe lank is julle toe nou al getroud? En ek sien op jou profiel prentjie, julle is gelukkig getroud, so moet nie vir my jok nie. Ek dink, Portugese, Italianers, ek het saam met Portugese gewerk in Turkye, en hulle is flamboyant. Jy dink hulle is besig om jou verskriklik uit te kry oor iets, dan is hulle net regtig werklik passievol oor daai slikkie water wat hulle so pas gevat het. So ek verstaan daai 100%. Jou Italianers is maar presies dieselfde, maar ek moet ook sê, as ek voel asof iemand die hele tyd op my skree, gaan ek ergens, ergens gaan ek myself in die kas gaan toemaak. Teen Jordan net vir die storm kom, en Liza Nell met Bottle en Bære.
3: Natasha met 'n N op Bok Radio.

0: denk sommige oomblikke wil jy net bottle en bar en jy wens jy kan hom net in 'n klein stukkie erns wegpak, jy save hom, jy save daai file en op 'n dag wat jy daai file nodig het, dan gaan klik jy net op download dat daai file weer vir jou terugkom. Ek denk almal met 'n stukkie van daai bottle en bar. Jy is op 'n beter alternatief saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot in met 2 uur toe vandag, net na die 1 uur nuus, is dit tyd vir uit die mond van die suigeling waar ek vir die klein span gevra het, hoe weet jy iemand wil jou vriend wees of vra jy net vir iemand reguit, "Hey, wil jy met Chommy wees? Wil jy 'n bietjie ietsie saam doen?" Ek denk vir kinders is dit oor die algemeen baie, baie makliker om vriende te maak. Ek weet hoe ons getrek het en ek standaard 6 hoërskool toe is hier, so was het vir my baie moeilik geweest om vriende te maak. Ek denk dis tot, hoekom ek tot vandag toe nog eerder met jou diere sal praat en met jou diere sal vriende maak. Maar ek denk in 'n mate vir kinders is dit baie makliker om vriende te maak. En soos wat jy ouer word, vir groot mense, raak jy 'n bietjie meer kieskeurig met jou tyd, jou liefde, jou omgee. En ja, soms sit jy dit in die verkeerde mense vir 'n baie lang tyd en dan kom jy agter, ooh, hierdie gaan nou 'n bietjie skeef loop, maar ek dink nie jy moet te moeilik raak met jouself oor so iets nie. We should give yourself a little bit of grace because uit enige iets en uit enige verhouding uit en uit enige vriendskap uit is daar pluspunte en daar is negatiewe punte, maar jy leer altyd iets. Jy stap daar uit met 'n sekere fondasie wat jy nie gehad het nie. So ek het vir die klein span gevra oor vriende en vriendinne, maar ek het vir jou ook gevra oor jou vrou en jou man se stem en ja, sy het vir my teruggestuur hierso 26 jaar getroud en 5 kinders. Ek speel net weer vir jou daai voice note.
1: Middag Natisha. My man het 'n verskriklike harde stem. So whenever I'm with my partner, sê ek altyd vir hom, please don't scream at me.
0: Stop
1: screaming
0: shouting again.
1: Yeah. Then say, but I'm talking normally. And I gebruik altyd die verskoning, I'm Portuguese, I speak loud. Dit irriteer vir my, sy stem irriteer my, omdat hy altyd extra hard praat.
0: Wat weet jy wanneer hy sy kwaad vir jou? Of is dit maar net daai, dis 'n kyk, né? Ooh, my ma te kyk gehad. My ma, my pa, al twee. My ma nie so, not so much, ek is nie bang vir my ma nie, my pa. Hy het 'n kyk gehad, hy het nooit geskree op ons nie, hy het nooit sy stem hard gemaak nie, maar daar was 'n kyk, en as jy daai kyk gekry het, nou, dan verwyder jy jouself baie vinnig.
2: Goeiemiddag, net is jou met die N.
0: Hallo.
2: Ek gesels met 'n vriendin op WhatsApp, sy hou nie daarvan as ek tekst stuur nie, sy stuur altyd vir my tekst.
0: Oh.
2: Maar sy sê ek moet vir haar voice note stuur, want sy hou van my stem.
0: Nee, hy het nog as 'n lekker stem. A voice note is redelik persoonlik ook. Ek voel dis 'n baie persoonlike ding om te doen. So die oomblik as ek vir jou begin voice note stuur, dan voel ek gemaklik genoeg om my masker te laat val, dat jy werklik hoor hoe ek dink. En, want op 'n voice note kan jy ook, ja, jy kan hom seker vinnig delete as jy nou iets regtig aanhens gesê het of iets wat jy nou nie wou gesê het, dan kan jy delete. Maar jou ware gevoelens en jou ware denkprosesse is net so reguit. Hy kom net so uit, niks is gesensor nie. So daar, a voice note kan nogals redelik persoonlik wees, maar ek moet sê, ek hou ook van jou stem. Rian Benare met Boxum Dice en Christia Visser en Armand Oukamp met Sal jy optel, wat jou nog gaan neem na die hoofnes toe, saam met Albertus Kotze. Bly net waar jy is.
3: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
4: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: salem op dal krysa fisera rant ou kam wat jou neem na die hoofnuus toe. Laat die stilte
1: aan die kabel. Onmoontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Nasionale tesorie hou toelaag aan 69 plaaslike owerhede tydelik terug. Mesa verwelkom my roeping van voertuie en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemiddag, die nasionale tesorie gaan tydelik die Julie toelaag van sekere munisipaliteite terughou om fiskale dissipline af te dwing en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Onder diegene wat geraak word is die stad Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Die tesorie sê die besluit volg op volgehoue en ernstige nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur, ondanks die ondersteuning wat die instelling verskaf. Hy voeg by die plaaslike owerhede sal eers al geld ontvang sodra hulle bewys dat hulle regstellende stappe gedoen het. Die motorbedryf personeelvereniging sê die jongste herroeping van sekere voertuie beklemtoon die noodsaak om padveiligheid eerste te stel. Die herroeping volg na kommer oor 'n enjinfout wat olielekkasies kan veroorsaak en 'n gevaar vir ander padgebruikers, veral motorfietsryers, kan inhou. Woordvoerder van MESA, Pakameli Glubi Majola, het werkgevers aangespoor om tegnisi te bemagtig met die opleiding, hulpbronne en ondersteuning wat nodig is om teruggeroep herstelwerk veilig en doeltreffend uit te voer.
4: Any defect that compromises road safety must be treated with urgency. And MESA believes that every recall is a reminder of the vital role that workers play in maintaining safety standards. Every technician who performs a recall repair is contributing to safer roads and stronger public confidence in our sector.
3: Forum for South Africa vra die regering om aansienlik meer te belê in grensbeveiliging, immigrasieafdwinging en moderne toesig tegnologie. Die departement van binnelandse sake werf bykomende 301 immigrasieamptenare om afdwinging te versterk. FOSA se leier Tebogo Mashilompane glo dis steeds nie voldoende om die omvang van die land se onwettige immigrasiekrisis te hanteer nie.
5: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
3: In die Suid-Afrikaanse beroepswedersvereniging sê dringende wetgewing de optrede is nodig om onwettige dobbelary in die buitenland te bekamp. Die vereniging het die Nasionale Dobbelraad se pogings verwelkom om onwettige dobbelwebtuistes te blokkeer. Sean Coleman van SABA vra sterker wette, strenger betalingsbeheer en beter koördinering tussen reguleerders en wetstoepassing om verbruikers te beskerm en miljarde rand wat jaarliks aan onwettige buitelandse operateurs verlore gaan te bekamp. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,171. Ten slotte net vir die hoofnuus, nasionale tesorie hou toelaag aan 69 plaaslike owerhede tydelik terug. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
9: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
10: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
9: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
10: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
9: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
11: Die beter alternatief.

Nou, vir 'n geruime tyd jou nommer 1 op die country top 10. The Red Clay Strays, Demons in Your Choir. Oh, what a song! Ek het nog lekker liedjies wat vir jou voorlê. Daar sy Boys van Franja van Kouk, een van my gunstelinge, The Verve, Bittersweet Symphony. Maar voordat ons daarby uitkom, ek het 'n nuwe insetsel op Woensdag. So ons wat nou Woensdag bietjie môre en ons gaan môre gesels oor demensie en Alzheimer's. Ek dink is 'n baie belangrike gesprek om te hê en hoe ook om iemand te ondersteun wat in daai posisie is en familielede, hoe om hulle bystand te gee en finansieel ook. Ek het nie besef die finansiële implikasies van so 'n siekte nie. So ons gaan môre bietjie daaroor gesels en dan gaan ek 'n nuwe insetseltjie inbring. Skoolkloktreffer. Ek soek jou skoolkloktreffer. Jy kan hom vandag vir my instuur. So ek gaan vir jou vra op Dinsdag. Stuur vir my jou skoolkloktreffer, jou naam en jou telefoonnommer. Dan as ek jou skoolkloktreffer gekies het môre, as ek hom uitspeel, net voordat ek hom uitspeel, gaan ek jou bel en vir jou vra nou maar hoekom was die liedjie nou vir jou so spesiaal? Het jy nou die eerste keer in iemand daag en by 'n dans het iemand vir jou gevra om te dans op hierdie liedjie? Jy weet mos ons staan net 5 vir jou vas dans. Jy dans so. Jy gaan net so trappie. Jy wil nie te naby kom nie, jy is bang. Jy wil op niemand se tone trap nie, letterlik en figuurlik nie. So ek wil jou skoolkloktreffer hê. So stuur vir my jou skoolkloktreffer met jou naam en jou telefoonnommer en net voordat ek joune kies, sal ek jou bel môre en jy kan vir die luisteraars vertel hoekom dit jou skoolkloktreffer is. Daar sy Boys van Franja van Kouk en The Verve met Bittersweet Symphony. Ek dink een van my skoolkloktreffers sal definitief iets van Polisiekarre moet wees. Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: the Verve Dorm with Bittersweet Symphony. Elke keer, it just hits that sweet spot, elke liewe keer, en elke keer as ek hom hoor, dan raak ek op my senuwees, want ek weet, daar was die liedjie wat begin speel het, toe ons moes nou op die verhoog stap, ons moet nou opgaan, en sekere liedjies, onthou jy nie daai sekere gevoelens, dit bring so al 'n klein bietjie PTSD terug, maar op 'n goeie manier, en as ek daai liedjie hoor, dan weet ek, okay, nou moet ek check, is my tas reg, is my hare reg, is my kraag reg, is my mic reg, let's go. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, net hierna is dit aan die mond van die suigeling, wat ek vir die kleinspan gevra het, hoe weet jy iemand wil jou vriend of jou vriendin wees, onthou stuur vir my jou skoolkloktreffer vir môre, stuur vir my jou naam, jou nommer en ook watter skoolkloktreffer jy wil hê ek moet speel môre en dan gaan ek jou bel en vir jou vra hoekom dit jou skoolkloktreffer is. Daar's 'n paar wat al deur gekom het onder andere CCR. Jy gaan vir my moet gee 074-2099.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Ook in audio, jou buurman luister ook.
5: Hier wat die dag.
6: Uit die mond van die suigeling, met Natisha, op Bok Radio.
0: Hier's Natisha, en ek het vir die klein span gevra so 'n paar weke terug, hoe weet jy iemand wil jou vriend of jou vriendin wees, en hulle het vir my ingestuur. Ek gaan hierdie insetsel nou voortaan doen op 'n Dinsdag, want ek wil dit so graag vir jou bring. Jy as luisteraar het my oor en oor gevra, mense stop my en vra, waar is dit, hoekom doen ek dit nie meer nie? Ek het dit gewoonlik op Vrydag gedoen, maar omdat ons nou op so baie buiteuitstappies is, wat lekker is, is lekker om in die buitelug uit te saai en jou as luisteraar te ontmoet, het ek gedink, kom ons verskuif net, ons maak net so klein paar verskuivingkies aan die program inhoud, en, maar jy moet hoor wat die kinders eerder sê.
7: Hallo Connor.
8: Hallo.
7: Alright, Connor, hoe weet jy iemand wil jou maaikie wees? Hoe weet jy iemand hou van jou wil jou maaikie wees?
8: Want hulle wil
7: met jou speel. En as jy wil iemand met jou maaikie wees, hoe vra jy vir hulle?
8: Vra jy vir asseblief.
7: Ok, dit is 'n goeie begin.
0: Dis my baie mooi.
7: Ruben, sê my, hoe weet jy iemand wil jou maatjie wees? Wat doen hulle?
0: Valid question.
7: Of as jy wil iemand met jou maatjie wees?

0: Yeah. Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TFV.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
5: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Turkish Airlines sal vanaf einde Oktober meer vlugte aanbied op sy routes onder meer tussen Istanbul en Kaapstad. Die lugredery voeg 3 weeklikse vlugte by op elke route om aan die stygende seisonale vraag te voldoen, wat die getal vlugte op 20 per week te staan bring. Die bykomende vlugte word tot einde maart volgende jaar aangebied. Die uitbreiding sal na verwagting toerisme, sakereise en vragvervoer tussen Suid-Afrika en Turkye bevorder. En Stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 311 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem, asook 3 onwettige vuurwapens en 7 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind. 'N Totaal van 52.858 boetes vir verkeers- en verordeningsoortredings is ook uitgereik. Burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die teenkapingseenheid wat gestig is om die kaping van stadsvoertuie te help bekamp, het 'n mate van sukses behaal. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
7: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
8: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
9: Hi there.
8: Sit aan die swembadpomp.
9: Sure.
8: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
9: I can do that.
8: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
10: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
11: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Enrique Iglesias natuurlik getroud met Anna Kournikova wat hulle ontmoet het op 'n musiekvideo. Can you hear me? Dit was 'n ikoniese musiekvideo gewees, Can You Be My Hero, en dis waar die twee ontmoet het en hulle het verlief geraak, getrou, en the rest was history, as they say. Ek wil jou vertel van hierdie story, net voordat ek in hierdie liedjie ingaan, 'n vrou in hegtenis geneem nadat sy haar ex sy Netflix taal vir 5 weke lank elke maand na Portugees toe verander het. Geen geskree, geen drama, geen konfrontasie nie, net 'n vrou met sy ou wagwoord en die geduld om sy hele Netflix instelling elke maand en elke aand vir meer as 'n maand na Portugees toe te verander. So daarvan af Tampa, Florida, die plaaslike inwoner Brooke Mancini, sy is 31, is in hegtenis geneem nadat die polisie beweer sy het vir 5 weke lank elke aand by haar ex-kerel se Netflix rekening aangemeld om die taal na Portugees te verander en sy kyklyste herskommel. Mancini het die veranderings na bewering omstreeks middernag aangebring en daarna telenovelas by sy gaan voort met kyklys gevoeg. Sy het ook sy profiel verander na Apprendis hernoem en die ouderdomsbeperking na slegs vir kinders gestel. Haar ex het gesê hy het alles minstens 30 keer teruggestel voordat hy die patroon opgemerk het en die polisie sê sy het elke aand sy aktiwiteite in 'n sigblad met die titel Duolingo, maar uit wraak aangeteken. Duolingo, maar uit wraak. Nou, sigblad is letterlik 'n spreadsheet in Engels. So sy het 'n spreadsheet gehad, wat sy gegaan het, yep, tik, ek het dit vanavond gedoen, ek gaan dit Duolingo, maar uit wraak uit. Toe beamtes opdaag het sy beweer, sy was besig om sy horisonne te verbreed, een onderskrif op 'n slag. Die story het online ontplof, die helfte van die kommentaar was woedend, terwyl die ander helfte haar gesmeek het om die sigbladstelsel asseblief te verduidelik. Hy het toe uiteindelik die wagwoord verander en die sigblad is as bewysstuk ingedien by die hof. Sy horisonne te verbreed, een onderskrif op 'n slag. Morgan Wallen met warning.

0: Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha, maar my tyd saam met jou is nou verby en verstreke. Maak nou die storieboek klaar, ons kan later weer verder luister. Ek is môre terug saam met jou vir wat nou Woensdag en ons gaan 'n bietjie gesels oor Alzheimer en dementia. En ek dink dis 'n baie nodige gesprek wat ons moet hê want finansiëel het dit ook implikasies as jy siek is, né? En mens besef nie soms die finansiële implikasie van so 'n siekte nie. So ons gaan daar gesels, het ook 'n back a buddy gemaak vir 'n fondsinsameling. Ons gaan definitief 'n bietjie daar in delf en ook Alzheimer's, is dit geneties? Waar kom dit vandaan? Hoe kan jy dit verhoed? Kan jy sekere kosse eet om dit te verhoed? Ek weet baie mense sê en ek is 'n groot voorstander daarvan wat ek in my lyf sit. My lyf gaan vir my gee wat ek in my lyf sit, né? As ek mooi na my lyf kyk, gaan my lyf mooi na my kyk. So ek is baie lief vir vars vrugte, vars groente. Kan dit 'n verskil maak? Ons kan net vra en môre gaan ons hoor. Maar bly net waar jy is. Ek sien Heinrich Triple H Deploy is terug op sy pos om jou te vermaak en soos ek sê, ek sien jou môre. Michael Jackson met Beat It, dis wat ek presies nou gaan doen. Joe Black met Say My Mama en Liefde en Coke. Jack de Priester, onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
1: Ready to go?
2: No, can't.
1: Your mother raised you. She can look after him for one day.
2: But he's just your baby.
1: He's 7.
2: Just your baby.
1: I've packed his favorite toy and blanket.
2: Okay, just grab his heels food.
1: Always.
3: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
4: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. SA Energiehandelaars waarsku oor kritieke hervormings in die elektrisiteitsmark. Nasionale tesourier hou toelaat 69 plaaslike owerhede tydelik terug en die geld saak.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemiddag, die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Die markkode en handelsreëls sal bepaal hoe elektrisiteit gekoop en verkoop word en hoe privaat beleggings in die sektor sal vloei. Die vereniging waarsku vertragings kan hervorming belemmer en energiesekerheid beïnvloed. Hulle vra duidelike en beleggingsvriendelike reëls om privaat kragopwekking moontlik te maak, mededinging te bevorder en Suid-Afrika se oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te vergemaklik. Die nasionale tesourier gaan tydelik die Julie toelaat van sekere munisipaliteite terughou om fiskale dissipline af te dwing en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Onder diegene wat geraak word is stad Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Die tesourier sê die besluit volg op volgehoue en ernstige nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur, ondanks die ondersteuning wat die instelling verskaf. Die motorbedryf personeelvereniging sê die jongste herroeping van sekere voertuie beklemtoon die noodsaak om padveiligheid eerste te stel. Die herroeping volg na kommer oor 'n enjinfout wat olielekkasies kan veroorsaak en 'n gevaar vir ander padgebruikers veral motorfietsryers kan inhou. Woordvoerder van MISA, Pakameli Glubi Majola, het werkgewers aangespoor om tegnici te bemagtig met die opleiding, hulpbronne en ondersteuning wat nodig is om terugroep herstelwerk veilig en doeltreffend uit te voer.
3: Any defect that compromises road safety must be treated with urgency. And MISA believes that every recall is a reminder of the vital role that workers play in maintaining safety standards. Every technician who performs a recall repair is contributing to safer roads and stronger public confidence in our sector.
2: Een forum voor South Africa vra die regering om aansienlik meer te belê in grensbeveiliging, immigrasieafdwinging en moderne toesigtegnologie. Die departement van binnelandse sake werf 'n bykomende 301 immigrasieamptenare om afdwinging te versterk. Fosa se leier, Tebogo Mashilompane, glo dit steeds nie voldoende om die omvang van die land se onwettige immigrasiekrisis te hanteer nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,220. Ten slotte die hoofnuus, SA Energiehandelaars waarsku oor kritieke hervormings in die elektrisiteitsmark. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Chris de Burg, missing you hier op Bokradio 10:02. Baie dankie vir jou, Natisha. Morgen weer terug, 12 tot 2, altijd lekker samedal. En dankie Albertus vir die instaan gister. Waardeer het oprecht, 7 juli 2026, ons kyk gaan wat gaan aan in die wereld. Turkije het vandag Israëlse bewering dat die verkoop van Amerikaanse F-35 vechtvliegtuie aan Ankara die streeksbalans sal ontwrig as disinformatie verwerp. Dit volg nadat Benjamin Netanyahu, Israëlse premier, die VSA gevra het om die transaksie te stop om Israëlse lugoorheersing te beskerm. Die Turkse ministerie van buitenlandse sake sê Israëlse besware is bloot 'n poging om die aandag van die konflik in die Gaza-strook af te lei. Marine Le Pen, Franse regse leier, hoor vandag of 'n appelhof in Parys haar verkiesingsverbod weens die misbruik van fondse van die Europese Unie sal handhaaf. Die uitspraak sal bepaal of sy aan die aanstaande jongerse presidentsverkiesing mag deelneem. As die hof die verbod van 5 jaar bekragtig, sal haar 30-jarige protégé Jordan Bardella die nuwe kandidaat vir die Rassemblement Nationale Party word. Peilings toon die party is tans die voorloper. En Gideon Saar, Israëlse minister van buitenlandse sake, het vandag bevestig dat die volgende ronde samensprekings met Libanon en Rome sal plaasvind. Die twee lande werk daaraan om voor te bou om die raamwerker ooreenkoms met verlede maand met Amerikaanse ondersteuning bereik is. Italië het vroeër gesê die samensprekings vind op 15 en 16 Julie plaas. Jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: Ja, if jou hierop bokker aan jou, my hart wil jou nie los nie. 21 minuut na 2, baie dankie vir die incheck en loer, 074-2989, Penny se vraag vandag. Crafted in an ancient city, I am a testament to love and beauty, now found in a city of lights. Ons hoor wat jy gesê het, ons eerste een is maar gedraai in Duitsland.
1: Guten Hallo Tag. Heinrich, Truppleits deploy, guten Tag mein Freund. Dit is jou persoonlike brandwag, Matthijs hier van Nuremberg.
0: Hallo, wie geht's?
1: Ons braai uit mense. Dit is vrek warm hier, so ons het een hittegolf oor ons, die hange hoogdruk oor Frankryk en oor Duitsland. Hulle het al 44 gemeet in Frankryk, die paddas se vet word uitgebraai uit die boude uit. En hierdie naweek gaan die bier vloei in die galonne, want dit gaan vrek warm wees by ons. Ek sit hier onder my huis in kelder, ek is besig om te werk. Lekker, luister lekker na Bok Radio. Heinrich Triplets deploy, hou die goeie show bo. Hallo Heinrich Triplets deploy, hallo Bok Radio. Guten Tag mein Freund, Matthijs van Nuremberg, jou persoonlike brandwag. Laat het met julle goed gaan, checking in, hier van Duitsland af. Julle moet allemaal warm bly daar in die koue natkaap. Bye.
0: Dankeschön, mein Herr. Van Duitsland maak ons draai. By my persoonlijke speensien.
2: Triple uits, jou eister.
0: Hallo, my jo, vriend.
2: Gister was maar stiller gewees. Ek het was so eenzaam. Ek het amper my testament verander.
0: Nee.
2: Maar ja, as ek Penny se vraag luister, al lig in my lewe is jy nou Penny. Jylle skyn vir my soos 'n helder sterretjie. Dankie vir jou show. Speensien.
0: Dankie vir jou. Dankie vir jou, my persoonlike

0: dane, maak ons 'n draai. Hallo Marnel, Marnel wat sê ek moet draai, ek wil sal sê dit is die Eiffeltoring. Baie dankie vir jou Marnel, groet vir allemaal daar in de Dorens.
1: As die middag Henry, door Michelle het laai plek uit, die sonnetjie dan net hier uitgekom, oggend was mistig en moeilik en koud gewees, hoop is bietjie beter vanmiddag. Ek moes bietjie navorsing doen oor hierdie en ek het gegoogel oor, so ek sal al admit dit uit. Maar City of Light is Frankryk en the symbol of love is wat crafted ancient craft is die Venus de Milo wat nou in die Louvre uitgestel word. Uitgestel word, nie stel nie, maar uitgestel word. Thanks word, thanks vir lekker show, bye.
0: Hey, dankie vir jou, solank jy net incheck, maak jy self weer Google nie. Dis die incheks, dis die inloer waar die het opreg, Penelope. What you got?
2: Crafted in an ancient city, I am a testament to love and beauty, now found in a city of lights. The answer is the Venus de Milo statue in Paris. Well, there you have it. Welcome to the Triple H show. Let's go, baby.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 311 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem. 'N totaal van 52,858 boetes vir verkeers- en verordeningsoortredings is ook uitgereik. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die teenkapingseenheid wat gestig is om die kaping van stadsvoertuie te help bekamp, het 'n mate van sukses behaal. In Cape Nature het die publiek weer aangemoedig om waaksaam te bly terwyl voelgriep steeds seevoels en ander wilde voels langs die Weskaapse kus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voels te raak nie, toeteldiere van hulle weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luke Volk van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met besmette voels te vermy. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottomantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottomantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottomantis is die plek vir jou. Ottomantis.co.za.
4: Tambakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Selfdoen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Active Park Radio.
1: Suid-Afrikaners is bekend daarvoor dat ons aanhou, maak nie saak hoe moeilik dinge raak nie. Stygende lewenskostes, beerkrag, lang werksdae en die druk van die alledaagse lewe het deel van ons realiteit geword. Maar die 2025 ProfMed Stress Index wys dat baie mense meer stres dra as wat hulle besef. Volgens die verslag sukkel byna 1 uit 3 mense met swak slaap, minder oefening en ongesonde eetgewoontes weens stres. Meer as 44% sê hulle voel steeds oorweldig, steeds al probeer hulle dit bestuur deur oefening, terapie of mindfulness. Die goeie nuus, Suid-Afrikaners praat al hoe meer openlik oor geestesgesondheid. Waar stres vroeger as 'n teken van swakheid gesien is, besef meer mense nou dat dit normaal is om hulp te vra. Byna die helfte van deelnemers is bekommerd oor die langtermyn uitwerking van stres op hul geestesgesondheid en baie sê hulle sal berading of terapie oorweeg. Die boodskap is eenvoudig. Veerkragtigheid is iets om op trots te wees, maar niemand hoef alleen deur stres te worstel nie. Om hulp te vra is nie 'n teken van swakheid nie, dit is 'n teken van krag.

0: Dianeru Hospitals vir jou hier op Bokradio 18:03. Dankie vir die incheck, Belinda. Belinda wat ek vra, hoorie, jy weet als, want ek weet nie als nie, as ek nie die inlichting het nie, dan weet ek nie, want Eskom, you mustn't come here with funny business now, ne? Belinda wat vra, wat gaan aan in die Brackenfell industrial omgeving? Soos ek verstaan, ek het nou nie al die inlichting nie, maar het lyk my daar is maintenance werk en standhoudingswerk hier Eskom in die industrial area, wat nie vir my sin maak op dinsdag crunch time nie. Dit is die enigste nota of inlichting wat ek wel ontvang. En as jy weer mee weet as ek, laat weet vir my asseblief 074-2000-989. Ek het probeer contact maak met van my vriende by Eskom, maar it's no answer. Baie dankie aan Cherry Tiger vir hy gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die Triple H show.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Dit is net die meeste van die grootste treffers vir jou hier op Bokrarie Show met Believe. Ons het vir jou nie so pad om 3 uur en het gauw hierdie nota wat ek pas ontvang het.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
0: Ons probeer weer.
2: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer.
0: Probeer weer, indien jy dit misgeloop het. Road opening notice, Verliersdorp Road. Die R43, Brede Vallei Municipality wishes to inform road users that Verliersdorp Road R43 has been reopened to traffic since 12 o'clock this afternoon. Motorists are advised to exercise caution when travelling through the area and to adhere to all road signage and traffic regulations. Thank you for your patience and cooperation. Roads are now open for all vehicles. Nuus wat volg om 3 uur, Christian Visser neem ons tot die nuus.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus. Toenemende kommer oor onttrekking van Zimbabwese leerders aan Suid-Afrikaanse skole. SA Energiehandelaars waarsku oor kritieke hervormings in die elektrisiteitsmark en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die koördineringskomitee van die Zimbabwese vrystellingspermit sê duisende Zimbabwese leerders word uit Suid-Afrikaanse skole onttrek weens deportasie wat kommer veroorsaak oor die voortsetting van hul onderwys. Die komitee waarsku matriek en senior graad leerders worstel met groot leerplan hindernisse indien hulle gedurende die skooljaar van skool moet verander. Die komitee stel voor leerders wat geraak is moet in Zimbabwe voortgaan met die Suid-Afrikaanse leerplan en beoordelingsbeleidsverklaring. Die groep beplan om die saak onder die aandag van albei regerings te bring. Die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Die markkode en handelsreëls sal bepaal hoe elektrisiteit gekoop en verkoop word en hoe privaat beleggings in die bedryf sal vloei. Die vereniging waarsku vertragings kan hervorming belemmer en energiesekerheid beïnvloed. Die motorbedryf personeelvereniging sê die jongste herroeping van sekere voertuie beklemtoon die noodsaak om padveiligheid eerste te stel. Die herroeping volg na kommer oor 'n enjinfout wat olielekkasies kan veroorsaak en 'n gevaar vir ander padgebruikers veral motorfietsryers kan inhou. Woordvoerder van MISA, Pakameli Glubi Majola, het werkgewers aangespoor om tegnisi te bemagtig met die opleiding, hulpbronne en ondersteuning wat nodig is om 'n terugroepherstelwerk veilig en doeltreffend uit te voer.
3: Any defect that compromises road safety must be treated with urgency. And MISA believes that every recall is a reminder of the vital role that workers play in maintaining safety standards. Every technician who performs a recall repair is contributing to safer roads and stronger public confidence in our sector.
2: En die nasionale tesorie gaan tydelik die Julie toelaag van sekere munisipaliteite terughou om fiskale dissipline af te dwing en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Onder diegene wat geraak word is stad Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Die tesorie sê die besluit volg op volgehoue en ernstige nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur, ondanks die ondersteuning wat die instelling verskaf. Hy voeg by die plaaslike owerhede sal eers al geld ontvang, sodra hulle bewys dat hulle regstellende stappe geneem het. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,220. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, toenemende kommer oor onttrekking van Zimbabwese leerders aan Suid-Afrikaanse skole. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
6: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: wel beginnen. Een van de grote treffers van Phil Collins. In the air tonight. Legende op je tromstel. Het is 22:03. Now, if you have a small dog, you'll know they live big lives. Did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating food specially tailored to these needs, which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans, whether for overall well-being or to address a specific health issue. There's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any pet specialty store, or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30. Goeiemiddag. Drie verdagtes het reeds in die hof verskyn nadat hulle Vrydag na bewering betrap is toe hulle 'n skoolbusie van Hoërskool Bellville wou steel. Netwerk 24 berig dat 'n beampte van SJC Security Services die drie tydens 'n terreininspeksie betrap het. Die verdagtes het probeer vlug, maar is aangekeer. Hulle is op 'n klag van motordiefstal in hegtenis geneem. 'N ondersoek duur voort. En Turkish Airlines sal vanaf einde Oktober meer vlugte aanbied op sy routes, onder meer tussen Istanbul en Kaapstad. Die lugredery voeg 3 weeklikse vlugte by op elke roete om aan die stygende seisonale vraag te voldoen, wat die getal vlugte op 20 per week te staan bring. Die bykomende vlugte word tot einde Maart volgende jaar aangebied. Die uitbreiding sal na verwagting toerisme, sakereise en vragvervoer tussen Suid-Afrika en Turkye bevorder, terwyl dit ook internasionale verbindings deur Istanbul se internasionale spulpunt sal verbeter. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Barneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
6: Craving that flame-grown flavor you love? Steers is serving hot, fresh, and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
7: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dat is Prof Kwankie vir jou hier op Bok Radio 18 voor 4.
1: Radio Verkeer.
0: Gou vinnig verkeer van Rudolf.
2: Hallo, Henry Rudolf hier. Ek kon net gou vir julle laat weet op die in ingaande net na die Okavango afrit het voertuig die pad verlaat. Het veroorsaak geradige inhoping. As die mense dalk in die verkeer vaszit, dis die rede.
0: Dankie daarvoor, ek sien ook hier so van de Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en hier ingaande net na Okavango. Twee voertuie daar betrokke, dus net onder die Okavango brug. Dankie daarvoor.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dis Bok Radio, daarmee volstaan ek op die Dinsdag, lekker middag verder, pas jouself op, uitklok, staan my.
3: Die Triple Out Show word aan jou gebring, dier Chery Tiggo Vallei, gedryf, dier die Halfway Groep.

0: Kolk Radio, jou daaglikse dosis lekker.
1: Hoor die winterwind, waardoor ons wêreld waai.

0: Bekkenbreker, harder as 'n windpomp en nog gesês.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 4:00 in die nuus. Toenemende kommer oor onttrekking van Zimbabwe se leerders aan Suid-Afrikaanse skole. Suid-Afrikaanse energiehandelaars waarskei oor kritieke hervormings in die elektrisiteitsmark en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die koördineringskomitee van die Zimbabwese vrystellingspermit sê duisende Zimbabwese leerders word uit Suid-Afrikaanse skole onttrek weens deportasie, wat kommer veroorsaak oor die voorsetting van hul onderwys. Die komitee waarsku matriek en senior graadleerders worstel met groot leerplanhindernisse indien hulle gedurende die skooljaar van skool moet verander. Die komitee stel voor leerders wat geraak is moet in Zimbabwe voortgaan met die Suid-Afrikaanse leerplan en beoordelingsbeleidsverklarings. Die groep beplan om die saak onder die aandag van albei regerings te bring. Die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Die markkode en handelsreëls sal bepaal hoe elektrisiteit gekoop en verkoop word en hoe privaat beleggings in die sektor sal vloei. Die vereniging waarskynlik vertragings kan hervorming belemmer en energiesekerheid beïnvloed. Hulle vra duidelike en beleggingsvriendelike reëls om privaat kragopwekking moontlik te maak, mededinging te bevorder en Suid-Afrika se oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te vergemaklik. Die motorbedryf personeelvereniging sê die jongste herroeping van sekere voertuie beklemtoon die noodsaak van padveiligheid om padveiligheid eerste te stel. Die herroeping volg na kommer oor 'n enginefout wat olielekkasies kan veroorsaak en 'n gevaar vir ander padgebruikers vir al motorfietsryers kan inhou. Die woordvoerder van MISA, Pakamele Shlubi Majola, het werkgewers aangespoor om tegnisi te bemagtig met die opleiding, hulpbronne en ondersteuning wat nodig is om terugroepherstelwerk veilig en doeltreffend uit te voer.
4: Any defect that compromises road safety must be treated with urgency, and MISA believes that every recall is a reminder of the vital role that workers play in maintaining safety standards. Every technician who performs a recall repair is contributing to safer roads and stronger public confidence in our sector.
3: En die nasionale tesorie gaan tydelik die Julie toelaag van sekere munisipaliteite terughou om fiskale dissipline af te dwing en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Onder diegene wat geraak word is die stad Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Die tesorie sê die besluit volg op volgehoue en ernstige nie-nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur, ondanks die ondersteuning wat die instelling verskaf. Hy voeg by die plaaslike owerhede sal eers al geld ontvang sodra hulle bewys dat hulle regstellende stappe gedoen het. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,127. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Toenemende kommer oor onttrekking van Zimbabwese leerders aan Suid-Afrikaanse skole. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld Gunspar.
2: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
3: Uitklok weer.
4: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk gaan nou jou weer vir môre Woensdag 8 Julie. En môre by dieselfde voorspellings in terme van weeromstandighede, bewolk en windstil. Kaapstad, Langebaan, Hermanus, almal môre op 16, 17 in die strand. Woesterbruik maksimum van 20. Klingwilliam 22. Momensbury, Brackenfell en die Parel môre almal op 18.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word by trots aan jou gebring deur Inemai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: lekker stukje country. We ontstaan weer some of the school vandaag. Mal Smith, Lainey Wilson. It's nice to meet you. Maar dank je aan Triple H Deploy voor die lekker somkeer. Die man is morgen weer terug som. Dit is een 2 en 4. Voor nou eerst tijd voor 8 klok. En je gebruikt hier in een maaltijd uit. Zie hem niks om dit tot met 7 en 7. Goedemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, you like it?
0: Gaan goed.
1: Lekker.
0: Onder omstandighede.
1: Weet jy, wil jy toch met ons deel wat hierdie omstandighede is?
0: My lieve...
1: Waar jy jouself bevind?
0: My lieve mens. Okay, ek weet nie hoeveel het weet nie, maar ek weet begin rugby speel.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jy het het al genoem.
0: Het ek het laat glij. Daar was 3 wedstrijden hoor. 4 weke. Ek denk ons speel die Naweek SK Warmers thuis.
1: Mm-hmm.
0: En dan het ons die Naweek af en ons het 2 wedstrijden. So... Na die naweek, alles wat gebeur het, het ek, jy weet, gaan sit en dink oor myself en my bydra, het ek van my intensiteit laat val en ek was nou reg om vanmiddag, van vanavond, groot skof in te sit.
1: Mm, en hard te gaan oefen.
0: Ja, dit is SK Homers hier naweek, ons speel op die A-veld, so, jy weet, dit is groot geleentheid, dit is die laaste geleentheid vir die derde speel op die A-veld in een thuiswedstrijd. Toe ek my goed pak, krijg ek my toks nie. So ek weet klaar, ek het my opwarmingshemp daar verloor.
1: Ok.
0: Ek het vergeet in die tokkamer. Kan ek net sê, hulle het baie, amper vlik ek, baie kling tokkamers.
1: Mm-hmm.
0: Dit is raar voor, dit is eindelijk die helfte van die grootte van een standaard. Ek weet nie wat die standaard tokkamer
1: maar is. Maar
0: is
1: klein.
0: Maar ek was al in 1 of 2 geweest. Okay. Hy is baie klein, so ding was beknop geweest en dan nog gemeng met die teleerstelling van die 6-3 nederlaag.
1: En jou bekleierij met die ref.
0: Ja, so ek is seker ek het my opwarmingshemd al vergeet, maar ek is nou 80% seker dat ek ook my toks al vergeet
1: het. Okay, so my vraag aan jou is, jy het 3 ure ja. Tot met jou oefening en jy sit hier. Wat is jou oplossing, meneer?
0: Ek heb gevra of iemand een size 12 boot het vir my.
1: Ek kan nie glo jy het jou rugby toks verloor nie, sê
0: jy. Ek ook nie.
1: Het jy hulle nie onlangs ook aangeskaf nie?
0: Ja.
1: Want as ek reg onthou met die eerste oefening het jou ouwens besluit hulle is daarmee heen.
0: Yes, maar ek moet sê, en in my defense, daar is nog 'n paar links aangestuur en baie mooi paar tokke.
1: Mm.
0: Want ek het gevoel, het gaan volgende jaar weer gebeur, dat ons gaan bykie speel. So ons het gesê, weet, ons gaan die goedkoop tokke kry.
1: Ja.
0: En dan as jou knie hou, vir langer as 2 wedstrijden, dan kan ons kyk na die beter.
1: Die lekker tokke.
0: Mm-hmm.
1: So die groot vraag is, het jy die toks vergeet, of was pris achtergelos, sodat jy vir jou ander paar tokke kan kry?
0: Oh, nee, hulle is gone. So, ek weet nie, ek wacht nou in spanning om te hoor, of iemand is als 12 tok het vir my vanavond. Want, ja.
1: Jy gaan hartstikkel om te skram sonder paar tokse.
0: Mm-hmm. My takkies is ook nie die beste tans nie, maar yeah. What a situation to find yourself in.
1: Oh, what a way to start your rugby career.
0: Tell me about it. Well, my comeback.
1: Your comeback.
2: Goeiemiddag julle.
0: Goeiemiddag.
2: Is daar iemand wat op die R300 kan stop? Ek is vrou alleen, die kar is bitter gevaarlik vir my om te stop op die R300.
0: Natuurlijk.
2: Noordwaarts na die N1 se kant, net na Stellenbosch arterieel. Is daar een windhond of een greyhound, ek weet nie wat julle hom noem, maar een swart, baie mooi hond. Hy hardloop in die vinnige baan teen die kant. Ek kan onmoontlik nie daar alleen stop, vrou alleen nie.
0: Ok, as jy dalk kan helpen is in die heettijd.
1: En jy kan nie help.
0: En jy kan. So, hulle korte ridder op het paard. So, gebruik van paarde, die sien wat gaan in Rusland.
1: Wel, buiten absolute chaos, nee.
0: Ja, buiten die feit dat het Rusland is. Dinge staf, jy weet met die oorlog en al die klas van dinge. Hulle sukkel se bietjie met petties. Met petrol, weet goed is
1: jo,
0: nie. Weet ons sukkel.
1: Ek wou nou net sê, doen ons allemaal die money.
0: Maar nog meer daar.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, hulle is nou bezig om terug te kyk. Nou wat hulle voorvaders gedoen het, want het is Rusland wat hulle opa gedoen het, en die veld begin bewerk met paard. en menigte ander goedjies natuurlik ook, maar jy weet, dit laat my dink, as jy nou kon van jou technologiese goed in die drom gooi, so paar generaties teruggaan, jy weet, so tye makliker was, en die lig skoner was, en die water meer suiwer. So, jy lyk vir my soos 'n Walkman meisie.
1: Jy
0: wag net vir die cloud om in een te stort, so dat jy kan teruggaan na die Walkman.
1: Yes! Maar hoe, kyk, ek is daai mens wat daai folders gehad het met die CD's in.
0: Mm-hmm.
1: En waar ons gereid en waar ons gegaan het, moes my dik file met al my CD's moes saam. So ek is reg al voor, as het weer moet gebeur, I mean, kyk, I'm ready.
0: Wel, ons het vir jou een Russia update, paar stories vanuit Rusland, want wacht, ons kyk en gaan wat gaan op die paai, hè?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou baie, dit is 14 minute na 4. Net so update, daar was vroeger 'n noodlottige motorvoertuig ongeluk op die N2 tussen Heidelberg en Swellendam. Ek kan op hierdie stadium vir jou sê, die pad is weer oop. Die N2 is oop tussen Heidelberg en Swellendam, maar jy kan nog moontlike vertragings verwag. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande, dit is net onder Okavango weg se brug, jy kan daar ook vertragings verwag. Dan jou rytyd vir vandag, Middelstad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n uur en 10 minute, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 'n half, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 5 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 50 minute, in Century City tot hier by ons, kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: those Russians. Interessante mense. Bunny M. Rasputin vir jou, Bokker, 9 FM. En, die Rus is een speciale klomp mense.
1: Ek dink hulle is unieke groep mense, mm-hmm. dis verseker.
0: Mm-hmm.
1: Ek is te bang om te veel van hulle te sê, want het volgens my hulle gaan my vind, maak so ook waar ek is.
0: Ja, ek dink hulle is soos die tiener stiefseen. Hy wil net in sy kamer boe, in sy donker hoekie bly.
1: En sy e-mail raak speel.
0: Ja, soms wil hy sy boetie se kamer oorneem, of tenminste die helfte daarvan, die goeie kant, met die ensuite. Jy weet, en dan gaan hy weer terug, jy weet.
1: Ja.
0: Is bietjie moody, want soms kan hy bietjie fun wees.
1: Ja, hulle, I mean, ons het hulle om dankie voor te sê vir vodkas.
0: Ja, is een aardappel.
1: Hulle het nou een aardappel gekyk en gedink, sjoe, hierdie kan besonders wees.
0: Hoe drink mens dit?
1: Hoe melk ek een aardappel?
0: Oh, uitstekend. So, daar is een paar goeikies wat gebeur daar in die land.
1: Mm-hmm.
0: Dus die groot wit, of die groot rooi land. So, eerstens, ek is dankbaar dat hulle het daar nou seker vryhede, mm-hmm. met die mense. So, daar is ouwens, hulle kan nou livestream, jy weet, en dis een groot industrie, jy kan letterlijk net sit en kyk hoe iemand anders sy leven leef.
1: Ja, en vicariously dier hulle leef.
0: Yes, so letterlijk, jy kan nou op Twitch gaan, alles, soos alles, van iemand wat game speel, iemand wat net loop dier die straat en moeilikheid maak,
1: ja.
0: Wat ook al jy wil kyk is dan.
1: Ja.
0: So daar is een Rus wat dit doen. Hy is in Moskou, en hy het maar sy kamerakie by hom, en so livestream hy aan alles.
1: Sy hele dag?
0: Yes.
1: Begin tot einde?
0: Begin tot, wel so lang sy foon sy batterij kan hou.
1: En sy data.
0: Dank vader vir powerbanks. En hy loopt in die strate, en van nergens af is daar groot busie, wat voorbij rui met wat kan ons sê? Die tronkmanne.
1: Mm.
0: Hoe kan ek in die woord vind die?
1: Kriminele?
0: There we go.
1: Miskien.
0: Ook die rarige krimineel.
1: Convicted felons.
0: Ja, krimineel wat al klaargevang is.
1: Mm-hmm.
0: En op wat hy dit is, hy waai toe vir die busies, soos wat het voorbij gaan.
1: Soos mens moest nou maar doen.
0: Ja, het. Nou so. Het gaan een tykie wees vir die

0: klappe.
1: Wat?
0: Ja.
1: Net omdat hy vir hulle gewaai het.
0: Ja. Op sy livestream. Klap, klap.
1: Ek gaan nooit weer vir iemand waai nie.
0: Ja. Moet nie die livestream en, weet, sekere plekke, jy jou kop laag, jy weet, kyk, oh, daar is mooi, mooi gebouw.
1: Ja.
0: KGB, lekker. En dan gaan jy al mee dag. Jy leer harde lesse, jy weet, in sikke situasies, soos die oukie wat, die Amerikaner wat in Noord-Korea was,
1: mm-hmm.
0: wat propaganda poster probeer stel het, en hoeveel jaar was hy in die tronk?
1: Ja, dit is waar, ek denk, as jy ooit na een ander land toe gaan, doen maar jou navorsing, nie dat ek denk, moet nie vir kriminele waai op die lysie mm-hmm. sal wees nie,
0: mm-hmm.
1: maar jy moet maar in sikke situasies een bietjie verder denk, ek is so bang as ek na enige ander land toe gaan, ek is te bang om vir mense te kyk.
0: Ja. Ek wil nou, as ek was nog nooit oorsee nie, ja, maar as ek oorsee gaan, wil ek nou op een land toe gaan, waar Engels ook die eerste taal is.
1: Ja.
0: Ek wil kan verstaan waarom ek gaan, en as ek in die moeilikheid is, dat ons vinnig kan communikeer.
1: Ja, dat jy weet, jy is okay.
0: Ja, ek wil nie eerst Google Translate ingaan en sê, help my been gebreek, oké, okay, dit sal seker dit kan sien, maar, jy weet, verstaan het, communication barrier, is nie lekker nie. Dan verder, sikkel hulle so'n bykie met petties, in Rusland self, baie dier.
1: Ja, ek denk oorals oor is het nou bykie dier, maar by hulle, bykie meer is by ons.
0: Ja, hulle is nou terug perkies toe. Ja, hulle kry perde, soos ek vroeger gesê het, om die lande te bewerk, maar mm-hmm. ook om trippies te doen, perde en fietsen. Stans, het verkoop soos soetkoek. Manne sê so, wat werk met die verkoop van perde, sê, hulle het seker een verkoop, elke paar maande.
1: Mm.
0: Hulle staan nou op omtrent 6 tot 7 een maand.
1: Dis nogals baie, vir een perd.
0: Mm-hmm. En hulle sê, die goeie nies is ook, hulle word gered van die slaghuis. So omtrent 1000 perde se levens wat gered is.
1: Kyk, dit op sigself is besonder, so natuurlijk, soos ek weet hulle doen het nie om het as een goeie taak te doen nie, mm-hmm. maar dit is ook so bykie beter vir al die stoffe in ons atmosfeer.
0: ja, dank vader, om te sê rust nie. So dit is wat aangaan daar in die ander kant van die wereld,
1: yeah.
0: En iemand sê soos Jan, het klink of jy vanavond terug gaan, nou koolvoet rugby speel toe.
1: Eina. Morgen sien ek jy verseer nie.
0: Ek denk het is wat het is. Ek weet nie of ek het gaan aanpak nie. As iemand antwoord nie, gaan ek maar huis toe gaan. Dalk maar gaan net gaan sê, hi jylle, ek is okay, is maar net my toks. So ons voordat maar soos wat het kom. So nie weet ek hier van Volk Fransje van Kouk, Grin en Goud, het gaan ons kry tot by die spoor.

0: Peter Dürer, Peter Lifestyle.
1: Oi-Clock Sport.
2: Zeit, dass ich dich hier frage, mein Freund. Sei ei.
3: Hallo, Jan en Monique, hallo aan ons luisteraars. Dit is sporttyd, lekker om weer met julle te gesels. Jan, weet jy wat, nee, ek weet dat al, vandag is jou gelukkige dag. So as ons luisteraars wat nie weet nie, Jan se rugby top wat hy mee speel, is weg.
2: Letterlik allemaal weet jy nou al teen hierdie tyd, Jan. Is ok, dis okay, ons gaan morgen, ons gaan nuwes gaan kry.
3: Lekker buddy, lekker Jan. Dat is dat dope ouma, dope ouma.
2: Okay. Oh, gaan jy die backup buddy begin vir my?
3: Ek kan nie al die administratieve goed doen nie, maar ook ek sal kyk. Kom ons praat sportsake, Suid-Afrika en Wallis, is size 12 as iemand wil weet, size 12 is wat is stuk.
4: Wingman Johan.
2: Sies Johan, okay. Hoe hard sê...
3: Ons begin met rugby.
2: Okay, ons begin met rugby. Ek het een sokker vraag vir jou, sal kom.
3: Ja, sal kom. Ok, Suid-Afrika en Wallis speel by die onder 20 wereldkampioenskap teen mekaar. Dis naby 27 minute verstreke in die eerste helfte. In Suid-Afrika is 19-14 voor. Ons het nou net gedruk toe ons op die lig kom met die sportverslag. So, dis een moeilike een is. Wallis ook onoorwonde in die toernooi, maar ek dink Suid-Afrika gaan in die tweede helfte wegtrek. Hulle die skiet goed in die slaankrag om dit te doen. Daar het Australië ook nou punte aangeteken, so 19-10 vir Frankryk in hulle wedstryd in Australië. Argentinië het verloor teen Engeland met 2 punte. 30 was het een klomp toetse gesien die afgelopen naweek, waar 2 punte verskil was. Jy dink aan Australië en Ierland en Nieu-Seeland en Frankryk, en daar is nou weer 2 punte verskil in die junior afdeling vir Argentinië en Engeland. Nieu-Seeland se onder 20 het Italië geklop 45-15, Ierland het VSA geklop 73-22, in Skotland het Japan geklop 43-32, dit is so dan vandag. Kom ons bloed in by Wimbledon, daar is nou veel om oor te gesels nie, ons is by die kwart eindronde van ons grasbaan oppervlakse Grand Slam. Jessica Pegula teen Coco Gauff op die hoofbaan, gevolg deur die afsluiting van Alexander Zverev en Jiří Nečeka. Stel is gestaak met Zverev voor twee stelle teen niks en die telling 3-3 in die derde stel, so hulle moet klaarmaak en dan is die derde wedstrijd Felix Auger-Aliassime teen Novak Djokovic vir een plek in die half eindronde van Wimbledon. So kwart eindwedstrijde, behalwe die Lecheka Zverev wedstrijd, is een vierde ronde kragmeting. Jannik Sinner speel teen Jan Lennard Struff vandag en Naomi Osaka het de afspraak met Karolina Mikova vandag op die op wat Wimbledon se program aan betref. Dan kan ons kyk naar die FIFA Wereldbeker toernooi wat jy kan verwys. Jan, ons het amper afgehandel in die fase en twee wedstryd wat oorbly, dis Argentinië en Egypte, hulle speel 6-4 vanaand, en Switserland en Colombia, wat die laaste wedstryd is, voordat ons nou weet, wees ons top 8 in die FIFA Wereldbeker toernooi. Hoe sien julle dit vanaand?
2: Met my oogies op Supersport 1, ek dink dat albei wedstryde kan uit een kant toe gaan, Argentinië, Frankryk, ek dink nie, ons enige twyfel in dit nie, ek dink Egypte gaan vooral een klein beetje van een fight op sit, maar ek dink nie, ons enige keer tans aan die twee nasies nie, vooral nie teen die span wat hulle teen speel nie.
3: Ek is kom saam met julle te stem. Ek dink Argentinië en Switserland, die twee wenners vanaand, dink ek.
2: Dink jy so. Johan, ek wil baie weet, want dit is nou hartseer geweest, as nou kyk gisteraand die eindvlekkie blaas in Portugalse wedstrijd, was die trankies maar vlak geweest vir Cristiano Ronaldo, 41 jaar oud, dink jy, hy gaan nog een wereldbeker sê die. Maar kan jy dalk enige ander speler noem, soos legendarische speler, wat nooit die sokker wereldbeker gewen het nie?
3: Ek dink nie, dit is een goeie vraag. Ek dink as jy die woord legende gebruik, dan af hoe jy dit definieer, maar ek dink natuurlijk Cristiano Ronaldo verdien om een legende genoemd te word. En sy, dit is een goeie vraag, is een moeilike vraag. Ek dink nie eerlijk waar daar is iemand nie. Allemaal wat wereldklas spelers was, het die wereldbeker te veel omhoog gehou.
2: Ja.
3: Dit is om lang gevat, maar dit gedoen.
2: Daar uitstaan spelers wat net ongelukkig in die verkeerde land gebore is. Iemand soos Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, absoluut, is 'n goeie een. Hy het goeie sokker gespeel vir Man United ook, Zlatan Ibrahimovic.
2: Ja, Luis Suarez.
3: Maar ja, dit is Luis Suarez vir Uruguay.
2: Goeie, jy kan, as ons dalk later terugkom, kan jy my nog 'n paar... Nee, hy het neem dood eerlijk toe. Hy het ook verdien om een te byt, maar dit is die Rafael Nadal, sy die, as hy die trofee sou wen, dan kan hy nie oorkie byt. Ok, lyk my ons het die man verloor. Johan Ferreira, dank vir jou tyd, my vriend.
4: Daarmee die einde van die sport.
2: Met a bang, ons doen het weer oor hier.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorhakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Andreas Crăstain, acum e Hall, Book Radio, Book TV. En ek dink beslis 'n aanspraakmaker vir hierdie jaar se liedjie van die jaar. Ook mannelike kunstenaar van die jaar, ou Crăstain plakkies. Ja, dit is net banger na banger na banger wat die man uitbring. Mm-hmm. En het gaan 'n ongelooflike enetjie wees. Ons, dit is eintlik 'n moeilike kategorie as jy daaraan dink. Selfs net lief van die jaar en mannelike kunstenaar van die jaar.
1: Ek kyk, daar is meeste van hulle, selfs iets soos ai ai liedjie van die jaar,
0: mm-hmm.
1: is skielik, jy weet, ai ai liedjies neem oor.
0: Mm-hmm.
1: So, ek dink dit gaan 'n groot invloed hê op die hele situasie. Ai ai self.
0: Dink jy, so dink jy Jakkels vibes gaan wegloop met kunstenaar van die jaar?
1: Nee. AI liedjes van die jaar.
0: Zit wat jy vir my sê,
1: ek sê, ek dink ons moet 'n kategorie vir AI liedjes.
0: Dink jy so. Ek dink hierdie jaar se boekies gaan beslis 'n bietjie van 'n invloed hê wanneer dit kom by kunsmatige intelligensie. Mm-hmm. Ons probeer dit embrace soveel as wat ons kan.
1: Ons moet. Dit is deel van waar ons nou is en ons moet.
0: Ja.
1: Jy weet, hande vat en saamloof.
0: Ja, dit is 'n tool. Dit is basis 'n hammer.
1: Mm.
0: Ek weet, jy kan nou wees soos die Neanderthals, wat noem my mens het?
1: Neanderthals.
0: Daai goed, jy weet, ek was deel van hulle. Toe hulle die eerste hammer geslaan het, soos nee, los die hammer.
1: Ek gee my klip. Waar is my klip?
0: Klipboom. Oh, ek love it, okay, oh. So, dit gaan lekker bokkies wees, mm-hmm. Afrikaans 101, 101 jaar van Afrikaans, support goedkies wat ons vir jou gaan leer,
1: mm-hmm.
0: En dan ook natuurlijk gaan ons vir jou betrokken maak,
1: oh.
0: By die jaarse bokkies.
1: Ek denk dit is die grootste ding, is die feit dat, jy weet het nie net ons is wat betrokken gaan wees, ja. Maar allemaal kan toch in een geleentheid wees vir allemaal om betrokken te wees.
0: Ja, die glansgeleenthede is altijd so lekker, het is lekker verskoning om die shiny shoes aan te trek, die dames like altijd so spoggerig en so ongelooflik mooi. So,
1: jy moet jou soet gaan afstof, Zian.
0: Ek gaan moet, ek die katte leer op die laatste 4 maanden. Bietjie haarkies wat ons gaan moet uithaal, maar dit is lekker, en soos ek genoem het, natuurlijk meer van een rede vir jou om jou shiny shoes aan te trek by die jaars, en so die eerste ding om te doen is om jou plek vast te maak, dit is by die Grand Arena Grand West, die 15de November, en kaartjies is baie binnenkort op, dit maak oop.
1: Het so een volkie gefluit, as ek het mis het, is het miskien nog in die week.
0: Mm-hmm. Dalk oor 'n paar dag.
1: Dalk oor 'n paar dagies.
0: En die kaartjies begin R10.99, so moet nie slaap op dit nie. Kry jou ne, dis 101 jaar van Afrikaans en die bokkies by die Grand Arena.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, daar is 'n stilstaande vragmotor op die N7 noordwaarts net voor Potsdam. Die linkerbaan is daar versper, op hierdie stadium geen vertraging staan nie. Dan net weer herinnering, die N2 tussen Heidelberg en Swellendam is weer oop na daardie noodlottige ongeluk en so ook 'n ongeluk.
3: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 Junie tot 13 Julie 2026 kan jy hierdie ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99. Pork bangers 400g en prime cut bacon 200g is ook beskikbaar vir net R49.99 per combo. En vir die perfecte braai of kuier, koop enige 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek The Butcher, Sprakenveld Corner, vandag die slaghuis in jou buurt.

0: lekker stukkie rock and roll vir jou op hierdie dinsdagmiddag, 6 minute voor 5. Goeiemiddag, as jy pas by ons aangesluit het, dit is uitklok en jou gebring deur NMI Delta, Zia Monique saam met jou. En vir een geval jy dit nie geweet het, he, vandag in Amerika is National Rock and Roll Dag.
1: Want hulle is altyd dwaas en gaan teen die rest van die wereld.
0: Okay, so jy moet nou vir jouself vra, Jesse, in 7 juli, wat moes die 7 juli gebeur het in rock and roll geskiedenis vir die Amerikaners om te besluit, weet jy wat, vandag?
1: Is 'n speciale dag.
0: Ja, vandag vier ons rock and roll geskiedenis.
1: Monique, jy sal so dink.
0: Monique, hoekom het hulle die dag gekies?
1: Daar is absoluut geen rede nie. En dit het my so kwaad gemaakt toe ek het nou gelees het, want dit is soos, daar is internationale rock and roll dag. Volgende week, die 13de juli, rede daarvoor dit line op met
0: Live Aid.
1: Yes. Jy weet, die hele wereld vier rock and roll muziek. Nie Amerika nie, ons doen dit op 7 juli, want dit, ons hou van die datum.
0: Was het maar net die dag, of was het die volgende dag? Weet, want ek het iets, lus om iets te doen vir rock and roll, kom ons doen rock and roll something, ons doen so my moore, maak ons die nationale gebeurtenis.
1: Dis redig, die persoon wat het begin het, het besluit, kom ons doen iets om rock and roll te vier en te eer, ach kom ons doen het so, ek het die 7de juli oop, kom ons doen het 7 juli.
0: Ek wel, ek is dankbaar dat hulle wel besluit het om dit die 7de juli te doen, wat beteken dat ons vandag vir jou vergete 5 rock and roll muziek kan gebruik.
1: Ja, I mean, hulle geef ons die rede om pret te hee. Ek verstaan nie hulle rede nie, maar dis ok, ek hoef nie.
0: So ons gaan kyk, ek en Monique, vir jou vergete 5 rock and roll liedjies, wat gaan oor rock and roll? En ons heel wat van hulle, baie bekennis.
1: Ons baie, ja. Maar die probleem is, met ons nieuwe reel is ek op my senuwees, want ek weet al gaan, alles wat ek aan dink, is ek soos, maar dit gaan op die WhatsApp-lijn deurkom.
0: Ja, iets is Jukebox Hero. Gaan beslis deurkom. So dit is die reel, dit is die game. Ons wil hê dit moet 'n vergete liedjie wees. So as jy jou ginsling of een liedjie wat jy dan vergete is, rock and roll liedjie wat handel oor rock and roll, as jy dit deurstuur, en dit is toevallig een van die liedjies wat ons dalk mag gekies het, trek ons 5 stemme af. Moet ons dit eerder 3 maak?
1: Ek voel ons moet dit 1 stem per boodskap maak.
0: Kom ons moet dit 3. Ons trek 3 stemme af as jy die selle liedjie kies as een van ons 2.
1: Ek sit nog steeds met die probleem, want ek het die afgelopen 7 liedjies waarin ek gedink het, by die venster uitgegooi, want ek weet het gaan deurkom op die WhatsApp-lijn.
0: Ok, wel, hier kom I Love Rock and Roll nou al klaar deur, en dit was die eerste een wat opgekom het by my, en ek ook geweet het, dit is die eerste boodskap wat so deurkom van die Boknasie af. Ok, so stuur jou net deur, jou vergete 5 liedjie, rock and roll song, wat gaan oor rock and roll, 074-2989, ons sal ons in bekend maak, net so na die nies, en dan kan jy ook stem daarvoor.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Feroz Khan het na bewering gehelp om 'n parlementêre vraag vir Julius Malema op te stel. Gesondheidsorgstelsel onder druk reg oor Suid-Afrika en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Matlanga-kommissie het gehoor hoe die polisie-offisier Feroz Khan parlementêre vraag vir die EFF-leier Julius Malema opgestel het. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Khan het dit deur die sakeman Mohammed Sayed gestuur met die doel om die geloofwaardigheid van die voormalige inspekteur-generaal van inligting te betwis. Vraag was ook gemik op die oud-minister van polisie Bekkie Cele oor skakels met die veroordeelde dwelmhandelaar Timmy Marimutu. Chaskelson het die vraag voorgelees.
3: Have you had any discussions with Timmy Marimutu regarding the supposed deal made by former President Jacob Zuma and Major General Feroz Khan that he will use state intelligence resources to ensure the election of Nkosazana Dlamini Zuma as president of the ANC? Mr. Sayed explains, Juju sent me now. General Khan's response is, excellent bro, let's go to war.
2: Die stad Kaapstad sê sy begroting vir ekonomiese groei van 868 miljoen rand vir die 2026-27 boekjaar sal programme ondersteun wat gemik is om beleggings te lok, besighede te laat groei en werksgeleenthede te skep. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Vos sê die befondsing sal ook gebruik word om toerisme te bevorder, entrepreneurs te ondersteun, vaardigheidsontwikkeling te verbeter, bureaukrasie te verminder en Kaapstad se posisie as 'n toonaangewende beleggingsbestemming te versterk.
4: Our focus in the City of Cape Town's Economic Growth Department is simple. Make it easier for businesses to invest, grow and create more jobs. That's where our budget goes. I've seen firsthand what a difference this makes. When we create the right conditions for businesses to succeed, they invest, expand, employ more people and create more opportunities for more Cape Townians. That's what this work is all about.
2: Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê gesondheidsorgstelsels reg oor Suid-Afrika is onder ongekende druk. Hy sê dit word veroorsaak deur kleiner begrotings, ernstige personeeltekorte en die toenemende las van siektes. Volgens die spesiale ondersoekeenheid wat sowat 15% van gesondheidsorgse besteding verlore deur bedrog, vermorsing en misbruik wat die sektor byna 30 miljard rand kos. 'N woordvoerder van die raad, Leonard Legeto, sê algemene misbruik sluit onregmatige verkryging, vervalste medisyne, prysvasstelling en bedrieglike fakture deur onder meer duplikate eis in.
5: Rising costs, aging populations, increasing chronic disease, workforce shortages and rapid technological change are all converging at the same time. Our responsibility is to ensure that patients remain at the center of every decision we make.
2: En 18 mense is beseer toe ploftoestelle in Damascus ontplof het, naby die hotel waar die Franse president Emmanuel Macron tydens sy besoek aan die Syriese hoofstad tuisgaan. Die staatsnuusagentskap SANA berig twee toestelle wat deur veiligheidsmagte opgespoor is, het ontplof toe spesialisteenhede dit begin ontlont het. Macron het gisteraand in Sirië aangekom as die eerste leier van die Europese Unie om die land te besoek sedert Al-Sharaa in 2024 aan bewind gekom het. Die besoek beklemtoon Sirië se terugkeer na die wêreld verhoog na jare van internasionale afsondering. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van goud is $4,167.31 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,422. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Feroz Khan het na bewering gehelp om parlementêre vraag vir Julius Malema op te stel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Sunfoil Canola Oil 2 litres for $64.99. Willard's Crinkle Cut Chips 120 grams or Blue Label Mari Biscuits 200 grams, any 6 for 99 rand. And Crispy Cuts Frozen Crumb Chicken Range 350 or 400 grams. Buy any 2 and get Nature's Garden Frozen Potato Chips 900 grams free. Valid until 12 July, only at Checkers.
8: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
9: Klok weer. Ek sê my hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre Woensdag 8 Julie. Ek gaan baie dieselfde wees as vandag, baie dieselfde voorspellings terwyl van weersomstandighede, bevolk en redelik windstil. Kaapstad, Langebaan, Hermanus bereik almal môre maksimum van 16, Woester 20, 22 môre in Klink Willem, die strand môre 17 en Brackenfell, Parel, Malmesbury almal môre op 18.
10: Klok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
11: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: is regtig niks, so is dit eerlijk een stukje rock and roll by sy tyd. Nou, Bob Seger, all-time rock and roll, is vir net hier Bok Radio Bok TV, en jy sal die uitlokspan jou gebring dier NMI te jou taan, ons kyk nou na jou vergete 5, en aangezien dit nou in Amerika niks met ons doen nie, is dit nationale rock and roll dag, het ons besluit, ons gaan met vergete rock and roll treffers, wat gaan oor Rock'n'roll. Okay.
1: Verbaas en baie van hulle.
0: Daar is. As jy nou eers begin soek en begin krap, hierdie een is seker die meeste ingestuur onder ons Bok Nasie. En dis ou Meatloaf homself.

0: was mense so bang vir rock and roll gewees?
1: Oh, ek weet nie, dit is so lekker.
0: En is so onskuldig vir sy tyd. So nou, kom ons raak geërmstig.
1: Ja, ek is bang my boodskap, hier kom nog boodskappe in wat my liedjie is. Ek kan nie nog feeslag verander nie. Ek kan nie.
0: Ok, so, kom ons raak ergens. Monique, wat is die liedjie wat jy besluit op vandag?
1: So.
0: Op Amerika's nationale rock and roll dag.
1: So, ons allemaal weet, Monique het gevorentoon, geachtentoon, gelinks en gerecht. Uh-huh. En ek denk ek het 7, 8 opties uit die venster uit gegooi. Maar ek het besluit om te gaan vir oom Elton. Oom Elton is een wenner op zichzelf. So, jy weet, ek gaan dalk nou een bykie krokodiltraan huil as ek verloor. Maar tenminste.
0: En ek is seker jy gaan.
1: Oh.
0: Oh, die Queenies.
1: Jy kan nie nie van hou nie.
0: Dit gaan nie oor nie al van hou nie, dit gaan oor van wat jy nou jy weet, of meer.
1: True. I remember when rock was young. Luister net hoe ek op die basgitaar en die klavier en alles is net mooi.
0: Die ding is, Monique, rock and roll is nie mooi nie. Rock and roll is hard.
1: Dit is hard.
0: Dit is nog onskuldige rock and roll.
1: Ja, maar lekker rock.
0: Ja, hulle kon dit speel op die radio, op BBC. Hulle het jou toegelaat. Ook maar net.
1: Hoekom sê my iemand vir jou, en jy toch nie as jou liedje gespeel nie? Ek het in die gezicht gevat.
0: Goeie keese, Monique, goeie keese. Maar soos ek gesê het, oké, welkom. Oké, nou vang jy my, nou hier my. Oké, ek sien. Oké, maar soos ek gesê het, rock and roll moet nie mooi wees, het moet nie polished wees, nie, het moet hard wees. Want as jou liedjie, jou rock and roll liedjie klavier in het, is dit rarig rock and roll?
1: Ja.
0: Dit is, ek mok net kyk. En daar is net een band wat weet van hard, en daar is net een band wat weet van lekker. Oof. En dit is die enigste AC/DC.
1: Come on man, jy kan nie dit doen nie.
0: Oh, ek sien jou klavier en ek reis jou bagpipes. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Dit is die thema vandag, rock and roll liedjies, wat gaan oor rock and roll.

0: There we go.
1: Ek voel nou al wat ek in my kop picture is Jack Black. Ja. In School of Rock.
0: Wel, sien dit nou, het is die oorwinning. Kom, stel net die votes voor
1: ons doen, maar ek het een slechte gevoel.
0: Het jy, okay, wel, dis jy twee opties. As jy Zion stuur na 074-3989, kry jy hierdie oukie. ACD sê, it's a long way to the top if you want to rock and roll. As jy Monique stuur, kry jy die oulike en prachtige Elton John in volle glorie in Crocodile Rock. 074-3989. Kry ons stemme in.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is nou so amper 20 minute na 5 net te kykie na jou paaie. Daar was 'n ongeluk op 1-1 uitgaande net voor Koeberg. Die linker of een van die bane daar is versper en jy kan vertragings verwag. So ook 'n stilstaande vragmotor op 1-7 noordwaarts net voor Potsdam. Jou linkerbaan is daar versper. Dan jou rytyd op hierdie stadium middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur se rytyd. Tot in die Parel kyk jy na 21 minute. Tot in Somerset Wes 'n uur en 10 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. In Century City tot hier by ons kyk jy na 40 minute. So nog iets is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel voor Style Technologie en uitsonderlike diens by mekaar kom in die hart van die wynlande. Bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leekheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle van is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel voor jou volgende rit begin.
3: Uitklok verkeer.
4: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
3: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij, dis ek tyd Johan Ferreira, welkom terug my vriend.
2: Dank jy, dis Jan Monique en aan almal wat luister. Ons begin sport vandag met die onder 20 wêreld rugby kampioenskap waar Suid-Afrika betrokke is en tans op die veld is. Die jong bokke is 38-26 voor teen Wallis. Wallis ook onoorwonde in hierdie kompetisie. Goeie wedstrijd oor, dis Suid-Afrika was 26-14 voor toe die halftijd vlijtjie geblaas het. So dis 12-12 in die tweede helfte en daar so 17 minute wat nog oorblij in die kragmeting. Vroeger vandag het Nieu-Seeland en Italië gewen, Ierland weer een groot telling teen die VSA 73-22. Argentinië het verloor teen Engeland met 2 punte, 40-38. Skotland het Japan gewen, 43-32. En Frankrijk is voor teen Australië, 34-26. Soos ek met jou gesels, so druk die onder 20 bokke nog 'n 3. So 43-26, goeie telling en gemakkelijk voor. En op pad na die halfeindronde van die competitie. Kom ons praat oor Wimbledon. Coco Golf is deur na die halfeindronde van die derde Grand Slam vir 2026. Sy het Jessica Pegula geklop, dit was in 3 stelle, 2 Amerikaners teen mekaar. Coco het die eerste stel verloor en toe die volgende 2 gewen, 6-3 en 6-3. Karolina Mukova en Naomi Osaka is tans ook betrokke in hulle kwartfinalewedstryd op baan nommer 1. Mukova is voor 3-2, Osaka sal dien om sake gelyk te maak. In die mans enkelspel divisie, Jannik Sinner, nommer 1 gekeer in die mans enkelspel afdeling, het Jan Lennert Struff van Duitsland geklop in skoonstelle 7-5, 7-6 en 6-3. Alexander Zverev en Jiří Čecha hervat hulle wedstryd wat gister gestaak is. Zverev het die eerste 2 stelle gewen, 6-4 en 7-5, hy die derde stel verloor, 6-3, en hy is 3-2 voor met de Čecha wat tans dien 15 stroop op sy dien, en hy dien om dit gelyk te maak. Later vanavond, Felix Auger-Aliassime en Novak Djokovic ook geskeduleer as 'n kwart eindwedstryd. Cricket, die tweede toetswedstryd tussen die West-Indiese eilande en Sri Lanka staan einde se kant toe. Ons is besig met die eerste skof van dag nummer 5. Sri Lanka in hulle tweede beurt is 189-5. Dit gee vir hulle 'n algehele voorsprong van 239 lopies met 5 paltjies staande. Hulle moet die aggressiewe spel maak want hulle is agter in die reeks. So belangrike twee bietjie sessies wat oorbly, 71 balbeerte wat oorbly vir die toets. Hulle het 'n voorsprong van 240, ja, wonder, vinnige 30-40, los Windies 270 om te jaag van so 65-60 balbeerte, en kyk of hulle kan 10 paltjies vat. Dit is omtrent die enigste manier wat hulle dit kan speel, dink ek, soos wat sake staan. Dan die FIFA Wereldbeker toernooi om die af te sluit, 6 uur vanavond Argentinië teen Egipte, en Switserland en Colombia is geskeduleer vir 10 uur, en dan weet ons wie is die top 8 spanne in die FIFA Wereldbeker toernooi. So daar is Afrika belang natuurlik met Egypte. Mo Salah teen Lionel Messi, een van die gesprekpunte. So ja, 'n goeie kykgenoot wat op pad is. En Suid-Afrika se mans hokkiespan speel 6 uur teen Maleisië in Durban, en in die tweede toetswedstryd, Suid-Afrika se mans het gister aan die eerste toets 3-1 gewen. Is dit wat ek vir jou het? Volgende sport, laaste een vir die dag, 6:30.
1: Lekker my pels, gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
7: Ah, yeah!
6: Bok Radio.

0: ACDC, it's a long way to the top. Yes, ja, het maak man so lus om kom spykers te gaan kry by Builders en my eie toks te maak vanaand. Zij, dit is hoe jy dinsdagmiddag afsien. ACDC, it's a long way to the top. En sokken nou weer gelijk met jou vergete vijf vir hierdie week.
1: Kijk, ek gaan het vir jou gee. Jy kan nie klop. Jy kan nie wen met ACDC nie.
0: Verloor met ACDC nie. Jy kan nie wen as jy teen ACDC gaan nie.
1: Ek is so, hierdie verloor het my nou jou onkant gevang. Ek het my woorde verloor. Maar wel gedaan, Jan. Maar soos jy sê, ons is nou op 1-1, so... Ja. Kijk maar wat gebeur morgen, ne?
0: Het gebeur met ervaring. Mm. Ons het ook nog so 1 of 2 brik en rol treffers om mee te kry tot by jou nies om 6 uur. Voor nou net nog 6 het ons jou Game with No Name. Mm-hmm. En hierdie week is dit...
1: Die leen virkelike.
0: Doem, doem, doem. Hoe goed is jy om leens uit te snuffel? Mm-hmm. Ja, ons het 3 stellings. 2 van die stellings is waar. Mm-hmm. 1 van hulle is vals. En is jou werk om te sê wat se een die leen is.
1: Ja.
0: Jy kry een lifeline, ons 50-50. En natuurlijk kan jy vir my ook vra. As jy so wou. Maar as jy een lifeline trigger, trek ons een punt af.
1: Ja, so dat is 3 punte op die spel per ronde vir elke lifeline.
0: Ja. Ons het een totaal van 9 punte op die spel en ons het gister vir John Marie gehad wat 6 gekry, 5 gekry, verskoning.
1: Jy bly daar 1 punt vir wil gee, ne?
0: Ja, maar ek bly nie focus nie. So, kan jy een telling van 5 klop vanmiddag? Al wat jy moet doen is sê, ek wil speel.
1: Ek.
0: Yes. En ons lekker geskenk bewys van Grounds Meat and Deli wat bewag ten die einde van die week.
1: Okay. Hoogste telling.
0: Hoogste telling vat om. Is raar voor so makkelijk soos dit. Kruil jou boodskap in 074-2989 en ons bel jou dalk net na die 6 uur nes.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril in samenwerking met die Otte Investment Peril Motorgroep.
1: Verkeer. Net so, kyk hier na jou paaie, daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Koeberg, een van die lane is daar gesluit, so jy kan vertragings verwag, so ook 'n stilstaande vragmotor op die N7 noordwaarts net voor Potsdam, en dan 'n bietjie vroeër 'n ongeluk op die N1 ingaande by Okuwangu. As daar nog iets is wat jy teekom, laat weet vir my is 074-2989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van Rubies Tabakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om som die besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk, wat saak maak. Verkeer.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Pad of veld langs. Ry 'n legende. Tabbe Kese. NMI Toyota stel die Tabbe Kese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com. Ah, yeah.

0: Smooth City hier afsluit met The Beatles. Natuurlijk, help voor dit vir jou gehad. Die een en enigste Billy Idol. Dancing with Myself vir jou was fantastisch. Pille vir Kersfees. What an hour. Volgende week kan ons het weer doen, want dan is het internationale rock and roll dag.
1: Dit is, so, daar is soveel wat ons kan doen. Ons kan misschien een live aid ietsie doen.
0: Maar alles wat gesing is op live aid, is die vergeten die.
1: Ook waar, okay,
0: hoop jy weer dit. So dis sal ek op jou volgende week morgen doen, ons weer die vergete 5 nieuwe thema. Maar, bly geskakel, want net na die nies, kyk ons, hoe goed is die boknasie om leens uit te snap. Nou, hier is tyd vir dit.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Vereniging nie oortuig dat R2 padgebruikers se gedrag sal verander nie en Kusatu verwelkom binnelandse sake se beplande toename in immigrasie amptenare.
2: Uitklok Nies.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die padvragvereniging sê hulle is nie oortuig dat die wysigingswet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe padgebruikers se huidige gedrag sal verander nie. Fase 2 van die wet is woensdag ingestel. Die doel van die wet is onder meer om gehalte, veiligheid en dissipline te bevorder, die beregting van verkeersoortredings en die instelling van 'n strafpuntstelsel. Die uitvoerende hoof, Gavin Kelly, sê hy kan nie insien dat strafpunte vir voertuie mense se gedrag sal verander nie. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die departement van binnenlandse sake se plan om immigrasie afdwinging te versterk deur by komende 301 immigrasie amptenare te werf. Die toename van 868 tot 1169 amptenare sal die afdwingingsvermoë met 35% verbeter. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê dis 'n hupstoot vir die departement en 'n verligting vir oorwerkte personeel. In Afriforum sê hulle sal die inligtingreguleerder se jongste poging teenstaan om die publikasie van matriekuitslae te keer. Dit nadat die reguleerder direk by die appelhof aansoek gedoen het om verlof tot appel. Verlede maand het die Hoge Regshof in Pretoria aansoek om verlof tot appel verwerp. Elana Bailey van Afriforum sê vorige hofuitspraak het bevestig die publikasie van matriekuitslae met behulp van eksamennommers beskerm leerders se privaatheid, terwyl dit steeds in openbare belang is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vereniging nie oortuig dat R2 padgebruikers se gedrag sal verander nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tom McCall! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Klok weer.
6: Goeienaand, ons kyk na jou weer vir môre Woensdag 8 Julie en baie soos vandag, baie dieselfde weersvoorspellings. Bewolk en windstil en natuurlik lekker koud. Kaapstad, Langebaan en Hermanus bereik almal môre maksimum van 16, Woester 20, Kling William 22, die strand môre 17, Perl, Momsbury en Brackenfell bereik almal môre maksimum van 18.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Christmas Egg Fun, Fleetwood Mac en Little Lies vir jou Bokke Radio Bok TV. Dis nou so 9 minute oor 6, uitklok neergebring deur NMI Toyota en dit is tyd vir Bikkie Leens Vertel. It's your game with no name. Ons het drie stellings vir jou, drie rondes met drie stellings en een van die stellings is 'n leen. Ons gaan so een vir een deur dit werk en dan is natuurlik ook 'n lifeline, ons 50-50 en dan kan jy ook 'n geleentheid kry om vir my te vra, maar as jy kies om 'n lifeline te gebruik, dan trek ons ook 'n punt af. Okay, telling om te klop, gister telling van 5 van van John Marie. Vandag het ons vir Loukie op die lyn. Loukie, my vriend, goeienaand.
1: Hallo, goeienaand.
0: Lekker, my vriend, van waar is jy in die wereld?
1: Auckland, Stableview.
0: Lekker, en wat doen jy om jezelf mee bezig te hou?
1: Ek kan nie vir jou sê nie.
0: Ooh, my God.
2: Yeah, I can tell you, but I have to kill you.
0: Ja, so ou man weet, as daar gelieg word, en ek dink Monique het het tel, ek weet net nog nie wat het is nie, maar ons gaan het saam uitfigure die week. Loukie, baie eenvoudig, drie stellings, drie vrae, een van hulle is, wel drie rond is, een van hulle is een leen, kan jy uitvind wat sy een daai leen is. Jy het een geleentheid om dier te werk, so... Ek los vir jou in die hande van Monique.
1: Okay, moet ek vir julle sê wat die ene leen is of wat die ene die waarheid is?
0: Wat is een van die drie stellings een leen is?
2: Ja, so twee van hulle sal waar wees en ons soek die een leen.
0: Okay, maximum 9 points up for grabs. Sterkte.
2: Okay, Loukie, jou eerste drie stellings is as volg. Soutwater kook vinniger, polarbeere se vel is swart, en in die 1920s het ouers hulle babas in die venster gehang vir vars lig.
0: Wat is dit?
1: Ek sal sê die leen is Bullebeer is een velle swat.
0: Okay, dink jy so.
2: To the point, ek hou daarvan.
0: To the point, vinnig. Jy het gesê soutwater kook vinniger in vergelyking met wat?
2: Gewone water.
0: Ah, okay, nee, natuurlijk. Okay, so kan
2: ek het gedink, dit is vanzelfsprekend, ek vraag om verskoning. Ek het nou nie verwijs na iets anders nie. Soutwater kook vinniger as gewone skoonwater. Polarbeere se vel is swart en in die 1920s het ouers hulle babas in die venstergang okay. Vervaslig.
0: Okay, Loukie, final answer, jy dink die leen is polarbeere se hare is swart.
2: Se vel is swart.
0: Yeah. Vel is swart.
1: Vel.
0: Vel.
1: Vel of
0: hy? Oeh, okay, wel, dit verander ook alles.
1: Polarbeere is wat?
2: So die stelling is, polarbeere se vel is swart.
0: Okay. Loukie, ons gaan vir jou een geleentheid gee om nog daar te dink en nog te verander as jy sou wou.
1: Ek hou maar by dit.
0: Gaan jy by dit hou? Okay, Monique, vat vir ons deur die stellings.
2: Okay, so, ek sal vir jou sê, polarbeere se vel is inderdaad swart. Nie wit nie, hulle vel is swart, en dan die leen in hierdie situasie is soutwater kook vinniger as gewone water. So dit is een rumor, en baie mense glo dit, as jy 'n bietjie sout in water gooi, dat dit vinniger gaan kook, dit doen echter nie, soms kan die sout die teenoorgestelde effek hê en eindelijk maak dat jou water stadiger kook.
0: Dit is wat sê hulle, old wives tale.
2: Een old wives tale.
1: Jy het actually getoets.
2: Ek sal het vanavond gaan toets. Ja, okay, ek sal het vanavond gaan toets vir jou, okay, Loukie.
1: Dan kan ek my punte terug.
2: die skokkende deel van hierdie is dat het wel waar is dat hulle in die 1920s babiekies in vensters gehang het vir vars lig.
0: Soos op een hanger?
2: Nee, so daar was sulke, hulle noem het draad baba hokke wat mense wat in woonstelle gewoon het aan hulle vensters gesit het en dan die babiekies, jy gaan google het, dit is baie snaaks eintlik. Die babiekies hang buite die venster sodat hulle vars lig kan kry. Skokkend.
0: Okay. Daar was nog steeds 'n geleentheid, Loukie, vir jou om steeds die voortou te neem. Sterkte met die rondes, rond nummer 2, volgende drie stellings is, Monique.
2: Ja, en onthou, Loukie, jy het twee hulplyne, 50-50 en dan ook jy kan vir Zian vra.
0: Ja, want ek dink meeste van die stellings gaan of waar klink of vals klink, maar die teenoorgestelde gaan dalk die waarheid wees. So, Monique.
2: Okay, jou volgende drie stellings. ABBA het die Eurovision competitie gewen met Waterloo. Die FIFA wereldbeker trofee is solide goud. Haie bestaan langer as bome.
0: Ja. Lekker wyd en suid vir
1: ons.
0: Goed,
1: dank.
0: Okay. Ons weet, Abba het Waterloo, Eurovision gewen, maar was dit met Waterloo?
2: Mm-hmm.
0: Is die vraag.
1: Okay, die haie en die bome, is dit nou bestaan, is hulle langer al daar in die wereld?
2: Ja, so ek sal vir jou sê, die verskil is, een van hierdie twee bestaan al vir meer as 450 miljoen jaar, en die ander een vir meer as 350 miljoen jaar. So daar is 'n 100 miljoen jaar gap tussen die twee.
1: Ja. Okay. Ek sal sê, dit is die... Die FIFA ding solide goud.
0: Ja, die hele ding is
2: goud. Ja, die stelling is die FIFA wereldbeker trofee is solide goud.
1: Ek sal sê dat hy is alleen, want hy lyk te lig as hom rond.
0: Ja, nou, ons het al gesien hoe dun is die sokkerspeler se armpies.
2: Ek hou van jou argument daar en dit is 100% reg. Dit bevat goud, maar dit is nie solide goud nie, juist om seker te maak dit is lig genoeg.
0: Is dit net goldplate?
2: Is net goldplate.
0: Is horrible.
1: Dikke speelie moet nodig
0: hee. Is horrible.
2: Dit beteken jy is op die boord, Loukie. Nee, drie punte.
0: Drie punte. Okay. Nog 3 punte en jy van die voorsprong vir die week. Sterkte. Volgende 3 stellings, Monique.
2: Jou volgende 3. Taylor Swift se gelukkige nommer is 3. Google het hulle eerste service in 'n Lego struktuur gestoor en weerlig is warmer as die oppervlak van die son.
0: Die daarin getoets.
2: Weet jy ek wil
1: nie. Ek weet nie wie daarin gaan toets nie. Hoe hulle gaan toets
2: nie. Ek weet nie hoe hulle dit weet nie, maar die slim mense weet dit.
0: Daar is seker spesiale kameras en goed wat die manne gebruik om die goed te meet. Taylor Swift se gunsteling nommer is 3.
2: Ja, Taylor Swift se gelukkige nommer is 3. Google het hulle eerste service in 'n Lego struktuur gestoor en weerlig is warmer as die oppervlak van die son.
1: Ek sal sê die weerlig een. Dan is hulle gaan dit getoets het. So, as ek verkeerd is, moet hulle dit gaan bewys vir my om dit te toets.
2: Ek hou, die man soek bewyse vir sy antwoord, ek hou daarvan.
0: Nee, ek hou ook daarvan, maar daar is sekere instrumente wat hulle kan gebruik om dit te meet.
2: So, Loukie, ek gaan vir jou sê...
1: Die gaan dan die son
2: toe. Weerlig is inderdaad warmer as die oppervlak van die son.
0: Ja, maar net vir so oomlik.
2: Net vir daai oomlik is het... Die verskil is nogals verbasend groot. Dit is 30.000 grade Celsius, een weerligstraal, waar die son blykbaar, sê hulle, net 5500 grade Celsius.
0: Ja, dit is die baie, nee, ons kan nog steeds een bykie gaan vakantie hierdie.
2: Bykie tan, met een bykie zonblok.
0: Bykie rustig wees. Mm-hmm. Kijk, wel met daai dit beteken, Loukie, 3 punte op die boord, en ongelukkig nie genoeg vandaan om die voorsprong te neem nie.
2: Mm-hmm.
0: Maar well done, what a effort. Ek hou van hoe jy dink. No nonsense.
1: Okay, so wat was hier leen gewees daar? Taylor Swift.
2: Taylor Swift se gelukkige nommer is 13, nie.
0: Oh my goodness, okay. Monique.
1: Ek gedink aan so iets, maar ja.
0: Monique.
2: Ek nou, ek
0: sy dit nou sê, ek soos, oh, dit well, is niks. Sy het seker nie iets, tweede stelling gehad, en toe gooi sy maar
2: nee,
0: iets van Taylor Swift in.
2: Taylor Swift se gelukkige nommer is eindelijk 13.
0: Oh, horrible.
2: Omdat sy op die 13e verjaar, en sy het 'n klomp bygeloofies rondom 13.
0: Goodness, oh my goodness. Loukie, what a effort, nog steeds my vriend. Dankie dat jy gespeel het, dankie vir jou gees. Jy moet 'n lekker aand hê, en asblief speel weer so.
1: Okay, baie dankie.
0: Cheers, mate, jou man. Okay, no nonsense, ek like it.
2: Mm-hmm,
0: iemand,
2: like
0: it. Iemand het wel jou back, hier so op ons WhatsApp-lijn.
2: Mm-hmm.
0: Gevra, ek dink is ChatGPT of een van die AI het geantwoord, en ons het gevra, does salt water boil faster? Adding salt does not make the water boil faster.
2: Asai.
0: In fact, it slightly slows it down.
2: Sien, jylle kan my fact check.
0: So gooi hulle sout in die water as jy pasta kook vir, so dat vinniger kook of vir die smaak?
2: Vir die smaak.
0: Ok, so moet ek dan net later my... Die sout ingooi.
2: Nee, jy kan het van die begin af...
0: Maar dan gaan my pasta langer vat om te kook.
2: Sian, jy weet jy moet die pasta ingooi as jy water reeds klaar kook.
0: Van vanaf?
2: Nog altyd! Gooi jy jy pasta in die koue water in en laat dit saam met die water begin
0: ja.
2: Kook? Nee! Zian!
0: Ek nie huishoudkunde gehad nie.
2: Ek ook nie!
0: Mense, hier is een verskil hier so, ek kan nie sê wat het is nie. Maar jy sou dit weet. Horrible.
2: Okay. Lees jy nooit een pakkie nie, die pakkie sê letterlijk bring water to a boil.
0: Ek is nie een instrument, of instructie lees mens nie, figure it self uit.
2: Mm-hmm.
0: Dit proef okay vir my.
2: Mm. Solank dit lekker proef is, het al wat
0: Ek sal gaan toets, ek sal die pasta ingooi wanneer het reeds kook en ek sal pasta ingooi wanneer die water nog koud is, dan kyk ons of wat een verskil is.
2: Ja, en dan doen ons een blind taste, dan kyk ons wat een is lekker uit.
0: Klinks soos moeite. Kom ons kyk vrug wat gaat op die paai.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so laaste kykie, nie laaste kykie nie, tweede laaste kykie na jou paai hier in uitklok, dit is 20 minute na 6, daar was motorvoertuig ongeluk by Bodal, Josefatstraat in die Parel, twee voertuie daar betrokke, op die stadium geen beserings nie. Dan ook motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande net voor Koeberg, jy kan daar vertragings verwag. En dan jou rytijd op die stadium waarna jy kyk, as jy ry van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 30 minute, as jy moet ry tot in die Parel, kyk jy op hierdie stadium, jy weet het lyk baie beter dan 50 minute, soms het west kyk jy ook na 50 minute, Rondebosch kyk jy na 35 minute, en Century City tot hier by ons kyk jy op hierdie stadium na 25 minute, so nog iets is
3: 074-2989.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Belville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: dansmuziek van Eden Geemey. En is weer net hier Bok Radio, Bok TV. Baie lekker om saam te kan wees op die lieflike dinsdagmiddag. Dis nou so 25 minute oor 6 en ou Monique het vir ons ietsie geleer.
1: Nee man.
0: Ok, so ek dink ons het 'n nuwe insetsel, die geboorte van die nuwe insetsel. Monique, wat vir ons huishoudkunde tips deurgee vir al die manne. Mm. Ek dink jy is die eerste en die Well, ek is die enigste man wat blykbaar foute maak. Mm-hmm. Cardinal sins wanneer dit kom by pasta kook. Dus jy sê vir ons, ek pasta gekook het na by 'n Italianer hulle my geslaan het.
1: Heel moontlik.
0: Wanneer ek my pasta ingooi terwyl die water nog steeds koud is.
1: Kyk, my ander vraag aan jou is jy spaghetti maak, knakkie het in twee?
0: Nee.
1: Ok, dankie toch.
0: Ek sê,
1: as ons nog hoop.
0: Ek sê, as jy gepaard nie.
1: Ok.
2: Monique, ek sit nog al die jare my pasta aan in koue water.
1: Nee!
2: Liewe vader, jong dame, dat jy so. Nee, jy het my nou iets geleer. En Zian, sorry tjoma.
0: Kom, wat sê jou?
2: Ek was ook net so dom. Ek gooi die pasta altyd in as die water koud is. En Monique het nou vir my iets geleer.
0: Is dit die tyd om te moors, nee?
1: Nee, maar... Doen

0: So dat nie van so. Jy weet ons mense wat olie ingooi?
1: Nee, moenie.
0: Ja.
1: Dit werk ook nie. Ja, dit is 'n myth.
0: Ja. Jy roer dit. Jy gaan so elke nou en dan en dan beweeg jy dit rond sodat dit vas sit.
1: Mhm.
0: Ek dink dit is basics.
1: Dit is basics.
0: Dan staan ek daar en roer ek boek is yes, ek slim. Nee. Die ander is 'n idioot want hy
1: probeer dit.
0: Ek kook nie eers sy water nie. Okay, wel baie dankie Monique dat jy julle boermanne nou laat dom voel het.
1: Maar ons net vir jou les vir die dag.
0: Horrible les.
1: Ek doen dit uit liefde uit.
0: Ek kan nie van nie. Okay, so, ons het jou sport aan die kom. Johan Ferreira lê en wag nog groot sokkerwedstrijd wat wag vanavond Argentinië en Egypte en het Switserland teen Colombia. En is in Atlanta, die ander is in Vancouver.
1: Mm.
0: En dis die laaste wedstrijde van die ronde van 16 voor die kwartfinale wedstrijde donderdagmiddag afskop Frankryk en Marokko, Spanje, België, Noorwe, Engeland is van die wedstrijde wat nou al reeds bepaal is. So, ons vind vanavond uit wie is ons laaste spul quarterfinalist, want ons het vir Johan Ferreira wat reg staan om ons daar te kry. Is een van my gunsteling covers van 'n liedjie.
1: Oh, ek love die liedjie.
0: Dit is van Go Cartel. So nou, rock and roll gees. Dit is energie.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Daai sekretaris Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
2: Ja, goeienaand, Jan, Monique en dan almal wat luister. Laaste sportverslag vir die dag en ek begin met goeie nuus. Suid-Afrika se onder 20 rugby span is in die halfeindronde van die wêreldkampioenskap danksy 'n oorwinning in ons laaste groepwedstryd teen Walle 52-33. Dit beteken die halfeindronde bepalings is so: Frankryk teen Nieu-Seeland en raai wat? Suid-Afrika teen Engeland.
3: Ooh, alweer.
2: Gas nou nog 'n storie tussen Suid-Afrika en Engeland. So dit is geskeduleer vir die 13de Julie. Intussen die Kruivenweek, tweede dag van die Kruivenweek vir hoërskole, grens 36, Valke 14, Griquas met 'n wen teen Pumas 43-29, WP 15-tal het Griffins geklop 52-33, en die hoofwedstryd was dit die Lions wat baas was teen die Blou Bulle 43.

0: 30-32 die eindtelling daar. Wimbledon, die uitslag van vandag, Coco Gauff het Jessica Pegula uitgeskakel in die kwart eindronde. En sy eerste stel verloor Coco Gauff vir 4-6 en toe die volgende twee stelle gewen 6-3 en 6-3. Alexander Zverev het toe nou klaargemaak teen Jiří Lečeka. Die wedstrijd het oorgestaan na vandag, nadat hulle gestaak is gister. Twee stelle vir Zverev en 3-3 in die derde stel. Toe wen Lečeka die derde stel 6-3 en Zverev die vierde stel 7-6. Jannik Sinner het Jan Lennert Struff geklop. Jannik Sinner is die nummer 1 gekeerde by Wimbledon. 7-5, 7-6 en 6-3. Daar is nou tans wedstrijde wat aan die gang is. Kom ek kyk gou vir jou. Felix Auger, Aliassime en Novak Djokovic sal nou binnenkort begin. Naomi Osaka is achter. Sy speel in Karolina Makova. Makova die eerste stel gewen 7-6.
1: Osaka blijk, denk je, Johan.
0: Nee, nog nie. Makova dien om sake gelijk te maak in die tweede stel 3-3. Maar dis die wedstrijd wat tans aan die gang is. Groot verandering by die Tour de France. Max Pedersen van Denemarke het die vierde skof van 181 km gewen in 4 uur 10 minute 45 sekondes. Thorsten Truyen is die algehele voorloper uit oorgeneem van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Sean Kuhn is tweede, maar die gaping tussen Truyen en Pogacar en Vingegaard stel op 7 minute en 53 sekondes. Een massieve skuif vir die Tour de France vandag, maar die twee gunstelinge hou net die energie vir wanneer dit saak maak. Kreeg het om jou af te sluit, ons is tans besig met die derde T20 tussen Engeland en Indië. Dit is in Nottingham, spel het nou net begin, Engeland golf eerste en nog nie loopie nie, nog nie een paaltjie geval nie en dit is na 3 balle in die wedstrijd. Die toets tussen West-Indiese eilande en Sri Lanka staan einde se kant toe, daar is 66 balbeerte wat oorbly, dit is middagete op dag nummer 5 en Sri Lanka het een algehele voorsprong van 281 loopies met 2 paaltjies staande. Dit lyk vir my, ons gaan nie uitslag in die spesifieke toetswedstrijd heen nie. Dis wat ek vir jou het vir sport, morgenoggend terug saam met jou in BOK Breakfast om 5:30, ons doen hierdie weer morgenmiddag om 5:30.
2: Lekker my vriend, kan nie waag nie, jy moet een lekker aantje en groet aan die woofies.
0: Sorry, ek moet net sê, Egypte is 1-0 voor teen Argentinië in die eerste helfte na 32 minute.
2: Goeie tye, ek het al vergeet hulle speel. Dankie, bye jou man. Bye.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za. Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: is muziek van Bok van Blaar, Kruk en Snel, Christijn, Ronde 2, 1, Jai.
1: Well done.
2: Maar wat heeft gebeurd op die jacht?
0: In awesome. En is die jachter, Bok Radio, Bok TV, goeienavond. En is bijna groet uit van ons kant af. Kijk, die laatste 5 tot 6 minuten na die Argentinië-Egypte wedstrijd. Ek het 100% vergeet hulle speel nou. En yes, die Marokko manne speel tans soos besete nou.
1: Regtig.
0: Hulle gooi hulle self vir elke liewe bal. Outmuscle die Argentijnen tans. Maar, ons weet, die manne het flow, hulle het finesse en hulle snij jou net so oop. Maar, tot dusver kry hulle nie die bal enigszins in die box nie, hulle wat Argentinië is. Op 'n ander noot, ons nou heel wat boodskappe ingekry van mense wat sê, ja, insetsel, Monique moet vir ons bietjie bietjie wenke gee wanneer het kom by kosmaak vir al die manne, want lyk my ons allemaal maak die selfe fout. Johan het ook gesê, hy het nie geweet van die pasta, die water moet eers kook nie. En ek dink, die volgende ding wat jy van gaan sê is, dit werk ook nie as jy een houtlepel op pot sit en die keer dat goed vastbrand he.
1: Nee, dit doe nie. En wat, nie is, Jan?
0: Ek kon swer, ek het al zoiets gehoor.
1: So, om een houtlepel op een pot te sit, keer dat het oorkook.
0: Jylle.
1: Maar as jy die goed op die stoof gaan los, gaan dit nog steeds vastbrand.
0: Nee, maar dit is beide, dit help vir beide.
1: Nee, dit doe nie, jou goed gaan nog steeds vastbrand. Wat gaan een houtlepel bo op een pot, keer dat jou kos brand?
0: Ek dink jy lieg vir my.
1: Daar is nie hoop nie.
0: Ek is seker iemand wat dalk vrouwelik is en baie ouder is as ek, het vir my daai wenk gegee.
1: Het die persoon nie gesê, dan gaan jou goed nie oorkook en op jou plaat vastbrand nie.
0: Ek weet, ek nie raar geluister nie.
1: Geen hoop, ek gee op.
0: Ons altyd hoop, Melinda. Het is amper groot tyd van ons kant af, ons kyk het gewoon eers like ding op die paie.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou pa, ek het vir jou niks nuwe nuus nie, net daar die ongeluk vroeër by Bodal Josefat straat in die Parel, en dan die ongeluk op die N1 uitgaande net voor Koeberg. As daar nog iets is wat jy teekom op die pa, laat weet asseblief vir Brent Wayne, die wet is
3: 074-2989. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbekeuse. NMI Toyota stel die Tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Lekker, ek dink ons het dan net die skermskoot van die FIFA wereldbeker gekry.
1: Oh, wow, besonder.
0: Argentinië het nou amper gaan skool en die man trek sy broek op, want dit lyk asof hy 'n nappie aan het.
1: Besonderse oomblik. Fantasties, ongelukkig, toe nou nie 'n doel nie.
0: Oh. Well, like my, Egyptiese doelwagter het iets geskeer om my bal nou te sy, want die jou lê nog steeds op sy rug, en ons is 800 mediese personeel om hom.
1: Oeh, flip.
0: Ja.
1: Not ideal.
0: Drama queens. Maar in geval, ons kyk, ons speel die wedstrijd uit 40 minute, byna op die oorloosie, in Waspele Atlanta, en het is Egypte 1-0 voor teen Argentinië, en die ronde van 16, want Argentinië is die verdedigende kampioene.
1: Hulle is, en ek jy het vroeger gesê, ons vermoed het is Ronaldo is laatste een gewees. Hoeveel dink ons het Messi nog in om aan te wees?
0: Tenminste 3. Ons gaf jou los in die handen van Brent Wayne de Wet. Ons het veel lekker muziek om jou te vat tot en met die nuus om 7 uur. Val hierdie enetjie van Kip Moore tot morgen. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanavond. Meer as 1000 aangekeer in Interpol se wêreldwye optrede teen mensehandel netwerke en vereniging nie oortuig dat aartoe padgebruikers se gedrag sal verander.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet. Minstens 2070 slagoffers is geïdentificeer, 1024 verdagtes in hegtenis geneem en 465 ondersoeke is begin na 'n gekoördineerde internasionale klopjag teen mensehandel. Wetstoepassingsagentskappe uit 59 lande reg oor Afrika, Amerika, Asië en Europa het in Junie saamgewerk aan operasie Global Chain wat deur Interpol gekoördineer is. Die klem was op mensehandelnetwerke wat betrokke is by seksuele uitbuiting, dwangarbeid, misdaad en gedwonge bedelaarry. Interpol sê hulle het 'n nuwe tendens geïdentifiseer met slagoffers uit Latyns-Amerika wat vir dwangarbeid in Europa verhandel word. Ongeveer 10% van die slagoffers is minderjarig. Die padvragvereniging sê hulle is nie oortuig dat die wysigingswet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe padgebruikers se huidige gedrag sal verander nie. Fase 2 van die wet is woensdag ingestel. Die doel van die wet is onder meer om gehalte, veiligheid en dissipline te bevorder, die beregting van verkeersoortredings en die instelling van strafpuntestelsels. Die uitvoerende hoof Gavin Kelly sê hy kan nie insien dat strafpunte vir voertuie mense se gedrag sal verander nie. En die Vakbond Federasie Kasatu verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se plan om immigrasie afdwinging te versterk deur 'n bykomende 301 immigrasie amptenare te werf. Die toename van 868 tot 1169 amptenare sal die afdwingingsvermoë met 35% verbeter. Kasatu se woordvoerder Matthew Park sê dis 'n hupstoot vir die departement en 'n verligting vir oorwerkte personeel. Ten slotte net weer die hoofnuus. Meer as 1000 aangekeer in Interpol se wêreldwye optrede teen mensehandel netwerke. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7.99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12.399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Come on, turn the radio.
5: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

Zaan Sonnekes met vriende net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nou ja, toe gepraat van vriende, Zaan Sonnekes, vandag is ook Wêreldvergifnisdag. Indien jy nou iemand moet vergewe, of dalk het een vriend jou baie seer gemaak, of dalk jou self vergewe oor iets wat jy nou bykie spuit is hoor, is hierdie dag vir jou. Vergifnis maak jou laste altyd ligter of iemand om iemand te vergewe. Nie altyd makkelijk nie, en soms neem dit tyd om die persoon te vergewe, maar een mens voel beter. Vanavond gesels ek met kaptein Cyril Dix. Hoe gee ek inligting aan die SAPD deur? Hoe kan ek anoniem bly? So as indien jy vraag vir kaptein het, kan jy dit alreeds deurstuur na 074-2009-89. A bykie later speel ons Vetkoek Paleis in die tweede uur kwart oor 7, Boeboe, Sheridan, Worsie, indien jy die karakters ken, is dit jou speeliekie vanavond. Gisteraand was dit gewees, ken jy Suid-Afrika speeliekie so. Vetkoek Paleis, a bykie later. En dan natuurlijk, indien enige persoon wil geluk wens, huweliks herdenking 074-2009-89. Baie lekker muziek wat kom net hier vir jou op hierdie dinsdag, die 7de juli 2026. A lekker goeie naand.

0: Sly Fox, let's go all the way, net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, dinsdag 7 juli 2026. Op een dinsdag gesels ek met die baie talentvolle kaptein. Ja nee, hy sing, hy vang skelms en hy is baie jonk. Kaptein, hoe gaan dit?
1: Baie, dankie Brent, ek vir hy compliment met die open hande. Baie dankie, nee, dit gaan baie goed, as die klacht is nie, en ook, ek hoop, het gaan goed, met ons luisteraars ook.
0: Ja, nee, hoe was die?
1: Een lekker dag achter die rug.
0: Daar sê, een splinter nieuwe maand, kaptein, nieuwe dinge, hoe was die naweek?
1: Ons praat nie uit nie, nee. Een nieuwe maand, maar die tyd gaan so vanaf, weet jy wat, ons gaan dit weer sê, oor een paar weke, sê ons het weer. Maar nee, dit was lekker geweest. Lekker naweek gehad, rustig geweest. Nie te besig nie, so, en ek weet mos, ons in laatstweekse bietjie geraak aan, dat ons verwag het in die land, het nou nie so ernstig uitgedraaid het, wat ons dankbaar is voor, maar ja, anders is het, dit gaan het baie goed, daar is die klacht, ons hierdie kant
0: het. Daar sê kaptein, ons het verlede week gesels oor politie inligting die deurgee, wanneer dit kom by informatie, vanavond gedeelte 2, so kom ons begin weer, ek weet nie wat kant toe nie, maar iemand sê dalk daar buite, ek weet nie wat kant toe nie, maar ek sit met die situasie en hoe gee ek inligting aan die SAPD deur?
1: Ja, ek gaan weet wat ek laas week gesê het, mense kan definitief een anonieme oproep maak, en vir die wat voel my hoor is om my cellfoonnummer gaan wys, daar's by elke polisiestasie, daar's so wat hulle noem een informatiebox, gelijk soos een postbus, hierdie plastic postbus wat die mens so kry, wat jy dan een anonieme brief daar kan insit, niemand gaan weet jy of niks daar te skryf, jy skryf in die inligting wat jy wil gee, en so breedvoerig as moontlik, en dan hoef jy nie een naam te sê nie, behalwe as jy wil iemand met jou kontak, kan jy jou kontaknummer daar los, en dan moet ook mense, ons luisteraar ook daarom verseker dat, as jy vra om anoniem te bly, is dit, ek wil sê 100% kans dat jy anoniem sal bly, want dit is wat ons lese is ook, politie. So, maar as jy voel, jy wil nie die kans vat om jou nommer of jou naam of iets te gee nie, dis rechtig ook nie nodig nie, ons benodig net die inlichting, en jy kan het in die boxie gooi, en net sê, hoorie so, ek het inlichting oor dit en dit en dit en dit, dit
0: ja.
1: Dag weer, en ek het laatst week gepraat oor mense wat, bijvoorbeeld met onwettig met vuurwapens, dat sit vooral in ons bende getuisterde gebiede, gebeur het baie, maar ja, die inlichting kan in ons gegee word, of as jy voel, daar is een polisman, dan moet ergens een polisman wees, wat jy vertrouw, wat jy ook die inlichting voor kan gee, so dit is nie nodig dat jy teen een dooie deur of die dooie deur vastloop nie.
0: Ja, ja. En dan vraag nummer 2, is daar dalk, kaptein, een beloning vir iemand wat nou inlichting deurgee?
1: Ek gaan sê ja, en dit is nie korruptie nie, so met die mense luister as my nie, dit is korruptie nie. Daar is een beloning, ding wat ons doen in die politie, as die inlichting opgevolg word en is positief, so ook as mense inlichting gee en hulle gaan sy term te getuig in die hof en daar is een groot skuldigbevinding met die tronkstraf en die type goed wat opgelewe word dier die hof, dan kan daar ook een beloning uitgereik word of aansoek gedien word vir die inlichting wat gegee is. So, definitief so, ek het al persoonlik dit gedoen, toe ek in Atlantis gewerk het ons een paar mense belonings gegee, julle paar mense belonings gegee wat inlichting gegee het oor dwellings, wat in huise versteek is, daai type goed is so, of vuurwapens, daai type goed so, ons het effectief die beloning procedure is effectief beskikbaar in die politie, so mense kan dalk, as dit nou groot inligting is, soos ek gesê het, afhangende van die ernstigheid van die saak, wat so groot hoeveelhede dwelms is dit, of ewer wat baie ernstig kan wees, dan door die persoon aan wie jy die inlichting gee, word dan jou handelaar, en dan kan doen hy aansoek vir jou vir een oud geelkie. En ek wil ook daarom sê, dis nie net een 50 randkie partijkie nie, dis partijkie een paar duizend rand, ook afhangende van die inlichting. So ja, ons doen, op die politie doen belonings, vir mense wat positieve inlichting gee. So, dis nie noodwendig hofsaak toe te gaan nie, jy kan net inlichting gee, en dan kan jy kry met die hofsaak toe gaan, soos ek genoem het, dan kan die beloning dalk meer wees.
0: Dan
1: sê nie maar dalk, want het hang maar af van die hanteerder af.
0: Ja. Nee, baie dankie kaptein, lekker kort en krachtig vanavond, gedeelte nummer 2, maar baie helpvol. Kaptein, moet een baie lekker dinsdag aan doen, en dan gaan ons weer verder voor en toe volgende week.
1: Baie dankie, en ook als luisteraars, ek hoop is een lekker week, het daar nie te koud so erg, ja. Nie, maar kom ons maak die beste.
0: Daar sy kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio, Bok TV elke dinsdag aand. Hier is nog lekker muziek vir jou, jy is die storm.

0: Dewald Wasserval met Jy is die Storm, so 22 minute oor 7. Weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Net so kyk jy na jou paaie, 23 minute oor 7, daar was ongeluk 15 minute terug, Hoofweg en Stasie weg by Retreat en ek sien hulle sê daar verskeie voertuie is betrokke en dan 10 minute terug was daar ongeluk op die N2 uitgaande in die rigting by die oprit na Muway en die middelste baan daar is gesluit so verwag maar vertragings, dit is die N2 uitgaande rigting by die oprit na Muway en die middelste baan is gesluit. Indien jy nog nuus vir my het, asseblief 074-2000-989.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Luke Holmes, Love You Anyway, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is die heel eerste uur, die aand skof, saam met my Brent. Een lekker goeie naand hier, Tinus van Wyk. Lekker goeie naand aan jou, Deedrey. Nou ja, toe ons kalkel oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienavond, ek is Brendoy en de Wet en vanavond sy nuus oorsig. Kusatu verwelkom die Departement van Binnenlandse Sake se plan om immigrasie afdwinging te versterk deur 'n bykomende 301 immigrasie amptenare te werf. Toenemende kommer oor onttrekking

0: van Zimbabweëse leerders aan Suid-Afrikaanse skole. Een onwettige vuurwapen en gesteelde voertuigherwinnings in Kaapstad is in die kollig. En die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Stuur jou nuuswenke na nesatbokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Puik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Baie dankie Ernst Miller hier, wat gou vir my vinnig op hoogte gehou het van sake na by die FIFA Wêreldbeker. Dit lyk vir my Egipte, soos hy nou hier sê, maak dit nag. Ek wil gou vinnig net 'n bietjie loer. Moenie vergeet nie, jy kan nog jou verjaarsdag en huweliksherdenking boodskap stuur na 074-2009-89. Een bietjie later speel ons Vetkoek Paleis.

Karlijn van Jaarsveld met Sang vir Liefde Sing. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja nee, so 18 minute oor of so 17 minute nou. En FIFA Wereldbeker Egypte 2, ek kan dit nie glo nie. Argentinië nog geen doele wat hulle aangeteken het nie. Ek sien hier Lionel Messi probeer alles wat hy kan om daar net ten minste een doel aan te teken. Maar kom ons kyk, daar is nog baie tyd oor. Wat gaan gebeur? Hier is 'n verjaarsdag boodskap. Hallo Brent, Andre hier, kan jy asseblief vir my vriend Andre, daar in die Parel, 'n gelukkige verjaarsdag toewens, asseblief man, mooi aand. En dan van die bekendes wat verjaar, The Beatles is 'n tromspeler, Ringo Starr, hy is 86 jaar oud vandag. Nou ja, toe, indien jy vandag jou verjaarsdag vier, net goedheid, guns en mag al jou drome nog waar word vir die rest van 2026. Hier is 'n baie mooi liedjie van James Blunt, Wise Man.

luister. Julle hof met Goue Kola net hier op Bok Radio, Bok TV met so 9 minute oor Egypte en Argentinië. Daar het Argentinië nou 'n doel aangeteken. So dit is nou 2-1 vir Egypte.

0: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk gewees so 10 minute terug, Jip de Jager en St. John's, Durbanville, twee voertuie betrokke en daar is dienste op die toneel, geen beserings nie, Jip de Jager en St. John's. Indien jy nog nuus van my het, asseblief stuur dit na 074-2000-989.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou. 98.9 FM. Bok.
0: 12 minute om te gaan tot en met 8 uur. Kan jy nou hierdie drama oorvertel? Daar het Lionel Messi so pas 'n doel aangeteken. En die telling is nou 2-2, Egypte 2, Argentinië 2. Dit is nou FIFA Wêreldbeker sokker daai vir jou. Hier is Rikus Nel met lekker kry.

Dreaming, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ja, nie groot drama tussen Egypte en Argentinië. Ek sien een van die bestuurslede het ook nou op die veld gekom van Egypte en hulle het hom nou 'n rooi kaart daar gegee.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus vanaand met Langa kommissie stel met klaklase getuienis tot 15 Julie uit en meer as 1000 aangekeer in Interpol se wêreldwye optrede teen mensehandelnetwerke.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Oendewet. Die Madlanga kommissie het die sakeman Woozie Moozie Cat Matlala se getuienis tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Sello het uitstel versoek omdat sy regulasie 10.6 verklarings weens uitdagings nie gereed is nie. Matlala sal voor die kommissie verskyn 2 dae na maandag se verskyning voor die Pretoria Handelsmisdaadhof vir sy pleitooreenkoms in die Medicare 24 saak. Die potvragvereniging sê hulle is nie oortuig dat die wysigingswet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe padgebruikers se huidige gedrag sal verander nie. Fase 2 van die wet is woensdag ingestel. Die doel van die wet is onder meer om gehalte, veiligheid en dissipline te bevorder, die beregting van verkeersoortredings en die instelling van 'n strafpuntstelsel. Die uitvoerende hoof Gavin Kelly sê hy kan nie insien dat strafpunte vir voertuie mense se gedrag sal verander nie. En minstens 2070 slagoffers is geïdentifiseer, 1024 verdagtes in hegtenis geneem en 465 ondersoeke is begin na 'n gekoördineerde internasionale klopjag teen mensehandel. Die wetstoepassingsagentskappe uit 59 lande regoor Afrika, Amerika, Asië en Europa het in Junie saamgewerk aan operasie Global Chain wat deur Interpol gekoördineer is. Die klem was op 'n mensehandelnetwerke wat betrokke is by seksuele uitbuiting, dwangarbeid, misdaad en gedwonge bedelary. Ongeveer 10% van die slagoffers is minderjarig. Ten slotte en ek weer die hoofnuus. Madlanga kommissie stel Matlatla se getuienis tot 15 Julie uit. Daarmee die einde van die nuus. Die nuuswinkel aan nuus @bokradio.co.za.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Substitute net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, 6 minuut oor 8. En dit is die tweede uur, is saam met my Brent Doyen de Wet, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nee, groot, groot drama, emosies wat baie hoog hier by die FIFA Wereldbeker is tans. Egypte wat 2-0 voor geloop het, eindfluitjie het nou so pas geblaas en Argentinië wen dit 3-2. Kan jy nou dit oor vertel? Nou ja, toe, 15 minuut oor 8 in die tweede uur, ons speel jou speletjie Vetkoek op al lys en dan 'n bietjie later kyk ons ook na die stories op die sosiale platforms. Baie lekker musiek net hier van jou op Bok Radio, Bok TV. Hier is so 'n bietjie 'n spoegwolf en dit is 'n storm.
1: Ek wil na jou kyk. Ek wil jou baie soek. Jy weet ek speel vir tyd.

0: Liesel Pieters met Awesomeloos. Maar ek is Awesomeloos na die wedstrijd nou. Argentinië en Egypte. Egypte natuurlijk 2-0 voor. En in 10 minuut is het tyd, het Argentinië net 3 doele aangeteken. En daar is hulle nou deur. Nou ja toe, Fetco Paleis. Dit is jou dinsdag aan speeliekie Vetkoek Paleis. Ek speel die gedeelte en dan volg die vraag. Hier is die gedeelte vanavond.
1: Borsie is in die kombuis. Maar ons baie besig, jy kan my nou plan.
2: Ek sal nou nie 3 customers, including my, besig noem nie. Wie jy net gesê, die is 'n goeie tyd vir ons meeting.
1: Wat is 'n meeting? En as jy sê confidential on a need to know basis only, as jy gat oor kop by die deur.
2: Oom, sit nie woorde in my mond nie. Oom, hulle is om uit.
1: Ek weet, hy is weer up to no good. Wat is 'n vergadering?
0: 074-2000-989. Ja, wat is 'n vergadering? Wat wil Worsie doen? Waarmee is hy nou besig? 074-2000-989. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lyn.

0: Say what you want, Texas, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel Vetkoek Paleis, die groot vraag, wat wil Worsie doen? Waarmee is hy en Sheridan besig? Ek wil baie graag net een gou vinnig van die luisteraars boodskapies speel, want dit is omtrent wat baie mense gesê het.
1: Worsie Versace wil die yskas beertjie se besigheid begin, so hy wil die yskas koop by Sheridan.
0: Daar sê, baie dankie Ricardo, amper reg, baie dankie Cheryl, joune is min of meer die selfde as Ricardo en dan ook Johan en ook Dewald hier.

0: Council. We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewellery, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Kaimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Dit is Higu met Fankie, net hier op Bok Radio 21 minute oor 8. Baie dankie allemaal wat lekker vanavond saam gespeel het, Vetkoek Paleis. Ons het uiteindelik 'n wenner gekry, dit was nou, dit is die korrekte antwoord met die naam van die wenner.
1: Worsie wil sy pakket vat om sy eie besigheid te begin.
0: Daar sy.
1: Of de Stabenel, Faikie, Sheridan, wil hulle pakkette allemaal vat om saam met Worsie besigheid te begin.
0: Daar sy, die wenner vanavond, niemand anders as Johan, daar sy Johan. Ons stuur vir dan lekker wijnproever 2. Ja nee, baie dankie, dit was 'n moeilike, maar ook 'n maklike een vanavond geweest.

Loki Rothman met Op My Eie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger het ons Vetkoekpaleis gespeel. Johan was die wenner daar gewees. Elke dinsdag Vetkoekpaleis, op 'n donderdag ork nie, snork nie.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet in Finansie Nuus Oorsig. Kusatu verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se plan om immigrasie afdwinging te versterk deur 'n bykomende 301 immigrasie amptenare te werf. Toenemende kommer oor onttrekking van Zimbabweëse leerders aan Suid-Afrikaanse skole. Onwettige vuurwapen en gesteelde voertuigherwinnings in Kaapstad is in die kollig. En die Suid-Afrikaanse Energiehandelsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Stuur jou nuus wenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuus oorsig.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

die manne van Stellenbosch. Daar in huis Marie, dit is Dapper Muis met Dans. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof. Saam met my Brent, ja, hierdie manne was so 'n jaar terug hier by my in die atelier met hierdie liedjie Dans. Dit is Dapper Muis.

Juffrou Ricky Lou, dit is Wenzel net hier op Bok Radio, 4 minute oor 9. Goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, Dinsdag 7 Julie 2026. Ja, toe ek het nou 'n boodskap hier gekry van Leandra, 'n goeie vriendin van my daar in die Parel, en sy sê nou vir my onmiddellik, Brent, ek wil baie graag by jou hoor, hoe voel jy oor die Argentinië en Egypte wedstryd? Wel, ek dank hom om regtig te sê, dit gaan regtig oor om jou alles te gee, tot en met die eindvluitjie, die einde. Jy het nog nie gewen nie, want Egypte natuurlijk het 2-0 voorgeloop tot en met die 80ste minuut, en toe kom wen Argentinië die wedstryd, 3-2. So ja, dit gaan oor jong mense vooral, wat sport, vrouwe en manne is, dit gaan oor om jou alles te gee, tot en met die eindvluitjie. Vandag ook word gevier internationale vergifnisdag. Woord van bemoediging, gaan 'n bietjie handel oor dit 'n bietjie later. Hier kom vandag in geskiedenis 'n speletjie, WhatsApp ons 0742000989 indien jy lekker wil saam speel. Ek weet baie keer vra mense, Brent, kan jy nie vir my asseblief 'n liedjie speel nie? Wel, nou is jou kans. Wat of watter liedjie het The Beatles vandag vrygestel? Die Beatles is 'n liedjie 0742000989. Watter liedjie het The Beatles vandag bekendgestel. Wat weet my gerus, ons 90s is op pad 15 minute oor 9, 9:30, jou woord van bemoediging. Hier is Wikus Botma met Kwaai.

Wikus Botma met Kwaai, net hier op Bok Radio, die aanskof saam met my Brent. Ons het 'n wenner gekry, watter liedjie het The Beatles vandag vrygestel? Dit was 1967 die jaar getal en dit was gewees All You Need Is Love. Die wenner daar is Kobus van die Linker Grabouw. Daar sê Kobus, jy kan my laat weet watter liedjie moet ek speel vir jou 'n bietjie later.

0: Just Like Fire. Dit is Pink. Nou nie, Argentinië het beslis die fire gebring, 'n bietjie vroeër, om daai wedstryd te wen, 3-2, en dit is sosiale medias, wat nou gons oor daai wedstryd.
1: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
0: 15 minute oor 9. Natuurlik, gisteraand was dit jou 80s dubbelspel. Vanaand op 'n dinsdag, elke dinsdag is dit jou 90s. Ek het twee liedjies gekies hier. Een van hulle is Westlife, If I Let You Go, en ons kop nou af met Maisie Starr se Fade Into You.

Daltona met Love Don't Love Me. Dit is half, amper half tien, so minuut voor half tien. Die Aandskof, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Bekie vroeger het ons jou 90's gedoen. If I Let You Go, Westlife en ook Fade Into You. Mooi liedjies vanavond. Binnenkort sê ek tot ziens, ek en Gerard Skaap het nou so pas gesels oor Internationale Vergifnisdag. Wereldvergifnisdag vandag word gevier. En dit is 'n baie krachtige enekie. Om te vergewe is om 'n gevangene vry te laat en te ontdek dat daar die gevangene jyself was baie kere. En die ander persoon het waarskynlik reeds aangegaan of aanbeweeg met sy lewe, maar jou wrok hou jou in die verlede vasgevang. En wanneer jy iemand vergewe, nee, jy voel ligter, jy voel beter. En iemand het een keer ook gesê, iemand wat, hoe kan ek nou dit stel, wanneer jy nie iemand kan vergewe nie, dit is soos om gif te drink en jy wens die ander persoon gaan dood. Ek gaan daai enetjie gou weer sê, wanneer jy nie iemand kan vergewe nie, dit is om soos gif te drink en jy wens die ander persoon gaan dood. So dit is baie goeie ene, ek en Gerard het ons so pas gesê dat jy moet vergewe, en baie kere in die begin, in die heel eerste uur, het ons gesê dat om iemand te kan vergewe, dit is baie kere nie makkelijk nie, van die persoon het jou so seer gemaak, en baie kere kort jy tyd, 'n maand, 2 maande, 6 maande, baie kere, maar uiteindelik kom jy tot by die punt, en jy besef, maar weet jy, dit is nie die moeite werd om hier die type wrok te hou teenoor iemand anders nie. En jy sal soveel keer beter voel wanneer jy daai persoon vergewe. Hier is Jan Boucher en dan is Kudern op pad met Wegkruipertjie.

meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Radio. Nou ja, toe, dit is waar ek nou vir jou moet groet en sê toe, tot ziens, baie dankie as jy lekker vanavond ingeskakel het. Ons het Vetkoekpaleis gespeel, kaptein Cyril Dix het in die heel eerste uur gelekker saam met ons gesels en gekuier. Ek los jou in baie goeie hande, Gerard Skaap, hy staan by het van 10 uur tot en met 12 uur gaan hy lekker saam met jou kuier. Ons kuier morgen aand weer van 7 tot en met 10. Lekker slaap, geseende woensdag, klein saterdag, ek los jou met Stadsboer tussen die duine, en hier is ook Manny Jackson, lekker slaap.
1: Ek dacht toe jou lig in my lewe gekom het, so klein en so sag, en my hart weer laat blom het, 'n pa en sy dogter, wat meer kon ek vra, my kind.

0: but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: En so op die kop 10 uur en baie dankie aan Brent Wayne de Wet. Hy is môre aan weer terug tussen 7 en 10. My naam is Gerard Skamp en ek kuier vanaand lekker saam met jou tot en met middernag hier op Bok Radio Bok TV. Dit is Dinsdag die 7de Julie en jy is ingeskakel hier op die beste radiostasie wat regstreeks uitsaai hier van ons ateljee in Brackenfell alipad op 98.9 FM of op bokradio.co.za en dan kan jy klik op Bok TV, dan kan jy sommer sien wat gebeur en die musiekvideo's en dit is net baie meer interactief, baie visuele radio, so gaan doen het gerus. Nou ja, ek kan nie uit die afspraak elke maandag tot vrijdag van 10 tot middernag net hier op Bok Radio Bok TV en ons kyk lekker saam. So Brent, jy moet nou veilig ry my maat. Ek en hy diep dinge alweer gesels soos oudere gewoonte hier in die ateljee elke aand so van die lig af dan gesels ek en hy diep sake. Hy's 'n baie diep seun. Baie veilig ry ou Brent. Baie dankie. Dankie dat ek en jy lekker kan gesels. Nou ja, ek en jy gaan nou lekker gesels op WhatsApp op 0742009 gesels ons en ja, ek wil by jou weet, ek het 'n vraag hierso, of 'n besprekingspunt vanaand. Watter klein dingetjies uit die verlede wens jy was vandag nog deel van ons alledaagse lewe? Mis jy dalk videowinkels en VHS DVD's? Mis jy handgeskrewe briewe of poskaarte? Mis jy die dae toe kinders buite gespeel het tot die straatligte aangaan? Mis jy selfone sonder sosiale media? Mis jy sondagmiddag kuiers saam met die familie? Mis jy daai goed? Ek doen nogal. Ek onthou sondag saam met die familie, dan eet jy jouself lekker trommel dik, vat nog kos huis toe vir die week vorentoe en is net lekker. Daai spesiale oomblikke, daar was nie Xbox en PlayStation en daai goed nie. Ons het buite gespeel, speletjies gespeel. Familie dinge saam gedoen, swingbol gespeel, en wat het ons nog gespeel? Daar is 'n klomp goed wat ons gespeel het. Interessant, nee? Is ons nou die lekker tye daai gewees? Absoluut, sorgvrye dae gewees. Ek mis dit verskriklik. Nee, ja, wat mis jy van, as ons bietjie nostalgies kan wees, so op 'n Dinsdag aand, wat mis jy? Laat weet my bietjie op WhatsApp, 074-2989, stuur my een stempos, en dan kuier ons lekker saam. Heerlijke muziek natuurlijk vanavond hier op Bok Radio Bok TV. Dis 2 minuten na 10 op pad vir muziek van Snotkop en Maywood en Jan Raap. Is als op pad vir jou net hier op Laatavond met Gerard Skaap op Bok Radio Bok TV.
2: Bok Radio harder as windpomp in Augustus.

0: Bokradio 989 FM.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so opinie.
2: Dankie Antie Stini, baie dankie man. Ja, die Antie is besig, nee, beslis. Ek sien haar nog daar met jou Steve Raas. Ja, achter die elke, ja, so, daar Jan Bom, wat is die plekjes naam, Jan Bom, ou Steve, Bruce Wyatt, Bruce. Kom ons kyk vannacht na jou weer, morgen hier in die moederstad, in Kaapstad, is 13 op na 18 morgen bewolk, en hier by donderdag is dit 12 op na 15, Pretoria is 22 op na 3 op na 22, en dan donderdag is hy op 8 na 22, Dan het ons Johannesburg, morgen 4 op na 21 en donderdag 9 op na 19. Bloemfontein 2 op na 20 morgen en donderdag 5 op na 19. Polokwane 5 op na 22 morgen en donderdag 8 op na 21. Upington 6 op na 25 morgen en dan 11 op na 23 donderdag. Port Elizabeth, Kubega 7 op na 20 morgen en 14 op na 16 vir Kubega op donderdag. Oost-London 10 op na 22 morgen en lekker bewolk ook donderdag 15 op na 17. Dis jou weer, kom ons gesels bietjie oor die kinderjare en wat mis jy van die kinderjare, wat jy wens daar was nog vandag, wat ons nog vandag gehad het. Goed, wat nie meer daar is nie. Soos sondagmiddag kuier saam met die familie. Selfone sonder sosiale media, daar toe kinders nog buite gespeel het tot die straatligte aangaan. Mis jy handgeskrewe briewe of poskaarte? Mis jy videowinkels en VHS-DVD's? Nou ja, stuur bietjie vir my. Watter klein dingetjies uit die verlede wens jy was vandag nog deel van ons alledaagse lewe voor die tegnologie oorgeneem het? Laat weet bietjie vir my. Net hier op 074-2000-989. Kom ons gesels lekker saam en ons maak het 'n spesiale aand net hier op Bokradio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier saam met jou tot en met middernag net hier op Bokradio Bok TV. Is nou 8 minute na 10. Geniet om saam. Kom ons kuier lekker saam.

Is my woord hier op Bok Radio, Bok TV en Late at Night. Prachtige muziek daar, nee, awesome song. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons is zelfs oor bykie nostalgie vanavond. Natuurlijk, wat mis jy, wat nie meer daar is vandag nie. Ons praat nou van goed soos. Weet jy wat mis ek nogal? Ek was altyd lief vir 'n caravan chocolade gewees. A caravan was een van my flavorites. Ek mis dit nogal. Daar is baie van die lekker goed ook wat glad nie meer op die mark was nie, wat groot topverkopers was as kind, en dit is net nie meer daar nie. Tempo was een van my ander favorites, hy is weg. So daar is baie, baie goed wat net weg is, en dit word vervang. Net sodra jy hom begin geniet, dan vat hulle hom van die mark af, en dan bring hulle iets niets uit, en dan raak jy weer gewoond aan dit, dan vat hulle dit weg. Ek wonder hoekom, hoe kom hier en wend hulle die wiel altyd? Nee, nou kom ons kyk bietjie na 'n paar boodskappe wat ingekom het. Picnic Monkey langs die pad met al die lekker goed wat ons ouers gemaak het. Nie meer veilig om langs die pad te stop nie. Nee, ja, ek onthou daai picnic plekke. Daar is nog as jy Noord-Kaap se kant toe reis, nou Appington se kant toe kry, het hulle hierdie klein gazebo-kies daar waar jy kan stop. Maar soos jy sê, dis glad nie meer veilig nie. Maar terug in tyd, dis nou nog voor al die Shell Ultra Cities en die weet daar op die groot op die N1 uit, as jy nou sal ek sê Johannesburg toe ry, het hulle die Shell Ultra Cities en die stoppe, die verskillende plekke wat nou ingerig is met restaurante en weet jy kan toilet toe gaan en jy kan jou kar vol maak en jy kan ietsie kry om te eet, en ek gaan nou nie al die name noem van die restaurante nie, maar jy weet, dan kan jy nagaan nou daar, dis nou daar, dan betaal jy net die duurste daar en dan gaan eet jy nou. Maar toe ons nou as kind op vakantie gegaan het, dan is die frikadelle ingepak, en die gekookte eiers is ingepak, en die driehoeks samies is ingepak, en die koffievles, jy weet, al die lekker goed, dan sit jy nou daar langs die pad, en jy eet, en allemaal druk vir jou hoeter, die wat vakantie gaan, wat verby jou rij, en dan druk hulle vir jou hoeter, dit was die goeie ou dag gewees. So ja, dis nou wat die persoon vir ons mis, ek het nou nie een naam by daar nie, maar baie dankie, maar onthou, as die boodskapie stuur, ek ken nog nie al die luisteraars nie, sit maar net jou naam vir my by. Kom ons kyk al wat sal nog een paar boodskappe ingekry. Goeienaand uit die Monaco van Suid-Afrika. Hoop jy het a great show opgelaan vir ons. Sparkles, Sparkie, ek mis ons koshuis daar die meeste. Ja, ek en hy was natuurlijk saam op koshuis gewees in Delmas van alle plekke in Mpumalanga. En ja, so ek en Sparkie, dis nou Leon van Gordons Bay. Ja, die koshuis daar was lekker geweest. Katte kwaad aangejaag, nee. Sal nou nie uitbrei daar oor nie. Naand sê, mis definitief my kinderdae op die plaas, vars vrugte van die boom en groente uit die tuin. Dankie vir die lekker geselsprogram elke aand. Dis nou Louise, daar sê Louise, baie dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit opreg. So ja, ons gesels bietjie oor dinge wat jy mis as kind, wat nou nie meer daar is vandag nie. Ek praat nie van ouers en familie en vriende nie, ek mis van so sekere items, jy weet, goed wat daar was destijds, soos a viewfinder, as kind het ek a viewfinder gehad, ek dink nie, jy kry dit meer vandag nie, kinder speel nou Xbox en PlayStation, en hulle het nou a virtual reality, ding wat hulle op hulle gezicht sit, so, dis waarmee die kinders nou bezig is, en hulle het cellfone en tablets, en al die lekker goed, so, ja, daar is nie meer die kinderdae wat ons gespeel het as kind nie, nee, glad nie, glad nie. Met die maaikies rugby gespeel in die straat, en sokker gespeel, en ja, daar is net soveel dinge wat ons gedoen het as kind, wat die kinders nie meer vandag doen nie. Maar daar is toch ouers wat ek sien, wat wel een punt maak daarvan, om nog steeds die kinders buiten te laat speel, en hulle forceer om sekere goed te doen, wat hulle as kind gedoen het. Net om die kinders te kry, dat hulle nie heel lag in die kamer vastgenaal sit voor die Xbox nie. Jou moet hulle een bietjie die balans ook kry. So, maar baie dank vir al die boodskap. Hi Liesel en Bert, my skapie. Hallo daar, so, hoe gaan het met jou, Liesel en Bert? Gaan het goed met julle? Baie dank vir al die lekker boodskap op 074-2099, altyd lekker met julle te gesels. Ons het nog muziek van Jan Rapopad. Ek het muziek vir jou wat ek gaan bring van Joe Black en Ultravox, Dancing with the Tears in My Eyes. Dis als op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, stuur vir my WhatsApp op 074-2099.

0: Talk Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
1: En dit was Brian Adams, Rod Stewart en Sting geweest van die album The Three Musketeers en All for Love, net hier op Bokradio Bok TV, 24 minute na 10. En baie dankie vir die lekker reaksie op die nostalgie wat ons bietjie deel vanavond met mekaar. En dit was Liesel en Bart wat gepraat het van die picnics op vakantie, die picnic mandjie. Natuurlijk as jy op vakantie gaan en jy park, jy stop langs die pad en onder die boom en jy raai ronde tafeltjies mos gehad en dan gaan sit jy daar so en jy geniet nou die mandjie. Ja, baie dankie dan Leon wat vir my sê, dis nou Spakie is sy bynaam, Leon daar van Gordon's Bay. Hy sê, as 'n kind het hy 'n octopus en 'n Donkey Kong game gehad en ons was nie toegelaat om aan pa se Atari of Sony radio te raak nie. Dan was daar die stories op Springbok gewees, as jy daai radiostasie kan onthou, daai Springbok radio. Ek het natuurlik, ja, daai is, ja, ek het self ook 'n Donkey Kong gehad en al daai daai speletjies gehad. Dit was ons kind het ons almal daar om 'n boom gesit en ons het dit gespeel in pauses en so aan. So ek onthou dit baie goed, die Ataris ook, Space Invaders. Dit was die een main game gewees. Jy weet, met die uittrek type wat jy so insit en dan speel jy daai klomp games wat om gelaai is, maar Space Invaders was een van die main games gewees. Ek dink jy sal dit nog kan onthou. En dan vraag jy ook Salk Porra nog oor gisteraan se game Portugal teen Spanje. Ek wonder waar is Porra vanaand. Porra is gewoonlik op, so hy is dalk besig. Die man is besig. Kyk, hy is 'n besige man. Bonnooit pa, bonnooit. En ja, dit is baie interessant daai, nie? Donkey Kong en Octopus. Ek weet nie of jy sulke speletjies ooit gespeel het nie. Jy moes al dit gespeel het of van dit gehad het. En ek het natuurlik as kind, ek weet nie, ek het 'n feestelike nuuskierigheid in my. En ek het dan altyd 'n skroewedraaikie vir hom maak, ek kom oop. Ek wil graag sien wat daar binne aangaan. Ek het dalk die mannetjies daar binne gesoek. So ja, ek wonder of jy dieselfde aangejaag het. My pa koop die ring vir my en dan gaan maak kom uit mekaar uit. En dan kan ek hom nooit weer terugkry soos wat hy moet wees nie. En Mario Brothers, al die games. Stuur my 'n keer WhatsApp op 074-2099. Dan gesels ons lekker saam hier op Bok Radio Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. En dan natuurlik ook Bok TV. Moenie Bok TV vergeet nie, jy is meer as welkom. As jy 'n bietjie van visuele radio hou, gaan klik op, gaan ons webblad toe, www.bokradio.co.za, dan klik jy op Bok TV, dan kan jy lekker sien, as jy muziek speel, dan speel jy muziek video, en as ons gesels, kom ons op die skerm, en al ons adverteerders ook, soos die advertenties speel, is baie interactief en baie visueel. Ek dink is een van die beste konsepte ooit, wat daar in radio kan wees, definitief. Die WhatsApp nummer 074-2099, my naam is Gerard Skaap, ek kuier lekker saam met jou, tot en met 12 uur vanavond. Hier op Bok Radio, Bok TV, Joe Black op pad, Rihanna Nell, Revency en Ultravox is als op pad vir jou, net hier op Laataand met my, Gerard Skaap. Goeienavond.
2: My goedkoop woorde val op dove oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor, die winde hier buiten. Vir die spoor

Dit was Ultravox wees met Dancing in My Eyes, hy het jom nou nie, daar sy Ultravox, Tears in My Eyes, net hier op Bok Radio, Bok TV, en dit is nou so pas 25 minute voor 11, en dankie vir al die boodskappe, ja, Leon stuur weer vir my boodskap, kyk, jou Leon is besig vanavond, waar hy sê, ons het altyd die groot knikkerbols gekoop, wat verskillende kleere ingehaad het, daar was daai wat en dan was dit daai frotsnoek kreool chips gewees. Kyk, daai goed ruik nie lekker nie. Dit ruik soos 'n paar kouse wat lanklaas gewas is. Ek kan nie daai kous kan hulle maar laat gaan, hoor. Ek dink hulle het hom laat gaan. Maar as kind het die ouens het geëet, nee, daai vingers was so geel gewees. daai was nou wraggies, iets wat ek nou wraggies nie sal geniet nie, hoor. Baie dankie, het reggekom, daar sy, luisteraar wat wil weet, hoe kan hulle Bok TV sien, daar sy, en dan, goeienavond Gerard, hoop het gaan goed, Alwyn, het gaan baie, baie goed, my maat, het gaan baie, baie goed, dankie, dat jy ingeskakel is vanavond, Alwyn, al die pad uit Bonnybroek hier in Kraaifontein omgeving. Goeienaand Alwyn, altyd lekker om met jou te gesels hier op ook radio's se WhatsApp. Die WhatsApp nommer is 074-2989. Boodskapie gekry van Aletta, waar sê sy? Is dit Aletta? Ja, Aletta, sy sê, ek het groot geword met boeremusiek, maar Bok Radio speel het nie. Aletta, lekker aand, sê sy, en Aletta, ons speel boeremusiek, maar nie elke heeltyd nie, maar hier en daar is daar 'n boeremusiekie ingeskeduleer. Ek weet op Vrydag speel hulle baie in die garage party van dit. Ek kan nou nie my musiek kies vanaand nie, ons musiek is gekies, so ongelukkig sal ek nou nie vanaand vir jou kan insit nie, maar deur die dag is daar boeremusiek wat gespeel word. Ek weet het vir feit, ek weet Etienne het nou die aand toe ek inkom Vrydag aand het hy 'n paar boeremusiek treffers gespeel, maar ek sal dit bietjie onder bestuur se aandag bring, hoor. Baie baie dankie daarvoor Aletta, jy moet 'n wonderlike aand hê, hoor. Bietjie koud op die oomblik. Wie sê dit? Dit is ons luisteraar wat sit in Swede. Sy sê groete of die luisteraar sê groete uit Swede. Sy sê bietjie koud op die oomblik, maar volgende week gaan dit glo warmer wees. Ja. Julle gaan ons nou in somer in, nê? So, julle moet dit nou geniet, en hulle somer is nog steeds cool, hoor. Glo my. Maar ek dink ook dat hulle het 'n paar warm dae nou en dan, maar is oor die algemeen maar koud daarsop. Maar 'n mooi wêreld daai. Die Skandinawiese lande is pragtig. Jy weet, so, my suster was so rukkie terug daar gewees, in Noorweë gewees, en daai plekke Oslo, en sy het baie geniet, en sy was in December daar gewees, so, ja, toe het lekker gesneeuw daar, maar, dit is baie, baie mooi wereld daar, definitief. Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, 22:38, hier op die klok, 7 juli, en jy is ingeskakel by Bok Radio. Kom ons geniet het saam, kry ons op WhatsApp 074-2989, Musiek op pad van Harry Styles, Dada Nyoka, Refensie en Rihanna Nell, net hier vir jou Bok Radio, Bok TV.

Ja, van die beste vrouwe sangers in Suid-Afrika natuurlijk, Rihanna Nell. En ek is gek oor haar stem. Daai girl mag maar. En jy sing skakelie op Bok Radio, Bok TV. En ons gesels oor nostalgie, dinge wat jy mis as kind, wat jy nou as groot mens mis, wat jy as kind miskien vanselfsprekend aanvaar het, en miskien nou besef, dit was eintlik speciaal gewees. Ek moes dit meer gecherish het, en ek moes dit meer ervaar het, en gedoen het as 'n kind. Nou ja, Nonnie van Protea Hoogte sê, die ouda het ons sierings gepluk in die veld en geëet, lekker siersmaak, en oorloosies gepluk en op ons kraag ingedruk. Dit draai dan in die ronde. Nonnies van Protea Hoogte. Lyk my, jy het lekker pret gehad as 'n kind, jong, Nonnies. Groete uit Dallas, baie warm hier. Lekker aand. Dit is Marco Bensley. Hallo Marco, jy moet geniet daar in Dallas, hoor. Sê vir hulle, wat is het J.R. Ewing, hallo? Ja, jy kyk ou, daai ou, kyk daai ou, nee. Maar ja, hallo daar so uit Dallas uit. En dan geniet die program, mis die daar toe die kinders nog kinders was. Groete Alwyn en uit North Dakota. Daar sê Alwyn, ja, ek dink die kinders van vandag besef nie wat se eer het is om 'n kind te kan wees, nie hoe lekker het moet wees as 'n kind nie. Ek dink hulle is so vasgevang in moderne tegnologie dat hulle nie kind kan wees meer nie. Ek dink hulle is so vasgevang in sosiale media en tegnologie en iPads en iPhones en laptops en selfone en die games wat hulle speel, weet, was het Roblox en wat is die ander ene, wat hulle altyd so speel, man, ek kan nou nie daai naam kom nie, want ek speel het nie altyd nie, maar daar is een wat hulle so verskriklik speel, heeltyd, hulle kan dwars deur die nag speel, ek probeer nou nie naam kom, ek het nou vergeet, dit het my nou bietjie ontgaan, maar miskien is daar een van julle weet, dis waar hulle oor goed spring en beklei, en ek kan nou nie daai game onthou wat hulle so speel nie. Dit het my nou heeltemal ontgaan, ek het nou aan hom gesit en dink. Maar stuur my bietjie WhatsApp 074-2009-89, as daar ietsie is wat jy nog as kind nou sal wil hee as 'n groot mens, wat jy as kind gehad het. Ons het tol gespin en albasters gespeel. Ek dink die kinders doen dit meer vandag by skool nie. Ek het houtwerk gehad, want ek het my die beste tolle gemaak en skerpend en hom gemaak dat hy lekker die ouens kan sy tolle kan split, jy weet. Al hy lekker goed gedoen as 'n kind. Dit was uitstekende tye daar gewees. Dan sies ek 'n keepies op aan die kant gesny, laat hy sommer so lekker geluid maak as jy hom spin, jy weet. En ja nee, dit was die beste tye daai gewees. Die lekkerste tye, jou, ja, jou, kan jy jou onthou, loop the loop, en walk the dog, en wat was daar nog gewees, the lullaby, weet jy, die baba en die wiegie, al hy goed gedoen, uitsteken, die Coca-Cola, die Sprite, die tolle wat ons gespeel het, dan jy die gekry, wat as jy moes so gooi, dan maak die liggies, uitstekende tye daai gewees, regtig die beste tye, the best time of my life, definitief. Bok Radio, Bok TV, 11:15, goeienaand.

0: Refensie met liefde generasie, prachtig nie. Ja, nee, ek het so lekker saam gesing met Refensie daar so. Ek het luisteraars het my gesê, dis Minecraft. Minecraft is een van hulle, definitief, en dan Roblox. En aan die ander het ek gou my dogter gebel, nee, want ek het daar is die ander een wat hulle ook speel, Fortnite. Dit is die een, wat hulle so dwars deur die nag kan speel, en nie eers uitkom om toilette te gaan nie, hulle sit net so vasgenaal voor die skerm, en Fortnite speel, en Minecraft speel, en Roblox speel, kan jy dit glo? En met die ouwers is bankrot met die Roblox credits wat hulle heel dit moet koop, so die kinders hou vir mens bezig, en ek dink nou met die skoolvakantie is dit nog erger, ek weet nie of jy dit kan beaam nie, maar laat weet my bykie. Een ding wat ek mis, is Camel, ja, elke hoese meesterstuk was Rembrandt gewees, ja, hoor hier so, dis nou Leon wat het vir my stuur, dan TikTok, hou die kinders ook verskrikkelijk bezig, nie, hey, baie, baie, baie, TikTok hier by die bieren gespeel en hulle gestres, en vruchte vastgelee uit die bome, lekker ou da, Hella van Kuilstofvier, ja, ja, definitief, Call of Duty is die ander oukie wat hulle verskrikkelijk lang bezig hou, definitief, dan jou, Rekspring en Swingball, nice van nonnies af, daar is sy, nee, daar is definitief, die Swingball kan ek baie, baie goed onthou, Swingball en, wat is het, kroket, wat jy moes die hekkie set, dan moet jy moes die bal met die hammer slaan, daar het ons ook altyd gespeeld, so, die lekker ou daar, the good old days, nee, die kinder daar, ek wens ek kan het oordoen, ek gaan het baie, baie meer geniet het, glo jy vir my, ek sal nou raggies nie in die huishou sit nie, ek sal myself besig hou, by een parkie speel, en jy drink nog uit die kraanwater, mis daai daar, en vruchte steel by die bieren, dis nou Liesel en Bart, ja, water wat jy nog kon drink, toe water nog skoon was, toe dit nog suiwer was, wat jy dit kon drink, en dit nog veilig was om te gaan speel in die park. Nou kan ou dit nie waag nie, ou kan nie eens waag betek hier om net vir jou brood te gaan koop by die winkel nie, ou weet nie wat kan gebeur nie. So, dis ook my ek maar een 60-60 doen, laat hulle dit maar vir my bring, ek ry nie onnodig nie. En nou met die petrolprys ook, ek is maar baie, baie synig met die petrol uitry, definitief, ou moet maar elke cent omdraai, weet, ek weet nie of jy die self te voel nie, maar die moeite om uit te ry, het hang af as ou nou groot gaan kry die nies waar hy koop, dan is die moeite werd om te gaan, want dan kan jy kies die vleis wat jy wil hê en al die goed, maar vir dag tot dag, goedjies, brood, melk, daar type goed, laat die scootertjie om al vir jou bring, is baie makkeliker en meer koste effectief. Maar ons praat definitief oor goeders uit ons verlede uit, wat vandag nie meer daar is nie, wat ons mis. Stuur bykie vir my WhatsApp op 074-29989, ons is selfs lekker daar oor. Baie dankie, ek het een lekker interactieve program vanavond met die luisteraars. Stuur bykie vir my boodskap hier, dat gesels ons lekker saam. Ja, op die WhatsApp nummer 074-29989, dit is nou 7 minute voor 11 en jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, goeienaand.
1: Hier spring die bokke en pop, die speakers, Bok Radio.

0: Premium klank ervaring. Bok Radio. Dit was Shania Twain geweest met Honey, I'm Home. Is liedjie wat ek op 'n stadium in my lewe elke musiek kompetisie wat ek gejudge het moes hoor. Ek het op 'n stadium vir die contestants gesê, moet hom nie weer speel of sing nie asseblief, ek gaan daai CD breek. Maar is dit nog steeds 'n goeie song, ek beloof jou. Nee, ek terg maar net. Is net hoe ek op baie stadium gevoel het. Honey I'm Home van Shania Twain. Nee, ons nog heerlijke muziek op pad vir jou hier op Bok Radio tot en met middernacht vanavond. Willem uit Mamesbury, hy is een nachtwacht daar in Mamesbury, die man is bezig om te werk. Hy sê hy mis die rechte jawbreakers en die rechte fireballs, die rechtes, die grootes wat jy gekry het. Ja, ek dink daai was lekker geweest Willem, daai was lekker geweest, maar hy is nou bietjie te sterk vir my, hoor. Heeltemal te sterk vir my. Maar jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Ek het 'n voice note gekry van Leon af daar uit Gordons Bay en Leon sê die volgende. Dis wat Leon sê.
1: Graad, ek sit nie so'n kikkie Switzerland teen Columbia game, ne. Dus sit ek en wonder by myself as die sokkerspelers word hulle ook nog genomineer vir Oscars, want ek sien die manne val hier neer, ne, in ergere pijn, en die konspirasie einde van die wereld, ne. En dan kry nie een strafskop nie, of een fake, wat ewe hulle noem nie, en dan staan hy op, en dan speel hy verder, asof hy absoluut niks verkeerd is nie. So best acting goes to player number 10, from Portugal.
0: And an Academy Award goes to... Ja, dis amper soos die WWE ouens ook, nee. Dis ook die grootste, hulle is ook die grootste drama, of sal ek sê, akteurs in die wereld ook, die ouens, hoor. Die klankeffekte in die bewegings en die fake slaan wat hulle ons so gee. Nou, hulle is ook die best actors, en dan na die tyd dan gaan drink hulle een koeldrankie saam. Een Germaanse bruisdrankie of iets, weet. Maar in elk geval, ja, nee, is interessant. Nee, Leon, ek stem met jou saam daai, hoor. Daai is absoluut, die ouders is bang om seer te kry. Hulle het groot sponsors en goed. So ja, dis maar als acting daai. Definitief, definitief. Nou ja, Leon, dankie vir die boodskap. 19 minuut na 11 uur op Bok Radio, net hierna is Gemma Catherine met Mooi Ding, Alexis Jordan met Good Girl, Fat Man Dorp Toe en Louis Thompson of Tomlinson met Don't Let It Break Your Heart. Dis alsopat jou hier op Bok Radio. Goeienavond.

is Fatman hier op Bok Radio en Dorp Toe. Ek is baie mal oor sy muziek en ek dink jy het lekker saam gesing, kom wees nou maar eerlik, lekker saam gesing en om lekker saam met my geniet op hierdie 7 juli hier laat aand met Gerard Skaap op Bok Radio. En ek is elke maandag tot donderdag met late aand op Gerard Skaap, of late aand met Gerard Skaap op Bok Radio. En dan vrydag aand doen ons die afterparty van 10 tot middernag. So ek is maandag tot vrydag op en dan doen ons afterparty op vrydag aand van 10 tot middernag. So ek en jy kan die hele week saam. Lekker man, dis awesome, dit is so awesome. Op pad nog muziek van Jay, Ava Max, The Platters met The Great Pretender, Louise Tomlinson volgende, net hier op Bok Radio, dus 11:30, en dankie vir al die boodskappe, ek kry nog so hier en daar enekie een van ons luisteraars wat wakker is, ek hou van sy muziek Alwyn, daar sê Alwyn sê hy hou baie van Fatman's muziek, maar hy is nie meer Fatman nie, maar sy naam is nog Fatman. En ja, ek het een baie mooie gedagte vir die dag waarmee ek gaan afsluit vir bietjie later. So net so bietjie inspirerend vir vandag en vir die dag wat kom. Weet dat ons om reg aanvat. So ek het 'n mooi boodskapie wat ek met jou gaan deel net voor ek gaan groet. Maar ek en jy kuier daar nog so 20 minute saam. So bly jy net waar jy is. Maak vir jou gou vinnig 'n koppie tee, maar nou nie te veel koffie drink nie, anders gaan jy nou sukkel om te slaap. Maak vir jou 'n lekker koppie tee. En dan geniet ons die laaste paar minute saam, ek en jy, op hierdie prachtige aand, die 7 juli, net hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard, en hier is Louise Tomlinson met Don't Let It Break Your Heart.

Bartou met Impulsief hier op Bok Radio Bok TV en dit is nou 13 minute voor middernag en die gedagte vir die dag is moenie vandag se klein oorwinnings onderskat nie. Elke vriendelike woord, elke glimlag en elke stap vorentoe bou aan 'n beter môre. Die lewe verander nie altyd in een groot oomblik nie. Dit verander dikwels deur die klein goeie dinge wat ons elke dag kies om te doen. Mag jy vanavond met vrede gaan rus, môre met nuwe moed wakker word en onthou, solank daar 'n nuwe dagbreek is, is daar altyd nuwe hoop. Lekker slaap, mooi drome en onthou, môre is nog 'n kans om jou beste storie te skryf. Goeienag en mooi bly. Ek is môre aan weer terug tussen 10 en middernag. Van my geraadskaap, lekker slaap en ons praat weer môre. Geniet jou aan verder en ek hoop jy het lekker saam met my gekuier. Is ons Charlie Puth met Dangerously, Arne Jordaan met Fairway Life en Jenny van Jan Blom en Aramtas, is dit hoe die hemel lyk. Van my af, mooi bly, tot ziens. Skol.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.